0: imenu Kristijana Šmita, može se slobodno nazvati stanjem političke opsade. Politička opsada ima u teorijsko-naučnom smislu dva elementa. Znači blokadu vlasti s jedne strane i društveno stanje poznato kao mentalitet. Stanje opsade, političke opsade koje se imenuje ili koje izražava mentalitet, znači faktički mirenje sa postojećim stanjem i prihvatanje postojećeg stanja kao jedino moguće i kao čak i najbolje od svih mogućih stanja.
1: S obzirom na to da ponovo nije došlo do dogovora članica PIK-a o izboru kandidata, jer Unija želi, kao i Sjedinjene Američke Države, svog kandidata, funkciju će obavljati vršilac dužnosti Luis Krišok, ranije zamjenik Šmita i supervizor za Brčko. Neslaganje strana vjerovatno je potaknuto različitim interesima, ali i pitanjem buduće uloge ureda visokog predstavnika, kao i pitanjem zatvaranja OHR-a kroz ispunjavanje uslova iz agende 5+2. Za Federalni radio, Leila Hođić.
2: Hrvatski sabor raspravljao je o rezoluciji o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač Domovinski pokret. Iz ove stranke vladajuće koalicije ranije su izašli s rigoroznim zahtjevima, poput onog o formiranju trećeg entiteta, ali je u novom prijedlogu to izostavljeno, pa se traži posebna izborna jedinica. Prema predloženom tekstu, Hrvatski sabor od vlade traži da nastavi aktivno pružati političku i financijsku podršku hrvatskom narodu u susjednoj državi. Prenosimo dio atmosfere u saboru, gdje su pojedini zastupnici kritikovali dokument, drugi bili razočarani što su zahtjevi u rezoluciji ublaženi, a lider Domovinskog pokreta odgovarao na njihove primjedbe.
3: Domovinski pokret krenuo je s prijedlogom koji je sadržavao jasne zahtjeve, ali HDZ ih je potpuno ugušio. Dobili smo razvodnjeni tekst, jednu bevandu koja ne nudi ništa.
4: Je li bevanda ili nije, slažem se, ako ćemo se složiti da je bevanda, ali je i dalje hrvatska bevanda i to je ono što je ključno. O tome hoćemo li je pojačavati ili razvodnjavati u budućnosti će ovisiti o budućim okolnostima.
3: Pa sada me zanima, dakle, najavljivali ste viski, onda ste prezentirali kamilicu, onda ste kamilici dodali malo HDZ-ovog laksativa o evropskom putu BiH.
4: Morali bi na neki način pokušati obuzdati ego. Mudro je možda, pragmatično, iz aspekta populizma, nabacivati se viski forama i ne znam čime ne. Ja mogu vam uzraditi, ali neću nekakvim karate majstorima.
5: Ja razumijem kolege iz DP-a, razumijem i politiku za koju su se odlučili, to je politika skupljača pozornosti. I mislim da treba Hrvatska biti ta koja će pomagati na putu Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, a ne odmagati.
2: Procedura za izbor dvoje sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koji se biraju iz federacije ulazi u završnu fazu. Predstavničkom domu federalnog parlamenta zvanično su upućena dva imena, Katica Artuković i Dženeta Omerdić. Međutim, Demokratska fronta smatra da je proces izbora dvoje sudija duboko kompromitiran te da je oduzeta ustavna nadležnost za izbor sudija jer je dostavljena odluka sa samo dva imena.
6: Predložena je Dženeta Omerdić, savjetnica predsjedavajućeg predsjedništva BiH Denisa Bečirovića za ustavno-pravna pitanja, a Katica Artuković je predsjednica kantonalnog suda u Širokom Brigu. Klub poslanika Demokratske fronte u predstavničkom domu parlamenta Federacije BiH ocjenjuje da je proces izbora dvoje sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koje uskoro treba izabrati predstavnički dom, duboko kompromitiran i da je oduzeta ustavna nadležnost za izbor sudija, jer je dostavljena odluka sa samo dva predložena imena za nove sudije jedne od najznačajnijih institucija Bosne i Hercegovine. Poslanici Demokratske fronte su još 26. juna uputili inicijativu upozoravajući da procedura izbora ovih sudija mora biti vraćena u okvire transparentnosti i ustavnih nadležnosti. Poslanik Denis Grac.
7: Ustavni sud nije koalicioni plijen. Sudije Ustavnog suda nisu bošnjačke, hrvatske, srpske, HDZ-ove, SDP-ove, niti trojkine sudije. Njihova jedina obaveza mora biti prema Ustavu Bosne i Hercegovine. Čijim izbor organizujete kao političku razmjenu, kao političku trgovinu, unaprijed ste opteretili budući rad suda sumnjom u njegovu nezavisnost. Još je nešto važno istaći. HDZ ne dobija sve zato što je svemoćan, nego zato što mu trojka to omogućava. Bez SDP-a i NIP-a, HDZ ovo ne može sprovesti. Naša stranka se javno ogradila i najavila da neće podržati ovakav izbor, ovaj predmet Vukoja 2.
6: Građani nisu birali trojku.

0: da HDZ-u predaju Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Oni su glasali za promjene, glasali su za transparentnost, depolitizaciju i evropske standarde, za sve ono što su im obećavali prije 4 godine u kampanji.
1: Danas, nažalost, se sve radi suprotno. Nije nevažno što se istovremeno u Hrvatskom saboru raspravlja o rezoluciji Bosne, o Bosni i Hercegovini danas. Dakle, dok se u Zagrebu raspravlja o rezoluciji kojom se želi uticati na političko uređenje naše zemlje i otvoreno zagovara posebna izborna jedinica, trojka u Sarajevu, gle koincidencije, osigurava dodatne institucionalne pologe. Ovaj politički kontekst se ne može ignorisati. Dakle, rezolucije se pišu i donose u Zagrebu, a politički ciljevi HDZ-a ostvaruju se glasovima trojke u Sarajevu. To nije slučajnost, to je političko partnerstvo i javnost o tome mora biti informisana.
0: Poslanik DF-a Alma Kratina istakla je da će ova stranka u predstavničkom domu tražiti da sadašnji predlog bude povučen, te da bude dostavljena šira lista kvalificiranih kandidata.
2: Dakle, ovdje se radi o derogiranju parlamenta, a samim tim i slabljenju institucija države, Federacije države Bosne i Hercegovine. Dakle, Demokratska fronta će se oštro suprotstaviti, kao što je to do sad činila, u narednom periodu, da koliko smo u mogućnosti upozorimo na ovo, a i tamo gdje možemo budemo mehanizam koji će zaštiti državu.
0: Podsjećamo, radi imenovanje 2 novih sudija u Ustavnom sudu BiH, treba obaviti predstavnički dom do kraja jula zbog odlaska u penziju sudija Valerije Galić i Mirsada Čemana. Na osnovu provedenog konkursa radna grupa, na čijem je čelu Mladen Bošković, rangirala je po uspješnosti 29 kandidata s kojima je obavila intervju. Prema toj rang listi prvoplasirana je Artuković sa 49,5 bodova, a drugoplasirana Omerdić koja je dobila 49 bodova. Ova dva imena Komisija za imenovanje predstavničkog doma uputila je poslanicima na usvajanje, koje bi trebalo biti obavljeno na sjednici koja još nije zakazana. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
3: Unutar Evropske unije bukti oštar diplomatski sukob zbog uvođenja takozvanog članstva drugog reda za nove države, što bi direktno moglo pogoditi Bosnu i Hercegovinu. Dok Francuska i Njemačka zagovaraju uvođenje novih restriktivnih pravila i uskraćivanja prava glasa budućim članicama, blok zemalja predvođen Italijom i Hrvatskom pruža žestok otpor stvaranju dvostrukih aršina na Balkanu. Istovremeno Brisel slavi istorijski super utorak za politiku proširenja, ali se pravila ubrzane trake odnose samo na one koji provode reforme.
4: Prijedlog o postepenoj integraciji predviđa da nove članice uđu na zajedničko tržište, ali da im se na duži period uskrati pravo veta i punopravno odlučivanje. Ovakav plan izazvao diplomatski alarm u Rimu. Italijanska premijerka Giorgia Meloni poručila je da ova regija mora biti tretirana kao prioritet.
5: Zapadni Balkan nije rub Evrope, već njeno samo srce. Italija je posvećena djelovanju u Briselu da bi uspostavili strateški pristup. Ne možemo dopustiti da ova regija još dugo ostane izvan Evropske unije.
4: Ovaj stav Italije nije usamljen. Rim je pokrenuo široku diplomatsku ofenzivu unutar neformalne grupe Prijatelji Zapadnog Balkana, okupivši oko sebe Austriju, Češku, Slovačku, Grčku i Sloveniju. Zajedno sa susjednom Hrvatskom, ova sedmorka je uputila zvanično pismo Briselu, odbacujući mogućnost stvaranja drugorazrednog statusa. Italijanski šef diplomatije Antonio Tajani eksplicitno zahtjeva ravnopravnost.
5: Od ulaska zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju zavisit će politička snaga našeg kontinenta. Evropska unija mora očuvati jednakost država članica nakon pristupanja i osigurati izostanak novih zahtjeva ili uslovljavanja. Evropska integracija neće biti potpuna sve dok se balkanske zemlje ne pridruže našoj porodici.
4: Izuzetno važan glas protiv uvođenja dvostrukih aršina stiže i iz Zagreba. Hrvatska, kao najmlađa punopravna članica, aktivno lobira da njeni susjedi dobiju isti tretman i jednake privilegije. Šef hrvatske diplomatije Goran Grlić Radman šalje jasnu poruku.
5: Evropska budućnost Zapadnog Balkana od strateške važnosti za sigurnost, stabilnost i prosperitet cijele Europe. Taj proces mora ostati utemeljen na individualnim zaslugama država kandidatkinja uz strogu ali pravednu uslovljenost, dok punopravno članstvo treba ostati njen konačni cilj.
4: Dok se za Bosnu i Hercegovinu i ostatak regije tek kroje restriktivna pravila, u Briselu se paralelno dešava istorijski presedan. Prvi put nakon više od 2 decenije Evropska unija u istom danu održava

0: a čak 4 međuvladine pristupne konferencije, što jasno pokazuje da se nova ograničenja ne odnose na zemlje koje brzo provode reforme. Pozitivnu stranu briselske politike naglasila je evropska komesarka za proširenje Marta Kos.
1: Danas je super utorak za politiku proširenja Europske unije, jer se prvi put nakon više od 2 decenije u istom danu održavaju 4 međuvladine pristupne konferencije. Naše 4 predvodnice, Ukrajina, Moldavija, Albanija i Crna Gora, prave velike korake naprijed.
0: Dok Crna Gora kao lider pregovora čvrsto korača ka cilju, pažnje Evropske unije ostaje usmjerena i na našu zemlju. Šefica evropske diplomatije Kaja Kalas potvrdila je planove za jači angažman Evropske unije na našim prostorima.
2: Budućnost Bosne i Hercegovine je u Evropskoj uniji. Nedavni događaji pokazuju da su vrata Evropske unije i dalje širom otvorena za nove članice. S Crnom Gorom pripremamo ugovor o pristupanju. Albanija je otvorila sva pregovaračka poglavlja. Ukrajina i Moldavija upravo su započele pristupne pregovore. Bosna i Hercegovina ne može sebe priuštiti da zaostaje za drugima. Dosljedno provođenje reformi najbrži je i najefikasniji način za napredak u procesu pristupanja.
0: Za Bosnu i Hercegovinu poruka iz Brisela nikada nije bila jasnija. Dok saveznici u Rimu i Zagrebu brane princip ravnopravnosti, pregovaračka pravila se zaoštravaju. Dokazi sa briselskog superutorka pokazuju da se vrata otvaraju samo za one koji rade. Bosna i Hercegovina bi zbog unutrašnjih političkih blokada i sporih reformi mogla platiti najveću cijenu ako restriktivni modeli budu usvojeni prije nego što formalno ubrzamo naš evropski put. Za Federalni radio, Amra Ličina.
3: Rudari koji su stekli uslove za penziju prije više od godinu dana, jutro su se ponovno okupili ispred kapije stare jame u Zenici. Od jučer ne mogu ovjeriti zdravstvene knjižice niti podići terapiju. Sredstva koja je vlada federacije nedavno uplatila poreznoj upravi ne mogu biti rasknjižena jer nije plaćeno zdravstveno osiguranje, a čeka se i objava odluke u službenom listu. Ogorčeni su ignorisanjem njihovih problema.
4: Nek se stidi ova kula, ovo treba se razvaliti. Znači, ovo je dno dna. Dno dna, da ja ni se mogu liječiti, ni mogu živjeti. Čovjek koji sam imao 2 moždana, znači 2 moždana, svaki mjesec trebam dati za lijekove sebi i ženi 150 maraka. Od čega?
5: Ne mogu mi potvrditi knjižici, plaćenoj terapiju, ne mogu da podigne svoje. Plaćeno dolu poresku, ali oni ne smiju neskeđati zato što nije zdravstvo plaćeno. Mora vlada u službenom listu da ona objavi da bi oni mogli raditi dalje.
6: Ne živimo nikako. Sad ovo, dosta smo živjeli. Zajmalo je se, nekako je se krpilo. Ali ovo sad sa zdravstvom, ovo je već prijelila čaša.
7: Sad psihologija radi.
6: Ovo je sad psihički, neko će, ovdje će imat policija posla. Hoću da mi neko papir da, što mi žena ne pije terapiju. I što ja ne pijem terapiju. Dem papir vam da ne pijem ja terapiju, da se me blokiru. Neko će mi morat to, pa ćemo onda pričat poslije.
8: Svijet.
3: Sjedinjene Američke Države izvele su nove napade na Iran nakon što je predsjednik Donald Trump objavio da Washington ponovno uvodi blokadu iranskih pomorskih pravaca u Hormuškom oreuzu. Iran je uzvratio. Trump je najavio i mogućnost uvođenja naknade za teret koji prolazi tim strateški važnim prolazom. Iz Irana su poručili poštovanje prava iranskog naroda jedini je put ka obnovi prolaza kroz Moreuz.
9: Američka centralna komanda saopštila je da su mete napada bili iranski raketni i dron sistemi, priobalna odbrana i pomorski kapaciteti. Iran je potvrdio napade, ali nisu objavili podatke o žrtvama, niti procjenu štete. Nakon novih američkih udara, Iran je uzvratio napadima na američke saveznike u regiji. Teheran je prema navodima vlasti u Ujedinjenim Arapskim Emiratima lansirao rakete na 2 tankera povezana s Emiratima, koji su plovili kroz Hormuški Moreuz. U napadu je poginuo mornar, dok je 8 osoba ranjeno. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost, tvrdeći da su brodovi ignorisali upozorenja i prošli kroz područje koje je Iran označio kao rizično. Ebrahim Zolfagari, glasnogovornik.
10: Oružane snage Islamske Republike Iran snažno će odgovoriti na svaki poremećaj ili nesigurnost uzrokovanu agresorskom i piratskom američkom vojskom, prolaskom komercijalnih brodova i tankera za naftu izvan rute koju je odredio Iran i bez odobrenja oruženih snaga.
9: U centru sukoba i dalje je Hormuški Moreuz. Kroz ovu stratešku rutu prolazi petina svjetske trgovine naftom i prirodnim gasom. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će Sjedinjene Države od sada biti čuvar Hormuškog Moreuza, ali će za osiguravanje

0: i zaštitu ovog izuzetno nestabilnog prolaza naplaćivati naknadu od 20% vrijednosti cjelokupnog transportovanog tereta radi pokrivanja troškova.
1: Uništili smo im vojsku, udaramo ih veoma žestoko. Imali smo dogovor jučer ili prekjučer, sve je bilo gotovo, a onda su odmah prekinuli taj dogovor jer su otkrili da u dogovoru postoji nešto što im se nije sviđalo. Mi to nećemo tolerisati, samo idemo naprijed, napadamo ih, uništavamo sve njihove kapacitete, sve što ima veze s Hormuškim moreuzom i mislim da ćemo na kraju kontrolisati cijelu stvar, a ono što rade je veoma, veoma glupo i užasno su se ponašali prema ljudima.
0: Ministar vanjskih poslova Irana Abbas Araghchi govorio je Trumpu, poručivši mu da je samo jedna zemlja čuvar Hormuškog moreuza.
2: Američki predsjednik je apsolutno u pravu. Kogod omogući siguran prolaz komercijalnim brodovima kroz moreuz Hormuz, treba dobiti naknadu za tu uslugu. Iran je uvijek bio zaštitnik moreuza i tako će ostati zauvijek. 20% je naravno previše, mi ćemo biti pravedni.
0: Port parol iranske vojske, brigadni general Mohamad Akraminija, naglasio je da Iran ostaje posvećen osveti za ubistvo bivšeg vrhovnog vođe Alija Hamneija.
2: Hormuški moreuz nikada neće biti otvoren ratom, agresijom ili američkim prijestupima. Poštovanje prava iranskog naroda jedini je način za otvaranje moreuza. Obavezni smo osvijetiti krv mučenika, posebno krv vođe islamske revolucije.
0: Nove tenzije već se odražavaju i na energetska tržišta. Cijena nafte Brent dostigla je mjesečni maksimum. Sada je iznad $84 po barelu, dok međunarodna zajednica strahuje da bi daljna eskalacija mogla dodatno ugroziti globalnu trgovinu i sigurnost snabdijevanja energentima. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: U mezariju Memorijalnog centra Srebrenica Potočari počeo je proces reekshumacije žrtava genocida prema nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine i uz prisustvo članova porodica. Tokom sedmice biće obavljene reasocijacije kada će posmrtnim ostacima 48 ranije ukopanih žrtava biti dodani naknadno pronađeni dijelovi skeleta.
4: Teže i od trenutka kada svoje najmilije dostojanstveno u zvjerski obred spuštaju u kabur, za porodice žrtava genocida je proces reasocijacije, otvaranje mezara radi ukopa naknadno pronađenih posmrtnih ostataka, ponovno uznemiravanje kostiju onih koji su tu našli svoj smiraj i duša onih koji su teško preživjeli sva prethodna rastajanja. Šehida Abdurahmanović sa prozora svoje kuće u Potočarima godinama svjedoči najdubljim tugama koje su ispisale živote podrinskih porodica čiji su najmiliji ubijeni u genocidu.
5: Ja sam imala to takav slučaj u porodici. Mislim da je to za porodice možda negdje i najteže ti nekompletni posmrtni ostaci koji se pohrani u memorijalni centar, jer to je negdje ponavljanje one prvobitne situacije. Tu nikada ne možete biti ravnodušni kad uđete na mezar i vidite da se tu nešto ponovo kopa, ponovo se nešto dodaje, da je to zaista sve to za porodice teško, ali mi to prosto moramo i onaj moramo da to prihvatimo, jer da nije bilo te DNK analize, mi ne bi imali ovaj broj nišana.
4: Da bi se pristupilo procesu reekshumacije i reasocijacije žrtava, saglasnost moraju dati članovi porodice, pojašnjava Emza Fazlić, portparol Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine.
6: Do sada smo kroz 16 kolektivnih reekshumacija žrtava genocida ponovo otvorali grobna mjesta za više od 1200 žrtava genocida. To znači da više od 1200 srebreničkih porodica iz godine u godinu u decenijama nakon počinjenog zločina ponovo je moralo proći kroz istu bol. To je naš mukotrpni, ali važan proces vraćanja dostojanstva i cjelovitosti žrtvi. Čak 70 žrtava do sada moralo biti reekshumirano po dva puta kako bi im se pridodale naknadno pronađene kosti, a dvije žrtve smo morali reeksumirati čak tri puta.
4: Istražitelj Instituta za nestale osobe BiH Sadik Selimović godinama radi na ekshumacijama žrtava genocida, među kojima su i najbliži članovi njegove porodice. Proces reekshumacije i reasocijacije i preteške emocije koje ih prate nisu mu nepoznate, ni sa ljudske, ni sa profesionalne strane.
7: Imamo u Komarnom centru Tuzli još 250 reekshumacija koje trebamo izvršiti. Imamo 10 tijela koja su djeca, da do duše sve pričamo o nekompletnim tijelima. Porodice još nisu pristale da ukop zbog malog broja posmrtnih ostataka. Također imamo 36 imena za koje smo dobili DNK nalaz. Međutim, porodice još nisu pristupile edukaciji. Blizu 90 što kompletni, što nekompletni tijela imamo koji su NN, a koji su ekshumirani iz masovnih grobnica gdje su bili ovi ostali srbičani.
4: Portparol Instituta za nestale Emza Fazlić.
6: Iako svjesni unutrašnjeg loma kroz

0: koji porodice prolazi kada treba i donijeti odluku o ukopu jedne ili samo nekoliko kostiju, nastavljamo zapravo da apelujemo na njih da se ipak odlučuju na ukop, da ne čekaju, u institut za nestale osobe je svakako garant da nijedna kost koja naknadno bude pronađena i identifikovana neće biti zaboravljena.
1: Neotkrivene grobnice Podrinja skrivaju posmrtne ostatke još približno 1000 žrtava genocida izvršenog nad Bošnjacima tadašnje UN-ove sigurne zone Srebrenice. Za Federalni radio, Irena Antić.
2: Grad Zenica nastavlja ulagati u energetsku obnovu stambenih objekata kroz zamjenu dotrajalih krovova i postavljanje termoizolacijanih fasada. Potpisivanjem ugovora sa 16 korisnika odabranih putem javnog poziva nastavljena je realizacija programa sufinansiranja mjera energetske efikasnosti koji grad provodi već 9. godinu. Vrijednost ugovora je blizu 570.000 maraka. Predstavnik korisnika Ejman Nađaković i gradonačelnik Fuad Kasumović.
3: Samostalno smo mi uspjeli da uradimo i krov i ne znam ja, ove vodove oluke, zgrada je dosta onako uloženo od strane stanara dosta u zgradu, ali evo ta fasada je zaista onako jedan malo veći financijski zalogaj za sve stanare bio i tako da smo evo čekali da ovakav poziv.
4: To su privatni objekti, da grad sufinansira sa 50%, da izvršimo energetsku efikasnost i objekata, da manje troše energije, da promijenimo boju grada. I evo do sad smo preko 3 miliona uložili.
2: Dva dana nakon finala Wimbledona, Međugorje je na jedan dan preuzelo palicu teniskog epicentra svijeta. Otvara se Dodik tenis centar, sportski i teniski kompleks koji je realizirao proslavljeni teniser i višestruki Grand Slam pobjednik u konkurenciji parova te aktuelni selektor Hrvatske Davis Cup reprezentacije Ivan Dodik. Centralni dio večeri je egzibicijski meč parova u kojem nastupaju Novak Đoković, Goran Ivanišević, Marin Čilić i Ivan Dodik. O događaju govori Željko Dodik.
5: Mislim da će ovo biti jedan svjetski spektakl. Tenisači koji tu dolaze su samo potvrdili vrijednost ovoga projekta i dali nam podršku, tako da će nam na otvaranje dolazi legenda tenisa, osvojio je sve što se može osvojiti Novak Đoković. Pored Novaka dolazi nam Goran Ivanišević kojeg smo isto htjeli tu, on je nama svima bio uzor kad smo mi krenuli igrati tenisi, a ne možemo izostaviti naše tenisače koji su napravili svjetske rezultate, Marina i Ivana. Evo njih četvero će biti ti koji će odigrati prvi teniski meč na ovim terenima. Biće to jedan spektakl za sve ljubitelje tenisa. Imamo jako velik interes ljudi da prisustvuju tom događaju. Nažalost, limitirani smo s mjestima. Imamo neku listu, waiting listu preko 20.000 ljudi koji žele biti dio ovog spektakla.
2: Bio je ovo posljednji sadržaj u emisiji. Poštovani slušatelji, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na vijesti dana. PIK bez dogovora o novom visokom predstavniku, Krišok ostaje na čelu OHR-a. DF traži širu listu kandidata za nove sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Hrvatski sabor raspravlja o rezoluciji o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Dio zastupnika tražio i treći entitet. Američka vojska obnovila napade na Iran, napadnuti tankeri u Hormuškom Oreuzu.
1: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Ermina Jalimam i Miranda Fejzegić.
6: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
7: FM 98.3 Radio Gradačac. Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

i opet sumrak u jednom stereo klubu na kraju grada. Mladi pjevač u usponu slavi 15 godina svoje karijere. Došlo je dosta rodbine, srećom

0: the music.
1: Radio Gradačac u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

0: now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoje srce dao njoj.
2: Dobro jutro poštovani slušalci, dobro nam došli u jutarnji program Radio Gradašca na FM 98,3 MHz. 15. je julski dan, ko bi rekao da smo već na polovini ovog sedmog mjeseca i da ljeto, pa neko će već reći, poodmaklo, ali kako kažu, čim sunce jeli grane, ono brzo izađe. Ovi dani jesu duži, jesu topli, ali nekako još uvijek ne razmišljamo o tome da smo u punom jeku ljeta i da eto trebamo iskoristiti ga za neke ugodne stvari, za odmore i tako dalje. Većine su još uvijek radne obaveze u prioritetu. Ako ste i vi jedni od njih koji ste na vašim radnim mjestima, onda vam želimo dobro jutro i iskoristite ovaj dan na najpozitivniji način i naravno obavite sve te vaše planirane aktivnosti i zadatke koje ste planirali za danas. Ako ste neko od onih koji zaista odmara i uživa u ljetu, onda uživajte i u muzici za dobro jutro i hitovima koje emitujemo samo za vas. Uz muziku se nekako lakše budimo i lakše planiramo dan, pa neka to bude i danas. Ove srijede sa vama će biti Sead Osmečić i Džemala Delić, budeći se sa vama uz muziku za dobro jutro. Prenosimo vam i prve servisne informacije, zajedno slušamo jutarnje vijesti Federalnog radija u 7 sati, a onda u 8 izbirni blok servisnih informacija Radio Gradašca. U 9 je naš Info u 9, od 9.30 magazin 983 sve do pola 12. I kako smo to uobičajili radnim danima, opet se opuštamo uz muziku, ali po vašim željama od pola 12 do 13 sati. Nadam se jednom lijepom i ugodnom danu, uglavnom pretežno je vedro u Gradašcu, tokom dana može biti malo nestabilnih prilika, mjestimično oblačno i sa slabom kišom, koja je također bila i to protekle noći, no o tome uskoro u prognozi vremena za nas.
3: Šta sam davno posija ispod tvrdo kamena, kada sam te upozna, a ne

0: korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.
1: I da, mi smo tu i ovog 15. julskog dana sa vama na početku jutarnjih programa Radio Gradašca. Pogledat ćemo i aktuelne informacije sa mjernih stanica. 21 stepen Celzijusa, pretežno je vedro i ugodno. U Gradašcu je stimično oblačno uz moguću slabu kišu, je karakteristika drugog dijela dana. Ono što možemo reći, dakle, za ova prva mjerenja je da atmosferski pritisak je u granici normale za naše područje 990 milibara, relativno vlažna zraka 83% i puše slab zapadni vjetar brzinom 2 metra u sekundi. U Bosni i Hercegovini će prevladavati uglavnom sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni. U ostalim područjima očekuje se sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 20 na jugu do 26, a one dnevne prognozirane su od 29 do 35 na jugu Bosne i Hercegovine i do 37 stepeni Celzijusa. Rekli smo, u Gradašcu očekuje nas pretežno oblačno vrijeme uz moguće slabe kišne padavine i toku ovoga dana maksimalna dnevna temperatura mogla bi biti oko 33 stepena Celzijusa. I dalje smo iznad tog magičnog broja 30 stepeni Celzijusa, a jutarnji i prije podnevni sati bit će ipak ugodniji i izraženiji u unutrašnjosti zemlje, dok bi u drugom dijelu dana uslijed porasta temperatura i mjestimično sparnog vremena osjetljive osobe trebale biti opreznije, ne pretjerivati sa aktivnostima te izbjegavati duži boravak na suncu uz provođenje mjera zaštite od vrućine. Neophodno je planirane aktivnosti obavljati u periodu sa više svježine, dakle u ovim ranim jutarnjim i kasnim popodnevnim satima, i laganije se odjevati. Konzumirajte dovoljno tečnosti i postupajte u skladu sa preporukama nadležnih službi, navode iz Federalnog hidrometeorološkog.

0: Budite gradačački informisani. Hitna, porodilišce, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Još jednom dobro jutro, dragi naši, i evo nas ovog 15. julskog dana sa vama. Srijeda je, na pola smo sedmica i pola ljeta, jeli? Kako bismo rekli, nekako dani brzo prolaze, temperature lagano rastu, tako da već u 22 stepena mjerimo u našem gradu i tokom dana uz sunčane intervale bit će malo oblačnosti, ali moguće i koji lokalni pljusak. Kiša nas je malo osvježila, a u novom danu evo i pregleda aktuelnosti servisnih informacija. Kako saznajemo, u policijskoj stanici Gradačica u izvještajnom periodu dogodilo se jedno krivično djelo, evidentirana i dva slučaja u rubriku Ostali događaji. Na regionalnom putu R460 Gračanica-Srnica u mjestu Bukva izvode se radovi, pa se u vremenu od 7 do 17 sati

i saobraća usporeno jednom trakom. Javljaju iz Bihamka, pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac u protekla 24 sata nisu imali intervencija gašenja požara. Nema planskih najava prekida u isporuci vode, doznajemo od dežurnog dispečera u komunalcu koji nam je rekao da je vodosnabdevanje uredno i bez prekida. A iz elektroposlanice javljaju da nema prijavljenih prekida ili kvarova u napajanju električnom energijom na području našeg grada. Uslovi za vožnju jutros povoljni, saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Zbog niskih dnevnih temperatura savjetuje se da na duže, relacije krećete u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima. Ukoliko ipak putujete tokom dana, preporučuje se da pravite češće pauze, vozite opreznozno i poštujte sve saobraćajne propise. Brojni su radovi na saobraćajnicama, izdvajamo pod dionicu autoceste Nemila Vranduk, zbog čega je zatvorena podionica Golubine Nemila i promet vozila preusmjeren na magistralni put M17. Aktuelni su radovi na dionici autoputa A1 i to Lašva Kakanj u dužini od 6 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa, te na putu A1 Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Aktuelni radovi na magistralnim putevima Podromanija Sumbulovac, prevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije i dolazi do povremenih obustava saobraćaja. Također upozoravamo na dio magistralnog puta M5 granični prelaz Izačić Bihać gdje je prevremena obilaznica, a zbog zamjene diletacije na Ribičkom mostu na magistralnom putu Konjic-Jablanica također saobraća se usporeno jednom trakom. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Jutro pretežno vedro u Gradačcu, 22 stepena Celzijusa, imamo kraćih sunčanih intervala, ali bit će i oblaka tokom dana, mjestimično oblačno uz moguće i slabu kišu. Uglavnom u Bosni i Hercegovini danas sunce je karakteristika ovoga dana uz oblačne periode. Očekuje se sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti, tokom dana mogući i lokalni pljuskovi i grmljavina, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a danas nas očekuju najviše dnevna temperatura od 29 do 35 na jugu zemlje i do 37 stepeni Celzijusa. U Gradačcu oko 33 stepena Celzijusa. Jutarnji prijepodnevni sati bit će ugodniji, izraženije unutrašnjosti Bosne i Hercegovine. U drugom dijelu dana, uslijed porasta temperature i mjestimično sparnog vremena, osjetljive osobe trebale bi biti opreznije i ne pretjerivati sa aktivnostima, te treba izbjegavati duži boravak na suncu uz provođenje mjera zaštite od vrućine, navodi se u biometeorološkoj prognozi za ovu srijedu, 15. julski dan. Toliko u prvom satu našeg druženja, još malo muzike, a onda u 7 slušamo i jutarnje vijesti Federalnog radija.

0: ću lude.
1: Okej, akcija!
2: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
3: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
2: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
3: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
2: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 17. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Are?
1: To je bilo... Savršeno!

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hodžić i spiker Dario Mahan.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Dom naroda državnog parlamenta trebao bi na današnjoj hitnoj sjednici razmatrati prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine i prijedlog izmjena i dopuna zakona o sudu BiH. Riječ je o zakonima koji predstavljaju jedan od ključnih uvjeta za otvaranje pristupnih pregovora naše zemlje sa Evropskom unijom. Ukoliko bude usvojen dnevni red, delegati će o oba prijedloga raspravljati u prvom čitanju po skraćenom postupku. Opširnije Miroslav Nicović.
4: Dvije tačke, jedine na predloženom dnevnom redu hitne sjednice Doma naroda BiH parlamenta, odnose se na evropske zakone. U pitanju su ključni zakoni koje je kao uslove postavila Evropska unija da bi se nastavio evropski put naše zemlje. To su prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i prijedlog izmjena i dopuna zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući Doma naroda Dragan Čović izjavio je početkom sedmice da je vrlo malo vremena ostalo za zakonodavnu vlast do kraja ovog mandata, te da se želi poslati poruka da je napravljen jedan mali korak.
5: Raspravljat ćemo o zakonu VSTV i sudu Bosne i Hercegovine, ali moramo znati onaj tekst zakona koji je trebao proći vijeće ministara, taj tekst koji je drugačije razmatran u posljednji put u zastupničkom domu, a to je uvjetno prvo čitanje, za toga tek idu, ako se usvoji, idu tek popravci i tako dalje. Tako da ja vjerujem da ćemo završiti ovo, ali to je tek početak puta. Znači, ostaje tek poslije toga mandatska faza, usuglašavanje sa zavodskim domom koji to još uopće nije razmatrao.
4: Upravo su zvanični predlagači, članovi kolegijuma, predsjedavajući Dragan Čović i njegovi zamjenici Kemal Ademović i Nikola Špirić, a predložili su zakone još u decembru prošle godine. Kada je riječ o izmjenama zakona o sudu BiH, one se odnose na apelaciono odjeljenje, dok je zakon o VSTS-u identičan tekstu Ministarstva pravde i njime se mijenja i povećava sastav savjeta. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Davor Bunoza.
6: I ovaj zakon o VSTV-u koji se nalazi na dnevnom redu već mjesecima, a Doma naroda, ja sam uvjeren da bi

0: Kada bi usvojili ovaj zakon, da bi on zapravo značajno doprinio boljem pravosuđu u Bosni i Hercegovini.
1: Kako bi ovi zakoni bili usvojeni, potrebni su i glasovi kluba Bošnjaka koji podržava evropski put, ali koji je na prethodnoj sjednici 30. juna zajedno sa delegatima Želimirom Neškovićem, Nenadom Vukovićem i Zlatkom Miletićem bojkotovao glasanje. Prethodno su zatražili dopunu dnevnog reda, a nakon toga i smjenu Čovića. Delegat Šefik Džaferović nakon te sjednice je izjavio:
2: mi smo se svjedočili situaciji da predsjedavajući doma utvrđuje kvorum vizualnim pogledom na dvoranu, a elektronski sistem mu kaže da nema kvoruma.
1: Međutim, zakoni su se posljednji put našli na sjednici održanoj 4. juna, na kojoj nije usvojen dnevni red jer su kvorum srušili delegati SNSD-a. Ipak ove sedmice je održan sastanak predstavnika HDZ-a i SNSD-a, pa je gotovo sigurno da će delegati dvije stranke podržati ova zakonska rješenja. Podsjetimo, evropski put Bosne i Hercegovine zapeo je u ćorsokaku i zvanični pregovori o članstvu u Evropskoj uniji nikako da počnu. Usvajanjem dva zakonska rješenja u oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine prešle bi se neke od glavnih prepreka i uslova za otpočinjanje pristupnih pregovora.
3: Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine na dvodnevnoj sjednici će razmatrati mišljenje o prijedlogu zakona u VSTV-u. Na dnevnom redu su, pored ostalog, i imenovanja sudija i tužilaca u našoj zemlji, nacrt programa rada VSTV-a za narednu godinu, te prijedlozi izmjena poslovnika vijeća i pitanja organizacije rada institucije.
4: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na današnjoj sjednici trebalo razmatrati prijedlog odluke o prestanku važenja odluke o određivanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata, čiji je predlagač Ministarstvo sigurnosti BiH.
3: Na dnevnom redu je i novi tekst prijedloga odluke o davanju saglasnosti na program obilježavanja značajnih datuma iz oblasti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini za ovu godinu. Ministri bi između ostalog trebali razmatrati i novi tekst prijedloga pravilnika o postupku utvrđivanja i rješavanja povreda državne granice i graničnog incidenta, kao i prijedlog mišljenja na prijedlog zakona o upravljanju upravnom imovinom Bosne i Hercegovine.
4: Upravni odbor Vijeća za provedbu mira još nije postigao saglasnost o imenovanju novog visokog predstavnika u našoj zemlji.
3: Sjednica u Sarajevu završena je bez dogovora o kandidatu koji bi naslijedio Kristijana Šmita, zbog čega Luis Krišok nastavlja obavljati funkciju vršioca dužnosti visokog predstavnika. Iz OHR-a je saopćeno da su ambasadori upravnog odbora PIK-a potvrdili opredijeljenost da što prije imenuju zajednički prihvatljivog kandidata za novog visokog predstavnika. Do postizanja takvog dogovora, Krišok nastavlja provoditi mandat OHR-a.
4: Hrvatski sabor danas će glasati o prijedlogu rezolucije o jačanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Tokom rasprave većina zastupnika izrazila je podršku dokumentu koju je predložio Domovinski pokret. Predlagači tvrde da je cilj zaštita legitimnog političkog predstavljanja Hrvata i sprječavanje preglasavanja pri izboru člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, dok dio zastupnika desnog političkog spektra smatra da dokument nije otišao dovoljno daleko, govore predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava, Nikola Grmoja iz Mosta, Zdravka Bušić HDZ i Armin Hodžić Bošnjačka nacionalna manjina.
5: Od 2006. godine imamo u kontinuitetu preglasavanje hrvatskog naroda, odnosno praktično situaciju gdje Hrvatima drugi ljudi, pripadnici drugih naroda, biraju predstavnike.
6: Nestala je revizija sumnjivih stjecanja hrvatskog državljanstva, nestao je prijedlog o korištenju instrumenta persona non grata, nestao je i prijedlog za korištenja veta u međunarodnim institucijama. Hrvatsko pitanje je doslovce svedeno na jednu fotelju na izbor člana predsjedništva.
7: Ova rezolucija polazi od načela legitimnog političkog predstavljanja hrvatskog konstitutivnog naroda. Ona ne propisuje ustavna rješenja Bosne i Hercegovine, kao što su neki probali imputirati. Konačna rješenja trebaju biti rezultat dogovora legitimnih političkih predstavnika u Bosni i Hercegovini.
8: Razilazim se s rezolucijom u dijelu u kojem Hrvatski sabor podupire konkretne modele izborne reforme. Smatram da je naša odgovornost štititi načela, jednakopravnost, legitimno predstavljanje, poštovanje Dejtonskog sporazuma i europski put Bosne i Hercegovine. Ali da konkretna institucionalna rješenja moraju biti rezultat dogovora legitimnih

0: legitimnih predstavnika Hrvata, Bošnjaka i Srba u Bosni i Hercegovini.
1: U mezariju Memorialnog centra Srebrenica Potočari danas se nastavlja proces reeksumacije žrtava genocida. Nakon dženaze i ukopa 10 identificiranih žrtava koje su svoj smiraj našle 11. jula, narednih dana uz nadzor državnog tužilaštva biće obavljene reasocijacije kada će posmrtnim ostacima 48 ranije ukopanih žrtava pridodati naknadno pronađene dijelove skeleta. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, Emza Fazlić.
2: Do sada smo kroz 16 kolektivnih reeksumacija žrtava genocida ponovo otvorali grobna mjesta za više od 1200 žrtava genocida. To znači da više od 1200 srebreničkih porodica iz godine u godinu u decenijama nakon počinjenog zločina ponovo je moralo proći kroz istu bol. To je naš mukotrpni, ali važan proces vraćanja dostojanstva i cjelovitosti žrtvi koliko god je to u našoj moći. Iako svjesni unutrašnjeg loma kroz koji porodice prolazi kada treba i donijeti odluku o ukopu jedne ili samo nekoliko kostiju, nastavljamo zapravo da apelujemo na njih da se ipak odlučuju na ukop, da ne čekaju, a institut za nestale osobe je svakako garant da nijedna kost koja naknadno bude pronađena i identifikovana neće biti zaboravljena.
1: Svijet. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će naredne sedmice gađati mostove i elektrane u Iranu ako se Teheran ne vrati pregovorima dok se sukob dvije zemlje dodatno zaoštrava.
3: Trump je za Fox News rekao da će situacija za Iran naredne sedmice postati znatno teža. Sljedeće sedmice za njih postaje zaista loše, uništit ćemo sve njihove elektrane, uništit ćemo sve njihove mostove osim ako ne sjednu za sto i pregovaraju, kazao je Trump. U međuvremenu Iran tvrdi da je gađao američku vojnu infrastrukturu u Perzijskom zaljevu kao odgovor na američke zračne udare i ponovno uvođenje blokade iranskih luka. Hiljade ljudi koje svakodnevno putuju između Gibraltara i juga Španije od danas više ne prelaze fizičku granicu nakon uklanjanja ograde i stupanja na snagu sporazuma Unije i Ujedinjenog kraljevstva. Zvanično otvaranje počelo je u ponoć poslije potpunog uklanjanja granične ograde. Time je omogućen slobodniji protok ljudi u okviru historijskog sporazuma postignutog nakon višegodišnjih pregovora poslije Brexita.
1: Radnici preduzeća Toplana Zenica najavili su za danas protest ispred zgrade direkcije preduzeća.
3: Ističu da aktuelna situacija direktno ugrožava egzistenciju radnika, predstojeću grijnu sezonu u Zenici, kao i rad integralne proizvodnje u Novoj željezari Zenica. Podsjećaju da je Toplana Zenica zaseban privredni subjekt koji posluje unutar kompleksa Nove željezare Zenica. Zbog novonastale situacije i blokade računa od grupacije Pavgord, koja je preuzela kredit kod ASA banke, isplata plaća radnicima kao i ispunjenje ostalih potraživanja dovedeni su u pitanje. Zbog toga smo primorani da javno ukažemo na kritične tačke i uputimo direktna pitanja odgovornima, ističu iz Toplane Zenica.
1: Građani Mostara još čekaju odgovore o požarima na Uborku. Policija se još nije izjasnila o tome ko je podmetnuo požar. Nema ni zvaničnih informacija o stepenu zagađenja tla i vode u i oko Uborka. Ključno je pitanje koje su posljedice po okoliš i zdravlje stanovnika Mostara.
4: Apokaliptične scene tijekom gašenja požara na deponiji Uborak. Gusti dim i apeli građanima da ne izlaze na otvoreno izazvali su strah i zabrinutost stanovnika Mostara i okolnih mjesta. Sada su službeno poznati i rezultati mjerenja kvalitete zraka nakon požara. Prema rezultatima Instituta za zaštitu i ekologiju Republike Srpske nisu zabilježena prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti za navedene mjerne parametre. Mirjana Delić-Jović, VD direktora Instituta za zaštitu i ekologiju Republike Srpske.
5: Na osnovu rezultata dobijenih tokom sprovedenog mjerenja nisu utvrđena prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti za ove mjerne parametre i u ovom periodu, dakle, koje je obuhvaćeno našim ispitivanjem. To obzirom da su naše stanice bile locirane, odnosno pozicionirane na jednoj određenoj lokaciji.
4: Ipak iz instituta naglašavaju kako je riječ o mjerenju koje je trajalo nešto kraće od 48 sati i provedeno je na jednoj mjernoj lokaciji. Takvi rezultati ne mogu dati potpunu sliku o dugoročnom stanju kvalitete zraka, niti o mogućim trendovima onečišćenja. Brojna pitanja o uzrocima dvaju požara i dalje ostaju otvorena. Ana Rajić, glasnogovornica tužiteljstva Hercegovačko-neretvanske županije.
6: U okviru rada na ovom predmetu nadležnim institucijama i poduzećima izdate su naredbe za dostavljanje i oduzimanje relevantne dokumentacije.

0: Izuzeti su i određeni videozapisi. Također u tijeku je saslušanje svjedoka koji bi mogli imati saznanja o predmetnom događaju.
1: Javnost će, kako navode iz tužiteljstva, o rezultatima postupanja biti pravodobno obavještena. Do tada građani čekaju odgovore. Za Federalni radio, Kristina Marković.
2: Putevi. Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, preporučujemo da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Vlidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našoj web stranici biham.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
3: Vrijeme.
4: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, južni i jugozapadni, o ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 16 do 22 na jugu do 26, a dnevna od 29 do 35 na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 31 stepen.
5: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji. Ostanite i dalje uz jutarnji program.
6: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić. Speaker Dario Mahan. Urednica emisije Sanela Hođić.
7: Now, here comes the music.
8: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Stari moj, stari moj. Radio Gradačac, tu sam uvijek na svijet. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoje srce dao njoj. Htjeli smo sve reći u isti čas, riječ po riječ u jedan glas. Bilo bi nam bolje da nije svako svoje.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035-852-300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.

15. julskog dana, izašlo je u 5 sati i 7 minuta, začeće u 20 sati i 37 minuta. Što se tiče trenutnih vremenskih prilika, pa umjereno oblačno, 23 stepena Celzijusa i ono što možemo reći, atmosferski pritisak je još uvijek u granici normale za naše područje, 990 milibara. Relativna vlažnost zraka 83% i puše slab zapadni vjetar brzinom 2 metra u sekundi. Tokom dana u Bosni i Hercegovini preovladavaće sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, ona dnevno prognozirana od 29 do 35, na jugu do 37 stepeni Celzijusa, u gradarstvu od 33 do 35 stepeni Celzijusa, može biti malo i slabe kiše, mjestimično oblačno vrijeme je karakteristika ovoga dana u našem gradu. Što se tiče biometeoroloških prilika, jutarnji i prijepodnevni sati bit će ugodniji, izraženije u unutrašnjosti zemlje, dok bi u drugom dijelu dana uslijed porasta temperatura i mjestimično sparnog vremena, osjetljive osobe trebale biti opreznije, ne pretjerivati sa aktivnostima, te izbjegavati duži boravak na suncu uz provođenje mjera zaštite od vrućine. Neophodno je planirane aktivnosti obavljati u periodu sa više svježine, laganije se odijevati, konzumirati dovoljno tečnosti i postupati u skladu sa preporukama nadležnih službi, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

0: Okej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 17. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
3: Are?
0: To je bilo savršeno! Ne mogu ti reći

Yongo, Zendaya i Charlize Theron. Četvrtak, 16. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoje srce dao njoj.
2: Sada mi je 48, jutarnji program Radio Gradašca, izdanje za 15. julski dan 2026. godine. Prati nas stabilne vremenske prilike, 23 stepena Celzijusa, tokom dana temperature će rasti i treba ćemo se rasklađivati. Najbolje već da sada iskoristimo ove jutarnje sate i jutarnju svježinu ukoliko nešto trebamo uraditi, a nakon toga treba i ruke prati. A redovno pranje ruku važno je za sprečavanje razvoj infekcija i razvoj bakterija. To su nam pojasnili ljekari, a mada mi znamo iz evo, naše kulture i tradicije, pa i običaja i vjerskih propisa, da je pranje ruku jako važno. Ljekari ističu da se ruke svakodnevno koriste za sve aktivnosti, te dovode do dodirivanja bakterija koje prenose bolesti. Većina gastrointestinalnih i respiratornih infekcija se širi kada kontaminirane ruke dodiruju vaše oči, nos ili usta, kazala je gastroenterologinja dr. Spirija Rao. On navodi da

prskanje ruku dezinfekcijnim sredstvima za ruke može uticati na to da li ćete se prehladiti, ali je važno znati koje površine nose najviše bakterija, piše HuffPost. Kako ističe, digitalizacija potiče beskontaktno plaćanje, ali je gotovina i dalje neizostavan dio plaćanja. Novac koji prolazi kroz mnogo ruku prikuplja mikroorganizme koji se na njima nalaze. Shodno tome, savjetuje da nakon svakog rukovanja ili korištenjem dakle, gotovine, rukom ruke detaljno operete. Osim toga, prilikom susreta sa ručkama kolica za namirnice u tržnim centrima i prodavnicama, važno je također prati ruke nakon korištenja istih, a važno je redovno prati ruke i prije korištenja telefona. Idealno bi bilo da ljudi imaju čiste ruke prije korištenja telefona i trebali bi pokušati dezinfikovati telefon nekoliko puta sedmično, kaže dr. Rao. Dok ne dobijete priliku da operete ruke, možete koristiti sredstvo za dezinfekciju ruku ukoliko to radite pravilno. A dezinfekciju ruku nakon dodirivanja svakodnevnih površina je mala intervencija koja može napraviti veliku razliku u tome hoćete li se razboljati ili pokupiti bakterije. Ipak, pravilno pranje ruku sa vodom i sapunom je ono što je najbolje i za vas, ali svakako i za okolinu.

0: Budite gradačački informisani. Hitna, porodilišce, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Evo nas u zbirnom bloku servisnih informacija. Sunce iznad Gradačca izašlo je u 5 sati i 7 minuta, zaći u 20 sati i 37 minuta. Biće sunčanih intervala, ali i oblaka i slabe kiše. Maksimalna dnevna temperatura zraka oko 33 stepena Celsijusa. Kako saznajemo u službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja, u protekla 24 sata na pregled primljeno i zbrinuto 75 pacijenata. Nakon ukazane pomoći, tri osobe upućene na liječenje u Univerzitetski klinički centar u Tuzli, a u Klinici za ginekologiju i akušerstvo UKC-a Tuzla u protekla 24 sata rođene su 4 bebe, 2 djevojčice i 2 dječaka. Djeci želimo dugi sretan život, sretnim roditeljima čestitamo. U izveštenom periodu dogodilo se jedno krivično djelo, evidentirana su dva slučaja u rubriku Ostali događaj, rečeno nam je u policijskoj stanici Gradačaca. Iz Bihamka navode da na regionalnom putu R460 Gračanica Srnice u mjestu Bukva izvode se radovi, pa se u vremenu od 7 do 17 sati saobraća usporeno jednom trakom. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac u protekla 24 sata nisu imali intervencija gašenja požara. Nema planskih najava prekida u isporuci vode, doznajemo od dežurnog dispečera u komunalcu. U elektroposlovnici je nam rečeno da nema prijavljenih prekida ili kvarova u napajanju električnom energijom. U nastavku ćemo i do informativnog centra Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Uslovi za vožnju jutro su povoljni, saobraćaj se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetuje se da na duže relacije krećete u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima. Ukoliko se ipak putuje tokom dana, preporučuje se da se prave i češće pauze. Vozite oprezno, poštujte sve saobraćajne propise. Brojni su sanacioni radovi na putevima, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila na autoputu A1, a saobraćaj je vozila preusmjerena na magistralni put M17. U dužini od 6 km zatvorena je dionica A1 Lašva Kakanj. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljna, Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada neće kaju duže od 10 do 30 minuta. Rekli smo već, u Gradačcu jutro je pretežno oblačno, uz kraće sunčane intervale. Trenutna temperatura je 23 stepena Celzijusa. Tokom dana pratit će nas mjestimično oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima i mogućom slabom kišom. Maksimalna dnevna temperatura zraka od

32 do 34 stepena Celzijusa. U Bosni i Hercegovini prevladavaće sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti, tokom dana mogući lokalni pljuskovi i grmljavina, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature zraka od 16 do 22, na jugu do 26, prognozirana dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu i do 37 stepeni Celzijusa. I biometeorološka prognoza za danas, jutarnji i prijepodnevni sati će biti ugodniji, izraženije u unutrašnjosti zemlje, dok bi u drugom dijelu dana uslijed porasta temperatura i mjestimično spadnog vremena osjetljive osobe trebale biti opreznije, ne pretjerivati sa aktivnostima te izbjegavati duži boravak na suncu uz provođenje mjera zaštite od vrućine. Neophodno je planirane aktivnosti obavljati u periodu sa više svježine, laganije se odijevati, konzumirati dovoljno tečnosti i postupati u skladu s preporukama nadležnih službi, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Slušali ste zbirni blok servisnih informacija jutarnjeg programa Radio Gradašca.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis, Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.
2: Htjeli smo sve reći u isti čas, riječ po riječ u jedan glas. Bilo bi nam bolje da nije svako svoje tjerao u inat.

0: vijesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac.
1: Petnaesti je julski dan, a na današnji dan Ujedinjene vojske Kraljevine Poljske i Velike grofovije Litve 1410. godine u bici kod Grunwalda nanijele su težak poraz moćnom teutonskom redu. 1795. Marseljeza zvanično je prihvaćena za himnu Francuske, a arheološki nalaz poznat pod imenom Ploča iz Rosete, na temelju koje je Jean-François Champollion dešifrovao hieroglife, otkrivena je 1799. godine pored gradića Rosete, današnjeg Rašida, smještenog u delti Nila oko 60 km od Aleksandrije. U rubrici na današnji dan izdvajamo i godinu 1869. U Parizu patentiran margarin kao zamjena za puter radi upotrebe u francuskoj mornarici. A William Boeing i George Conrad su 1916. godine u Sijetlu osnovali firmu Pacific Aero Products, kasnije preimenovanu u Boeing, ime po kojem je i danas.

0: Ej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 17. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
3: Are?
0: To je bilo... Savršeno!

0: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
1: Vijesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac.
2: U nastavku našeg programa, evo nekoliko agencijskih vijesti prije našeg informativnog bloka u 9. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će naredne sedmice gađati mostove elektrane u Iraku ako se Teheran ne vrati pregovorima dok se sukob dvije zemlje dodatno zaoštrava. Iran je također poručio da će zadržati kontrolu nad Hormuškim prolazom i odbacio američke procjene da će pojačan vojni i ekonomski pritisak vratiti zemlju za pregovarački sto. Istovremeno, Iranski korpus Islamske revolucionalne garde zaprijetio je da će zatvoriti sve ostale izvozne koridore koje koriste Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici, javlja iranski mediji nakon što je Iran zatvorio Hormuški prolaz, SAD ponovo uveo pomorsku blokadu iranskih luka. Američka vojska u potpunosti će se povući iz Iraka do 30. septembra, izjavio je to jučer irački premijer Ali Al-Zaidi tokom sastanka sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Washingtonu. Evropski proizvođači projektila i grupacije namjenske industrije jučer su pokrenuli novi konzorcij za razvoj onoga što su nazvali prvim presretačem na kontinentu sposobnim uništiti balističke projektile srednjeg i kratkog dometa u svemiru. U ruskom napadu na ukrajinski crnomorski luški grad Odesu poginule tri osobe, rekao je jutros lokalni zvaničnik. Evropska unija i Velika Britanija jučer potpisale sporazum kojim se ukidaju granične kontrole između Španije i Gibraltara 6 godina nakon što je Velika Britanija službeno napustila blok i od danas se granica prelazi bez prepreka. Evo iz Hrvatske vijest, Makarsko gradsko vijeće na sjednici održano jučer prihvatilo odluku o ograničenju prodaje alkoholnih pića i drugih pića koja sadrže alkohol u prodajnim objektima, čime Makarska postaje prvi grad u Hrvatskoj koji je uveo takvu mjeru. I još priča iz sporta. Nogometna reprezentacija Španije prvi je finalist svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. U polufinalu odigranom u Dallasu Španci sinoć savladali Francusku rezultatom 2-0, a za prolaz u finale večeras od 21 sat po srednjoevropskom vremenu igraju Engleska i Argentina. Naravno, ekipa koja prođe igraće zajedno sa Španijom finale, a očekuje se da će pauza između dva poluvremena u finalu svjetskog prvenstva koje se igra u nedjelju 19. jula trajati između 20 i 25 minuta, mada to pravila FIFA kažu da ne bi smjelo da traje duže od 15 minuta. No, ipak ovo je jedna klasična američka priča. Tokom poluvremena bit će nakon one klasične pauze od 15 minuta održan i 11-minutni spektakl po uzoru na Super Bowl, a glavni izvođači bit će Madonna, Shakira, K-pop, grupa BTS, prenosi BBC. Ovaj nastup će se održati 19. jula od 21 sat na stadionu u New Yorku, New Jersey. Sad ćemo to ispratiti, večeras gledamo i drugu polufinalnu utakmicu, više o sportu saznaćete u Sportskom jutru, a info u 9 je u 9.

0: obavještenja i oglasi.
1: Općinski sud u Gradačcu donio je 8.6. 2026. godine zaključak o prodaji pokretnih stvari dužnika Sinanović Ferida, sina Džemala iz Mionice Centar, radi naplate novčanog potraživanja povjerioca Begović Ramiza iz Gradačca. Predmet prodaje su pokretne stvari dužnika Sinanović Ferida, i to traktor Landini, registarske oznake 057J500 i priključno vozilo registarske oznake K43T629, ukupne vrijednosti od 22.000 konvertibilnih maraka. Javna prodaja navedenih zaprijenjenih stvari dužnika izvršit će se putem neposredne pogodbe 27.7.2026. godine u periodu od 8 do 9 sati u zgradi Općinskog suda u Gradačcu, soba broj 6. Zainteresovani ponuđači mogu se obratiti sudskom izvršitelju Zukić Novali radi pregleda stvari koje su predmet ove prodaje.
0: Obavještenja i oglasi.
2: U petak 17.7. Gradačac dobija naše mjesto u srcu grada. Na dan otvorenja čekaju vas super akcije, poklon paketi, promocije, degustacije i mnogo drugih iznenađenja. Nova adresa, odlične kupovine, sjajne ponude i dobrog druženja u srcu grada. Bingo Gradačac. Vidimo se u petak.

0: Connecting.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis, Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz gradarstva Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: svijetu.
1: Info u 9. Dobro jutro, poštovani slušaoci. Radnici preduzeća Toplana Zenica danas protestuju jer je račun kompanije blokiran nakon poteza grupacije Pavgord, koja je preuzela kredit kod ASA banke, zbog čega su isplata plata i izvršavanje drugih financijskih obaveza dovedeni u pitanje. Njih 50 uposlenih ne mogu dobiti plate, a upozoravaju da bi posljedice mogle osjetiti i građani, jer je Toplana ključna za funkcionisanje sistema daljinskog grijanja. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebao razmatrati prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Radi se o prijedlozima dva zakona, čije usvajanje predstavlja jedan od uslova za otvaranje pregovora Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom, a predložene zakone delegati bi trebali razmatrati u prvom čitanju po skraćenom postupku. Redovna sjednica Visokog i sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine biće održana danas i sutra u Sarajevu. Među brojnim najavljenim tačkama dnevnog reda su imenovanje određenog broja nosilaca pravosudnih funkcija u sudovima i tužilaštvima u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj, kao i nacrt programa rada vijeća za iduću godinu. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici će razmatrati prijedlog odluke o prestanku važenja odluke o određivanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata. U planu je rasprava o prijedlogu odluke o davanju saglasnosti na program obilježavanja značajnih datuma iz oblasti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini za 2026. godinu, saopćeno je iz Vijeća ministara. Predviđeno je i razmatranje više nacrta informacija na planu međunarodne saradnje, kao i unutrašnjih pitanja. Rast cijene nafte na svjetskom tržištu mogao bi se uskoro odraziti na benzinske pumpe u Bosni i Hercegovini. Stručnjaci procjenjuju da bi gorivo moglo poskupiti za 5 do 7 feninga po litri. Rast cijena nafte posljedica je dodatnog zaoštravanja situacije na Bliskom istoku, a što je izazvalo zabrinutost na svjetskim tržištima i povećalo strah od novog inflatornog pritiska. Sport. Transfer je završen. Tarik Muharimović novi je fudbaler Leeds Uniteda. Engleski klub postigao dogovor sa Sassuolom o transferu BH defanzinca vrijednom 40 miliona eura. Muharimović je s Leedsom već dogovorio lične uslove i potpisat će petogodišnji ugovor. A Leeds, koji će naredne sezone nastupiti u engleskoj premijer ligi, dovođenje Muharimovića želi dodatno ojačati odbrambenu liniju. Stanje na putevima. U jutarnjem izvještaju informativnog centra Bihamka navode da su uslovi za vožnju jutros povoljni, saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetuju da na duže relacije krećete u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima. Ukoliko ipak putujete tokom dana, preporučuje se da pravite češće pauze. Zbog nastavka izgradnje podionice autoputa Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubilja Nemila i promet vozila prvosmjerene magistralne putem M17. Također, u dužini od 6 km zatvorena je i dionica autoputa A1 Lašva Kakanj zbog sanacije kolovoza. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na autoputu A1 dionica Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidiznje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu.

Izačić. Na graničnom prelazu Doljane nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Jutarnja temperatura u gradašcu 26 stepeni Celzijusa, atmosferski pritisak 989 milibara, relativno vlažnost zraka 66%, a puše sliborova zapadni vjetar brzinom 1 metar u sekundi. Vrijeme danas malo dubljeno oblačno sa slabom kišom ili pljuskovima, najviša dnevna temperatura zraka oko 33 stepena Celzijusa. Slušali ste Info u 9, Radio Gradašca.

0: Ding.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
2: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja.

Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049-745-650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60 puta 120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.

0: Magazin 983. Biznis vijest. FM
1: 98.3.
0: Biznis vijesti.
2: Naša redovna rubrika i danas otvara magazin 983 Radija Gradačac. Prema podacima Centralne banke u prvom kvartalu ove godine kroz različite vidove transfera iz inostranstva u Bosnu i Hercegovinu su stigla sredstva od 1,3 milijarde maraka. To potvrđuje nastavak trenda oslanjanja na novac koji šalje dijaspora. U poređenju sa istim periodom prošle godine priliv je veći za oko 25 miliona maraka. Također primjetan je rast ostalih transfera i socijalnih davanja koji su sa prošlogodišnjih 314 porasli na 370 miliona maraka. Analitičari navode da značajna količina novca u zemlju ulazi kroz neformalne kanale, što znači da je stvarni uticaj dijaspore na domaću ekonomiju vjerovatno još i veći. Rudnik soli Tuzla uvodi automatizaciju proizvodnje i transporta slanice, čime će povećati efikasnost rada i unaprijediti upravljanje procesima. Na dnevnoj bazi se može transportovati 516 kubika slanice na sat, što je maksimum koji rudnik može dati korisnicima, a to su Šišeđam Soda Lukavac i Solana Tuzla, te po potrebi i Panonika. Zbog kašnjenja isplate poticaja u Tuzli se okupilo oko 200 proizvođača mlijeka. Kako je pojašnjeno, problem je 9 mjeseci neisplaćenih poticaja, pa je Federalno ministarstvo poljoprivrede dat rok do 24. jula za isplatu sredstava za dva kvartala. Kako je zaključeno, ukoliko se sredstva ne isplate u tom roku, već 27. jula farmeri iz tri kantona organizovat će mirno okupljanje ispred zgrade Vlade Federacije u Sarajevu. Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila informaciju o radu Udruženja za razvoj NERDE i radu garantnog fonda tog udruženja. Ukupna vrijednost deponovanih sredstava vlade na kraju godine iznosila su 801.000 maraka. Uz multiplikator vrijednosti garantni potencijal fonda iznosi 3 miliona 204 hiljade maraka. Kamatna stopa za kredite putem fonda iznosi 5,4% za kredite sa rokom otplate od 36 do 60 mjeseci, odnosno 4,6% za kredite do 36 mjeseci, što ovaj instrument i dalje čini povoljnijim u odnosu na komercijalne uslove finansiranja za mikro i mala preduzeća. Od 2008. do kraja 2025. godine putem garantnog fonda 168 klijenata realizovalo je kreditna sredstva ukupne vrijednosti veće od 8,8 miliona maraka. Najveći broj kredita plasiran je u sektore usluge, metaloprerade, prehrambene industrije, plastike, drvoprerade i tekstila. Juni 2026. obilježio je mjesečni rekord u prodaji novih putničkih i lakih komercijalnih vozila u Bosni i Hercegovini. Registrovano je čak 1494 nova vozila, što je najbolji rezultat u posljednje tri godine i značajan skok u odnosu na maj od 22,4%. Inače, ukupan broj registrovanih vozila u junu je iznosio 9284, a po prvi put je više registrovano vozila proizvedenih tokom ove godine nego polovnih. Tržištem dominira Škoda, čijih je 302 vozila registrovano u junu. U prvih šest mjeseci to iznosi 1382 Škoda vozila, što je više nego Volkswagen i Toyota zajedno. Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini pokreće Travel Shift, centar za inovacije mladih u održivom turizmu. Biće to otvoreni inovacijski izazov koji poziva mlade širom zemlje da osmisle kreativna rješenja za održiviji, inkluzivniji i inovativniji turizam. Kroz Travel Shift mladi od 18 do 35 godina imaće priliku razvijati ideje koje povezuju turizam, digitalne tehnologije, zaštitu prirodnog i kulturnog kulturnog nasljeđa i razvoj lokalnih zajednica. Najbolji prijedlozi bit će predstavljeni u septembru povodom Svjetskog dana turizma, kada će biti dodijeljene iz nagrade iz fonda ukupne vrijednosti do 9000 maraka. Kako se najavljuje, Travel Shift predstavlja priliku za novu generaciju inovatora da pokažu kako turizam može biti pokretač održivog razvoja, povezivanje ljudi i stvaranje novih mogućnosti za zajednice širom Bosne i Hercegovine. Mi se nadamo dobrim idejama mladih ljudi iz ovih naših krajeva i time okončavamo još jedno izdanje rubrike Biznis vijesti. Ostanite uz magazin 983.

0: Prava doza adrenalina za sve vas. Za dobro jutro, sportsko jutro.
1: Minute su pred nama u magazinu 983, a još nekoliko dana uživamo u vrhunskim nogometnim predstavama koje nam nudi svjetsko nogometno prvenstvo. Reprezentacija Španije prvi je finalista mundijala nakon što je u polufinalu u Dallasu savladala Francusku rezultatom 2-0. Španci su poveli u 22. minuti kada je Oyarzabal sigurno realizovao 11 terac. U 58. minutu Poro i Olmo su odigrali odličan dupli pas, nakon čega je desni bek Španije rutinski matirao Manjana za velikih 2-0, što je bio i konačni rezultat. Španska odbrana odigrala je još jednu disciplinovanu utakmicu, a Francuska nije mogla pronaći put do protivničke mreže. Španci idu u veliko finale, gdje će igrati protiv propobjednika večerašnjeg drugog polufinala između selekcija Engleske i Argentine. Biće to šesti međusobni duel Engleza i Argentinaca na svjetskim prvenstvima, što je jedno od najvećih rivalstava u historiji mundijala. Najpoznatiji susret odigran je u četvrtfinalu 1986. godine, kada je Argentina slavila s 2-1 uz Maradonine golove Božja ruka i gol stoljeća. Posljednji put na svjetskom prvenstvu sastali su se 2002. godine, kada je Engleska pobjedila 1-0 golom Beckhama iz penala. Svi njihovi dosadašnji dueli na svjetskim prvenstvima igrani su u grupnoj fazi ili četvrtfinalu, pa će ovo biti prvi međusobni okršaj u polufinalu svjetskog prvenstva. U međuvremenu idemo i na druge sportske događaje. Nogometaši Borca poraženi su u Sofiji sa uvjerljivih 4-0 od Levskog u uzvratnom susretu drugog pretkola UEFA lige prvaka. Prvi susret prije 7 dana u Banja Luci završen je rezultatom 1-1, pa je bugarski prvak sa ukupnih 5-1 izborio plasman u sljedeću fazu takmičenja, a Borac će svoj evropski put nastaviti u drugom pretkolu konferencijske lige. Novu pripremnu utakmicu danas igraju dva gradačačka nogometna kluba na stadionu Lipiko. Od 18 sati sastaju se ekipe Omladinca 68 i Zvijezde. Obje ekipe uputile su poziv navijačima i ljubiteljima nogometa da ih podrže u još jednoj provjeri pred početak sezone u prvoj i drugoj nogometnoj ligi federacije. U Beču je održan žreb parova prvog kola Evropa kupa Evropske rukometne federacije. U bubnju je bilo 5 klubova iz Bosne i Hercegovine, 3 u ženskoj i 2 u muškoj konkurenciji. Prvakinje Bosne i Hercegovine, ekipa Hadžića, za rivale je u prvom kolu dobila ekipu istoga s Kosova. Krivaja će ići na Megdan ekipi Bora iz Srbije, dok će Krajina iz Cazina u Nizozemsku protiv Zvarvoda. U muškoj konkurenciji ekipa Vogošće je za rivala dobila turski Sport Toto, dok će Konjih ići u Rumuniju protiv Potajse. Prvo kolo kod rukometaša igraće se 12. i 13. septembra, a kod rukometašica 3. i 4. oktobra. Dodat ćemo, muška košarkaška u 20 reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala ekipa rezultatom 74:51 na Evropskom prvenstvu B divizije. Našu selekciju do triumfa je predvodio Tarik Hrelja sa double-double učinkom od 16 poena i 15 skokova. Mladi košarkaški zmajevi sada su na omjeru 3-1 i večeras ih očekuje utakmica protiv Islanda. Nadamo se da ćemo...

0: Na sličan način bojiti i sutrašnje izdanje naše sportske rubrike u magazinu 983, a u nastavku današnjeg izdanja očekuju nas različiti zanimljivi sadržaji i informacije, no najprije vijesti dana tačno u 10.
1: Ljetni radio.
2: Vi birate boje i linije. Mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
0: 049 745 650.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: Magazin 983.
1: Pa da nastavimo magazin 983 još jednim servisnim blokom. Uslovi za vožnju u cijeloj Bosni i Hercegovini trenutno su povoljni, kolovozi su suhi, vidljivost dobra, izvještavaju iz informativnog centra Bihamka. Nastavljaju se radovi na brojnim dionicama širom Bosne i Hercegovine, a saobraćaj reguliše privremena signalizacija. Kada je riječ o graničnim prelazima, kolone vozila na izlazu iz zemlje zabilježe na graničnim prelazima Izačić i Osoje. Na prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duža kolona u prostoru između dva granična prelaza. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja od 10 do 30 minuta. Jutro nam je donijelo najave mogućeg rasta cijena, pa evo nakon izvještaja Bihamka da pogledamo raspon današnjih na benzinskim pumpama u Gradačcu. Dizel se kreće od 2 marke 78 do 2,93 naravno po litri, a cijene benzina su od 2 marke 73 do 2 marke 89, to su neki zbirni.

podaci. Nakon njih idemo u MUP Tuzlanskog kantona, odakle su objavili izvještaj za posljednja 24 sata. Javni red i mir narušen je dva puta, evidentirano izvršenje 6 krivičnih djela, a dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda. Povrijeđeno je 9 osoba i to na području Tuzle, Živinica, Banovića, Kalesije i Gračanice. Zbirni izvještaj FUP-a navodi na području Federacije u zadnja 24 sata registrovano je 30 krivičnih djela, među kojima 5 teških krađa, 3 krađe i 5 nasilja u porodici. Zabilježeno je i 59 saobraćajnih nezgoda, u kojima je teško povrijeđeno 6 osoba, dok je 14 zadobilo lakše tjelesne povrede. Zbog toga još jednom apel, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. U sretan i siguran put svima donosimo im posljednji izvještaj meteorologa Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Umjerena na oblaka dominira nebom iznad Bosne i Hercegovine. Temperature u rastu od ranih jutarnjih sati. Trenutne vrijednosti od 16 stepeni na Bjelašnici do 31 stepen u Mostaru. Trenutna temperatura u Gradačcu 29 stepeni Celzijusa. Atmosferski pritisak tek blago ispod granice normale za naše područje, a prisutan je i slab sjeverni vjetar. Prognostičari za danas najavljuju sunčano vrijeme sa temperaturama koje će u najtoplijem dijelu dana ići u intervalu od 34 do 37 stepeni. Moguće je umjeren razvoj na oblake, što poslije podne lokalno može donijeti pljuskove. Na snazi je meteorološko upozorenje zbog grmljavine koja se u ovim našim krajevima očekuje u periodu od 12 do 18 sati, najavljuju meteorolozi. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno sa mogućom kišom i pljuskovima, no i dalje toplo, najviše temperature od 31 do 36 stepeni. Da li se ljeto koleba ili se nastavljam, to ćemo priču nastaviti u nekoj od narednih rubrika naših servisnih blokova. Magazin 983 u nastavku ove srijede donosi niz zanimljivih informacija. Eto razloga da ostanete sa nama.

0: Okej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 17. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
3: Are?
0: To je bilo savršeno!

0: Reklame. Muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoje srce dao
2: njoj. Aj, mi ćemo nastaviti sa temama koje se tiču našeg grada, života u Gradačcu i nečemu što na kraju krajeva treba da bude i rezultat različitih saradnji. Krenemo redom. Ministrica okoliša i turizma Federacije Nasiha Pozdar i gradonačelnik Gradačca Hajrudin Mehanović potpisali su juče ugovor vrijedan 200.000 maraka za projekat sanacije i zatvaranja deponije Višnjik te izgradnje pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu odlaganja otpada. Podrška projektu predstavlja nastavak zajedničkih napora da se pitanje otpada u Gradačcu trajno i adekvatno riješi, i to nakon što i prošle godine iz budžeta federacije odobreno 380.000 maraka, saopšteno je iz Ministarstva okoliša i turizma. Nastavljeni su radovi na rekonstrukciji, sanaciji i modernizaciji lokalnih i nekategorisanih cesta na području grada Gradačac. Asfaltirane su po dvije dionice u mjesnim zajednicama Lukavac Gornji centar, dok su u Svircu u toku pripremni radovi za rekonstrukciju tri dionice. Ugovorena je rekonstrukcija preostalih 36 putnih pravaca u 18 mjesnih zajednica, dok su radovi završeni u njih 7. U Doboju je održan prvi zajednički sastanak ženskih koalicija iz Gračanice, Gradačca i Petrova. Okupio je učesnice sa ciljem razmjene iskustava i planiranja zajedničkih aktivnosti na unapređenju sigurnosti, rodne ravnopravnosti te agende žene, mir i sigurnost. Identifikovani su ključni izazovi sa kojima se žene suočavaju u svojim lokalnim zajednicama, od nasilja i socioekonomske nesigurnosti do prepreka u ostvarivanju zdravstva i drugih prava. Iako dolaze iz različitih sredina, učesnice su prepoznale da dijele slične izazove, ali i zajedničku želju da ih rješavaju kroz saradnju i zajedničko zagovaranje. Jedan od najznačajnijih zaključaka sastanka je pokretanje inicijative za uspostavljanje lokalnih ženskih koalicija, koje će predstavljati temelje dugoročnog povezivanja, međusobne podrške i zajedničkog djelovanja žena u svakoj lokalnoj zajednici. Prethodno je u Gradačcu održan sastanak žena u okviru projekta Od zaštite do zajedničkog zagovaranja, ženska koalicija Žene, mir i sigurnost, zasnovana na pristupu ljudske sigurnosti. Okupile su se žene različitih zanimanja, iskustava i generacija sa zajedničkim ciljem da znanjem, solidarnošću i djelovanjem doprinesu većoj sigurnosti žena u lokalnoj zajednici. Tokom sastanka razgovarano je o izazovima sa kojima se žene suočavaju u Gradačcu, mogućnostima zajedničkog zagovaranja, kao i aktivnostima koje će biti realizovane kroz ovaj projekat. Posebno istaknuta važnost međusobnog povezivanja i razmjene iskustava sa ženama iz drugih lokalnih zajednica koje su obuhvaćene projektom.

ljudi bolji dio našeg društva. Pomozi osobama koje se suočavaju sa problemom nasilja u porodici ili društvu. Reaguj na vrijeme, potraži savjet ili prijavi nasilje na jedan od brojeva. Policija 122 ili SOS telefon za žrtve nasilja 1265.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Sizife! Hej, Sizife!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolje rješenje za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

Ljeto je vrijeme putovanja, a mi ćemo se upravo putovanjima posvetiti u nastavku programa Radio Gradačac, ali kroz njih i prezentaciji Bosne i Hercegovine. Kulturno-umjetničko društvo Zmaj od Bosne iz Gradačca predstavlja Bosnu i Hercegovinu na jednom od najvećih svjetskih festivala folklora koji se ovih dana održava u Istanbulu. Na prestižnom međunarodnom takmičenju nastupaju ansambli iz 30-ak pa skoro 40 zemalja svijeta, a Kulturno-umjetničko društvo Zmaj od Bosne jedini je predstavnik iz Bosne i Hercegovine. Festival je juče otvoren svečanom paradom učesnika. Ono što slijedi narednih dana su takmičarski nastup i scenski programi i svečana dodjela nagrada. Prema informacijama iz ovog folklornog društva, takmičenje je zakazano za 17. juli. Inače, Kulturno-umjetničko društvo Zmaj od Bosne, odnosno njene članice, već su oduševile publiku prvim revijalnim nastupom, a ono što su predstavile su tradicionalne igre, raskošne narodne nošnje i energična izvedba članova ansambla, što je izazvalo odlične reakcije svih koji su pratili ovu ceremoniju, a na ovaj način Kulturno-umjetničko društvo Zmaj od Bosne još jednom je pokazalo bogatstvo kulturne baštine Bosne i Hercegovine. Svjetski festival folklora u Istanbulu traje do 19. jula, a osim takmičarskog dijela predstavlja priliku za promociju kulture, tradicije i prijateljstava među narodima iz svih krajeva svijeta. I dok naši folkloraši stiču poznanstva i predstavljaju bogatstvo i tradiciju Bosne i Hercegovine, jedna druga ekipa boravila je posljednjih dana u našoj zemlji i jednostavno uživala. Poznati BH putopisac i putopisni bloger Robert Dacešin aktivno radi na promociji domaćeg turizma. Ovog mjeseca organizovao je turneju po Bosni i Hercegovini za 11 međunarodnih travel blogera i influencera. Oni su obišli najljepše krajeve naše zemlje, od rijeka i planina do gradova i skrivenih mjesta. Njihove priče uskoro će putem društvenih mreža stići do miliona ljudi širom svijeta. Njihove prve objave potvrdile su da su im se najviše dopali ljudi u Bosni i Hercegovini, a osim gostoprimstva upoznali su i prirodne potencijale naše zemlje. Između ostalog obišli su Sarajevo, Mostar, Konjic, Bihać, Banja Luku, Jajce, Livno i Trebinje.

Trebinje. Oduševljeni su bosanski i hercegovačkim rijekama, aktivnostima koje one nude poput raftinga ili vožnje kajakom. Ništa manje nije ih dojmila ni domaća kuhinja. Tacešin je već objavio kako je njegov cilj bio da Bosna i Hercegovina bude predstavljena kroz autentične priče ljudi koji će svoje iskustvo preniti milionima pratilaca. Obišli su različita mjesta, vidjeli različite pejzaže i doživjeli brojne iskustva. Njihovo putovanje okončano je zajedničkom porukom: Bosna i Hercegovina je zemlja koju treba upoznati. Nagrađivani travel bloger i jedan od najboljih koje Bosna i Hercegovina ima, Robert Dacešin, na kraju je poručio: ovo je bila najbolja tura koju sam ikada organizovao.

0: Magazin
1: 983. I jedan slastan prijedlog želimo podijeliti sa vama u nastavku magazina 983. Temperatura u Gradačcu već je dosegla vrijednost od 30 stepeni Celzijusa, a ukoliko ste tu negdje do pauze ili razmišljate na koji način se osvježiti, eto razloga da posegnete za dinjom. To je ono što želimo istaći u magazinu 983, jer osvježavajuća dinja pravo je voće za ove tople dane, spada u istu porodicu kao i krastavci, tikvice, bundava, lubenica, pa je zapravo povrće, a ne voće. Prispijeva baš kad treba, odnosno tokom ljeta, sadrži beta karotin koji štiti kožu od prekomjerne sunčeve svjetlosti i slobodnih radikala. Dinja je dobra za hidrataciju organizma jer preko 90% njenog sadržaja je zapravo voda. U 100 grama ima samo 34 kalorije i tek malo šećera. Naročito se preporučuje poslije obilnog znojenja jer organizmu nadoknađuje izgubljenu tečnost i potrebne minerale. Dinja sadrži čak 3 puta više kalijuma nego lubenica, koja je omiljenija u našim krajevima. I već su na pijacama i u trgovinama one domaće koje je moguće konzumirati samo nekoliko sati nakon branja. Dinja nije samo poslastica, nego je u zemljama Mediterana popularna kao hladno predjelo. Prednjače maštoviti Francuzi koji su smislili 50-ak načina

pripreme jela od dinje, od hladne juhe i palačinki sve do deserta. Ukoliko ste raspoloženi za eksperimentisanje, dinja može biti baza za osvježavajuće sokove, frape i kao dodatak različitim jelima kojima ili koja traže kontrast. Uz brojne benefite o kojima nešto više možete doznati i sami, mi ćemo izdvojiti tek jedan manji. Ako svakodnevno konzumirate dinju, to može uticati na vaš bolji vid. Vitamin C i karotenoidi iz nje poboljšavaju vid i smanjuju rizik od katarakte i makularne degeneracije. Također, ova jedinjenja su važna za zdravu kožu, jačaju naša tkiva u cjelini i podržavaju zdraviju funkciju mozga. Kućemo više od jedne skromne namirnice, skromne koja može itekako osvježiti u ovim toplim ljetnim danima. To bi bila naša preporuka u današnjem izdanju magazina 983 koji lagano ide svome kraju.

0: Magazin 983.
1: Šta drugo poželjeti nego da nas takve emocije spajaju i dalje na frekvenciji FM stereo 98,3 MHz. Sretan put svima koji putuju. Evo još jedan pogled na podatke Bihamka. Nema značajnijih izmjena, barem kada je riječ o saobraćaju u Bosni i Hercegovini. Relativno povoljni uslovi za vožnju, apel za odgovorno učešće u saobraćaju i naravno preporuka da budete oprezni. Kada je riječ o graničnim prelazima, duže kolone na izlazu iz Bosne i Hercegovine zabilježene na prelazima Izačić, Velika Kladuša, Osoje, Gabela Polje, Deleuša i Zupci. Na ostalima trenutno čekanja od 10 do 30 minuta. Temperature su umeđu vremenu napredovale uz pretežnu vedrinu koju konstatuju meteorolozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Navode da se temperature u našoj zemlji trenutno kreću od 17 stepeni na Bjelašnici do 34 stepena u Mostaru. U našem gradu temperatura 30 stepeni, atmosferski pritisak blago ispod granice normale za naše područje, tiho je bez vjetra. Nastavak dana donosi prave ljetne prilike, uglavnom sunčano vrijeme i toplo, najviše vrijednosti danas prognozirane od 34 do 37 stepeni. Moguće je umjeren razvoj na oblake, što poslije podne lokalno može donijeti pljuskove i grmljavinu. Na snazi je meteorološko upozorenje zbog grmljavine koje u našim područjima traje sve do 18 sati, a to svakako treba imati na umu. I toliko od posljednjih izvještaja dežurnih službi. Nastavak dnevnog izdanja programa Radio Gradačac, kao i svakog radnog dana, donosi priliku za uživanje u dobroj narodnoj muzici. Pa neka u narednim minutama sa nama na talasima Radio Gradačac budu i vama drage muzičke numire. Pišite ih i šaljite na Viber broj 061 26 49.

Pansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik. 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum. 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska. 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog.

0: Marketing.
1: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: Fazprom Modriča 065 826 641.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hodžić i spiker Dario Mahan.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, u emisiji objavljujemo. HUP izuzima dokaze u predmetu Donja Jablanica, pretresi na više lokacija u Hercegovačko-neretvanskom i Sarajevskom kantonu. Dom naroda državnog parlamenta o prijedlozima zakona o VSTV-u i sudu BiH. Zbog kašnjenja plaća i neizvjesne sudbine radnici Toplane Zenica izašli na protest. U Kijevu peti samit Jugoistočna Evropa, Ukrajina. Po nalogu posebnog odjela za korupciju, organizirani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, a pod nadzorom postupajućeg federalnog tužioca, pripadnici FUP-a privremeno oduzimaju predmete i drugi dokazni materijal u okviru istrage u predmetu Donja Jablanica.
0: Aktivnosti se provode u sjedištima 6 pravnih osoba u Hercegovačko-neretvanskom i kantonu Sarajevo. Istovremeno se na području Mostara radi na prikupljanju potrebnih dokaza. Predmet Donja Jablanica formiran je nakon katastrofalnih poplava i klizišta početkom oktobra

0: Oktobra 2024. godine. U toj prirodnoj nesreći je poginulo 19 osoba, dok su brojni stambeni i privredni objekti uništeni ili teško oštećeni. Posebna pažnja istražnih organa usmjerena je na utvrđivanje jesu li uz prirodne uzroke postojali i eventualni propusti ili nezakonitosti koji su mogli doprinijeti razmjerima tragedije.
1: Počela je hitna sjednica Doma naroda državnog parlamenta na čijem je dnevnom redu prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine i prijedlog izmjena i dopuna zakona o sudu BiH. Riječ je o zakonima koji su jedan od ključnih uvjeta za otvaranje pristupnih pregovora naše zemlje s Evropskom unijom. Pojedini delegati su na početku zasjedanja ukazali na, kako su rekli, povredu poslovnika jer predsjedavajući doma Dragan Čović nije dao mogućnost da se raspravlja o predloženom dnevnom redu. Opširnije Miroslav Nicović.
2: Dvije tačke, jedine na predloženom dnevnom redu hitne sjednice Doma naroda BiH parlamenta odnose se na evropske zakone. U pitanju su ključni zakoni koje je kao uslove postavila Evropska unija da bi se nastavio evropski put naše zemlje. To su prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i prijedlog izmjena i dopuna zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući Doma naroda Dragan Čović izjavio je početkom sedmice da je vrlo malo vremena ostalo za zakonodavnu vlast do kraja ovog mandata, te da se želi poslati poruka da je napravljen jedan mali korak.
3: Raspravljat ćemo o zakonu VSTV-u i sudu Bosne i Hercegovine, ali moramo znati ona tekst zakona koji je trebao proći vijeće ministara, taj tekst koji je drugačije razmatran u posljednji put u zastupničkom domu, a to je uvjetno prvo čitanje, za toga tek idu, ako se usvoji, idu tek popravci i tako dalje. Tako da ja vjerujem da ćemo završiti ovo, ali to je tek početak puta. Znači, ostaje tek poslije toga mandatska faza, usuglašavanje sa zastupničkim domom koji to još uopće nije razmatrao.
2: Upravo su zvanični predlagači, članovi kolegijuma, predsjedavajući Dragana Čović i njegovi zamjenici Kemal Ademović i Nikola Špirić, a predložili su zakone još u decembru prošle godine. Kada je riječ o izmjenama zakona o sudu BiH, one se odnose na apelaciono odjeljenje, dok je zakon o VSTS-u identičan tekstu Ministarstva pravde i njime se mijenja i povećava sastav savjeta, ministar pravde Bosne i Hercegovine Davor Bunoza.
4: I ovaj zakon o VSTV-u koji se nalazi na dnevnom redu već mjesecima, a Doma naroda, ja sam uvjeren da bi, kada bi usvojili ovaj zakon, da bi on zapravo značajno doprinio boljem pravosuđu u Bosni i Hercegovini.
2: Kako bi ovi zakoni bili usvojeni, potrebni su i glasovi kluba Bošnjaka koji podržava evropski put, ali koji je na prethodnoj sjednici 30. juna zajedno sa delegatima Želimirom Neškovićem, Nenadom Vukovićem i Zlatkom Miletićem bojkotovao glasanje. Prethodno su zatražili dopunu dnevnog reda, a nakon toga i smjenu Čovića. Delegat Šefik Džaferović nakon te sjednice je izjavio:
5: mi smo se svjedočili situaciji da predsjedavajući doma utvrđuje kvorum vizualnim pogledom na dvoranu, a elektronski sistem mu kaže da nema kvorum.
2: Međutim, zakoni su se posljednji put našli na sjednici održanoj 4. juna, na kojoj nije usvojen dnevni red jer su kvorum srušili delegati SNSD-a. Ipak ove sedmice je održan sastanak predstavnika HDZ-a i SNSD-a, pa je gotovo sigurno da će delegati dvije stranke podržati ova zakonska rješenja. Podsjetimo, evropski put Bosne i Hercegovine zapeo je u ćorsokaku i zvanični pregovori o članstvu u Evropskoj uniji nikako da počnu. Usvajanjem dva zakonska rješenja u oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine prešle bi se neke od glavnih prepreka i uslova za otpočinjanje pristupnih pregovora.
0: Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine razmatraće na dvodnevnoj sjednici mišljenje o prijedlogu zakona o VSTV-u, čiji je predlagač državni zastupnik Predrag Kojović. Na dnevnom su redu i imenovanja sudija i tužilaca u našoj zemlji, nacrt programa rada VSTV-a za narednu godinu, te prijedlozi izmjena poslovnika vijeća i pitanja organizacije rada institucije.
1: A vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na današnjoj sjednici trebalo razmatrati prijedlog odluke o prestanku važenja odluke o određivanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata.
0: Na dnevnom redu je i novi tekst prijedloga odluke o davanju saglasnosti na program obilježavanja važnih datuma iz područja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini za ovu godinu. Ministri bi trebali razmatrati i novi tekst prijedloga pravilnika o postupku utvrđivanja i rješavanja povreda državne granice i graničnog incidenta parlamenta, te prijedlog mišljenja na prijedlog

0: Zakona o upravljanju upravnom imovinom BiH.
1: Hrvatski sabor danas će glasati o prijedlogu rezolucije o jačanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Dok premijer Andrej Plenković brani taj dokument, federalni premijer Nermin Nikšić poručuje da od novih etničkih podjela nema ništa. Šef BiH diplomatije Elmedin Konaković upozorava Zagreb da ulazi u zabranjenu zonu, a oštre reakcije šalju i opoziciona SDA i Demokratska fronta, zahtijevajući prekid miješanja u unutrašnja pitanja suverene države. Ipak, sudeći prema najavama, rezolucija će danas biti usvojena.
2: Hrvatski sabor pred odlazak na ljetnu pauzu glasao rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Tekst koji su saglasili HDZ i Domovinski pokret ima osiguranu većinu. Dokumentom se traži uvođenje posebne izborne jedinice kako bi se spriječilo preglasavanje Hrvata pri izboru člana predsjedništva BiH. Predlagač Ivan Penava poručuje da službeni Zagreb više neće pasivno posmatrati situaciju.
3: I gdje se izrijekom kao jedna od mogućnosti navodi i spominje Hrvatska izborna jedinica kao sasvim legitimno rješenje. Od 2006. godine imamo u kontinuitetu preglasavanje hrvatskog naroda, odnosno praktično situaciju gdje Hrvatima drugi ljudi, pripadnici drugih naroda, biraju predstavnike.
2: Puni legitimitet dokumentu dao i hrvatski premijer Andrej Plenković, naglasivši da rezolucija potpuno potvrđuje politiku njegove vlade.
4: Hoće to biti specifična izborna jedinica, hoće li biti neka druga metoda koja će dovesti do toga da se izabere one koji legitimno predstavlja Hrvate za razliku od sada, to je podredno, bitno je doći do tog rezultata.
2: Ublažavanje teksta rezolucije izazvalo je bijes na desnom opozicijskom spektru u Saboru. Zastupnici Mosta i nezavisni Nino Raspudić optužili su DP za političku kapitulaciju pred Plenkovićem. Raspudić tvrdi da je umjesto obećanog žestokog dokumenta dobijena obična kamilica prilagođena Briselu.
5: Najavljivali ste viski, onda ste prezentirali kamilicu, onda ste kamilici dodali malo HDZ-ovog laksativa o evropskom putu BiH.
2: S druge strane, ljevica i manjine optužuju predlagače za licemjerje. Čelnik SDSS-a Milorad Pupovac poručio je Domovinskom pokretu da manjinama u Hrvatskoj radi ono što ne želi da se radi Hrvatima u susjednoj državi, tvrdeći da se tema koristi isključivo za podizanje palog stranačkog rejtinga.
6: Onaj tko pokreće inicijativu poput ove bi trebao biti kredibilan i pouzdano uvjerljiv, a DP to nije zbog više razloga. Prvi je taj što on na izborima u Hrvatskoj radi Srbima ono što ne bi htio da se radi Hrvatima u Bosni i Hercegovini.
2: Rezoluciju nije podržao ni zastupnik Bošnjačke nacionalne manjine u Saboru Armin Hodžić. On naglašava da su Hrvati konstitutivan narod i da Bosni i Hercegovini treba izborna reforma, ali odbija jednostrano nametanje gotovih modela iz Zagreba.
7: Smatram da je naša odgovornost štititi načela, jednakopravnost, legitimno predstavljanje, poštovanje Dejtonskog sporazuma i europski put Bosne i Hercegovine. Ali da konkretna institucionalna rješenja moraju biti rezultat dogovora legitimni predstavnika Hrvata, Bošnjaka i Srba u Bosni i Hercegovini.
2: U Bosni i Hercegovini objava teksta izazvala je žestok politički odgovor i potpuno ujedinila probosanski i prograđanski orijentisanu poziciju i opoziciju. Nakon oštrih osuda iz SDA i Demokratske fronte reagovao je i premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić. Čelnik SDP-a poručio je da su ustavne činjenice Bosne i Hercegovine nepromjenjive, te da od trećeg entiteta, nove izborne jedinice ili bilo kakvog separatizma nema ništa. Šef BH diplomatije Elmedin Konaković dodao je da Hrvatska ovim ulazi u zabranjenu zonu uplitanja unutrašnja pitanja suverene zemlje. Za Federalni radio, Amra Ličina.
1: Svijet. Ne nazire se prekid vatre između Sjedinjenih Država i Irana. Američki predsjednik Donald Trump održao je sastanak u Bijeloj kući kako bi razgovarao o velikoj ofanzivi protiv Irana koja bi bila znatno šireg obima od sadašnjih napada na području Hormuzskog moreuza. Iran je očekivano uzvratio napadima na američke vojne baze.
8: Trump je sazvao sastanak dok je američka vojska četvrti dan za redom izvodila napade na području Hormuzskog moreuza i duž južne obale Irana na energetsku i vojnu administrativnu infrastrukturu. Ipak nisu samo državne institucije pod napadom Vašingtona, već i civilna infrastruktura na jugu zemlje. Mirni primorski gradovi našli su se pod paljbom dronova i raketa. Washington tvrdi da je cilj napada znatno umanjiti sposobnost Irana da izvodi napade na brodove koji prolaze kroz Hormuzski moreuz, te prioritet ostaje, kako kaže Trump, transportna izolacija Irana.
9: Uništavamo

0: sve njihove ofanzivne kapacitete i kontrolišemo Moreus. Ponovo uvodimo blokadu i to blokadu usmjerenu isključivo protiv Irana. Drugim riječima, niko ko posluje sa Iranom ne može proći dok će svi ostali moći nesmetano prolaziti. Blokada je vjerovatno bila čak i efikasnija od samih napada, ali smatram da je upravo ta kombinacija ono što zaista daje rezultate.
1: Iran je uzvratio nastavkom lansiranja projektila i dronova na američke vojne baze u Jordanu, Kuvajtu, Bahreinu. Nad američkim bazama ponovo vatra i mračni oblaci dima. Ratni brodovi i avioni našli su se pod iranskom opsadom. Panika vlada u mnogim zemljama Arapskog zaljeva, dok ozvanjaju sirene. Predsjednik Irana, Mesud Pezeškijan, ističe da Iran neće podleći američkim pritiscima niti napadima, te da će Teheran uzvratiti na svaki udar. Pezeškijan ističe da je prioritet Irana odbrana teritorijalnog integriteta i nacionalnog jedinstva.
0: Oni nastavljaju sa svojim besmislicama, ali pitanje je jesu li postigli svoje ciljeve na terenu. Ljudi koji su odlučili napasti Iran, dokle su sada stigli? U praksi, ono u što vjerujemo jeste da će se braniti svim snagama. A te bezobzirne riječi koje izgovaraju, njihove su, a ne naše. Prvi korak je uspostavljanje internog jedinstva zemlje. Svaka riječ ili postupak koji će izazvati podjele u društvu bespotrebni su. Odbranit ćemo svaki centimetar naše zemlje.
1: Washington je uveo novi paket sankcija Iranu koji obuhvata više od 50 osoba, poslovnih subjekata i plovila i dalje tvrdi da kontroliše Hormuški Moreus. Stanje na terenu prema analitičarima ostaje u koristi Iranaca, najprije zbog indeksa referentnih cijena nafte koji su u skoku i zastoja tereta u Perzijskom zaljevu. Pregovori su za sad stavljeni u drugi plan, ali, kako tvrdi Trump, ima prostora za napredak. Kaže da su njegovi pregovarači u utorak razgovarali sa iranskim zvaničnicima i poručili da moraju pristati na pregovore. Iran je odbacio svaku opciju pregovora i otvaranje Moreuza sve dok Washington ne prihvati uvjete Irana. Najkritičnije tačke ostaju zaštita Libana od izraelskih napada i ukidanje sankcija Iranu, uvjete koje je Bijela kuća prihvatila na prijašnjem kratkotrajnom primirju. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen stigla je u Kijev gdje će učestvovati na petom samitu Jugoistočna Europa – Ukrajina. Najavit ću nove inicijative za integraciju naše odbrambene industrije kako bismo mogli proizvoditi više i brže, napisala je na mreži X nakon dolaska u glavni grad Ukrajine. Samit Ukrajine i Jugoistočne Europe pokrenut je 2022. kako bi se ojačale veze Kijeva i zemalja Jugoistočne Europe usred ruske invazije.
3: Do kraja emisije domaće aktuelnosti radnici Toplane Zenica protestirali su pred zgradom uprave Nove željezare koja je većinski vlasnik te kompanije. Na ovaj korak odlučili su se jer im, kako kažu, već 5 dana kasni plaća, a i od većinskog vlasnika saopćeno im je da isplate neće biti ako održe proteste. Kako navode, razmišljaju i o kolektivnom otkazu, a dodatno ih zabrinjava i šutnja gradskih vlasti, jer je riječ o pogonu važnom za zagrijavanje grada. Podršku radnicima toplane pružio je i sindikat radnika Nove željezare. Predstavnici sindikata Nermin Šišman i Rašid Fetić.
4: Plata nam kasni, već 5. dan. Jučer smo i ovih dana smo dobili prijetnje od Pavlovića, od Hamzića, ako se skupimo, da nikako neće biti plata. Kako sada ovi ljudi da kažu svom djetetu da nema platu, da ne može da mu kupi osnovne potrebe? Toplana je važna za integralnu proizvodnju, jer bez toplane ne može ni da radi integralna proizvodnja. Važni smo isto tako za grijanje grada.
5: Ovo je još jedan pokazatelj bahatog ponašanja, još jedan pokazatelj onih silnih obećanja prije 6 mjeseci da je radnik na prvom mjestu, a pogledajte sad kako agoniju radnici doživljavaju.
3: Apelacioni odjel suda Bosne i Hercegovine uvažio je žalbu Fikreta Hođića, vlasnika kompanije Srebrna Malina, te donio odluku o vraćanju novčanih sredstava koja su mu bila privremeno blokirana od 2020. u okviru predmeta koji se odnosio na nabavku respiratora. Riječ je o iznosu višem od 400.000 maraka.
2: Nažalost, gotovo cjelokupan iznos koji će biti vraćen neće ostati nama. Zbog ogromne štete koja je nastala tokom godina nepravednog postupanja prema meni i kompaniji, taj novac će praktično biti usmjeren na izmirenje obaveza koje su posljedica svega što smo pretrpjeli, naveo je Hođić. Dodao je da će naredni potez biti podnošenje odštetnog zahtjeva kojim će tražiti

0: naknadu cjelokupne materijalne i nematerijalne štete.
1: Udruženje Resursni arhus centar u Bosni i Hercegovini podnio je glavnoj tužiteljici kantona Sarajevo pritužbu na odluku kantonalnog tužiloštva da ne provede istragu o višegodišnjem nelegalnom odlaganju građevinskog otpada u blizini sarajevskog izvorišta pitke vode.
0: Iz centra navode da je još 2023. godine dostavljena opsežna krivična prijava uz dokumentaciju koja uključuje inspekcijske nalaze, fotografije, snimke i odgovore nadležnih institucija. Uprkos tome, tužilaštvo je zaključilo da nema osnova za pokretanje istrage, iako se u samoj odluci navodi da su inspekcije utvrdile nezakonito odlaganje otpada i izdale prekršajne naloge.
2: Kultura.
1: Festival kulture Slovo Gorčina, jedan od najstarijih festivala u Bosni i Hercegovini, od 24. do 26. jula u Stocu ponovo okuplja eminentne bosansko-hercegovačke i regionalne zvaničnike, odnosno književnike, naučnike i umjetnike.
3: Festival Slovo Gorčina nastao je na temelju ideje i u čast Maka Dizara, koji je sanjao da se u njegovom rodnom Stocu na brojnim otvorenim pozornicama održavaju susreti najvažnijih umjetnika tadašnje Jugoslavije. Festival i ove godine u grad na Bregavi dovodi pjesnike, književnike, slikare, književne kritičare, glumce i muzičare, koji će svoj rad predstaviti na jedinstvenim lokacijama. Od nekropole Stečaka, Radimlja, uvrštene na UNESCO listu svjetske baštine, preko nacionalnog spomenika Šarića kuće do Makove hiže i otvorene scene pored znamenite Inat Čuprije. Gorčin Dizar, Makov unuk.
4: Novitet u festivalu, imat ćemo program i za najmlađe, radionica kreativnog pisanja za djecu. Ukupno je to, mislim, preko 26 programa ukupno u 2,5 dana. Dakle, i izrastao je zapravo od ideje samog Maka Dizdara, još on je za života, da je on rekao, kao vi Stočani niste ni svjesni svega što vi ovdje imate, da je to sve jedna scena na otvorenom, ti različiti lokaliteti.
3: Centralni element festivala ostaje dodjela nagrade Mak Dizar mladim pjesnikinjama i pjesnicima za neobjavljenu zbirku poezije, kojom Slovo Gorčina kontinuirano pruža podršku novim pjesničkim glasovima. Za Federalni radio, Dubravka Pipica.
2: Putevi.
5: Zbog visokih dnevnih temperatura potrebno je izbjegavati vožnju na duže relacije u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Osoje, Gabela Polje, Deleuša i Zupci. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme.
1: Prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.
0: Temperature u 11 sati, Bjelašnica 17 stepeni, Ivan Sedlo 24, Sokolac 25, Srebrenica 26, Sarajevo, Tuzla i Zvornik 27, Bugojno i Livno 28, Drvar 29, Bihać, Bijeljina, Doboj, Gradačac i Neum 30, Banja Luka, Jajce, Prijedor i Zenica 31, Sanski most 32, te Mostar 34 stepena. Danas će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, temperatura od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni.
1: Bilo bi to sve u ovoj emisiji, poštovani slušatelji. Hvala na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.
0: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spiker Dario Mahan, urednice emisije Miranda Fejzagić i Sanela Hođić.
6: Da?

0: Here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoje srce dao njoj.
2: Samo je strane.

0: Okej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 17. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
3: Are?
0: To je bilo savršeno!

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Općinski sud u Gradačcu donio je 8.6.2026. godine zaključak o prodaji pokretnih stvari dužnika Sinanović Ferida, sina Džemala iz Mionice Centar, radi naplate novčanog potraživanja povjerioca Begović Ramiza iz Gradačca. Predmet prodaje su pokretne stvari dužnika Sinanović Ferida, i to traktor Landini, registarske oznake 057J500 i priključno vozilo registarske oznake K43T629, ukupne vrijednosti od 22.000 konvertibilnih maraka. Javna prodaja navedenih zaprijenjenih stvari dužnika izvršit će se putem neposredne pogodbe 27.7.2026. godine u periodu od 8 do 9 sati u zgradi Općinskog suda u Gradačcu, soba broj 6. Zainteresovani ponuđači mogu se obratiti sudskom izvršitelju Zukić Novali radi pregleda stvari koje su predmet ove prodaje.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: fokusu u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Volim ljude koji rade svoj posao odgovorno, jednostavno shvataju to kao nešto što je dio njih, i kad su takvi ljudi, kad su odani poslu, onda su mi takve osobe jako drage. Pričam sve ovo zato što je trenutno 13 sati, dakle tačno u sekundu. Draga dama koja se brine o današnjoj tonskoj realizaciji i izbor muzike, Sheila, u bobu tačno. Hvala Sheila. U bobu tačno, što ti je profesionalac, to se rodi i to je tako. Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli na talase Federalnog radija. Zajedno smo do u emisiji U fokusu. Zajedno smo do 15 ili 3 sata. Sheila će se brinuti o muzici, dakle i tonu koji izlazi prema vama. A ja sam Ivo Šahinpašić i nastavit ćemo u ovoj ekipi koju sam nabrojao, sa još i ostalim koji se pridružuju kroz priloge itd. učiniti vam ovo rano poslijepodne što zanimljivim. Još uvijek je u fokusu dešavanja svjetsko prvenstvo i o tome se priča, ali nažalost dolazi kraj toj velikoj manifestaciji koja je iznijela i nekih crnila kada je ova igra u pitanju, ali tako je kako je. I jedna stvar koja me sasvim sigurno baca u neku tugu i ne baš fino raspoloženje jeste momentum kad se sve to završi, onda se vraćamo ovim stvarima svakodnevnim, ovim glavama, ovim pričama, ovim kvazi političarima i tako dalje. Tako da je to bio jedan lijep period kada pobjegneš od stvarnosti. Prvo je krenulo sa našom reprezentacijom, pa onda sa svim tim svjetskim majstorima te igre, sinoćnja utakmica, pa večerašnja utakmica, pa finale, sve to nešto što koliko toliko te odvoji od sive, blago kazano, stvarnosti života koji živimo na ovim prostorima, zahvaljujući onima koji se brinu sa nama, brinu

sonama. Tako da, malo je tužno, ali Bože moj, tako je kako idemo dalje. Dobro nam došli još jednom na talase Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Zajedno smo do 15 sati. Imaćemo lijepih priča, imat ćemo, otići ćemo iz Stoca, vidjeti 55. Su dakle, jedna lijepa manifestacija, Slovo Gorčina, imat ćemo javljanje ljudi, da ima šta se dešava. U međuvremenu sam saznao da će se ove godine na toj manifestaciji pojaviti ni manje ni više nego Rambo Amadeus, Rambo Amadeus i Džiboni. Dakle, Rambo i Džiboni su u Stocu, dakle, jedna prekrasna manifestacija sjećanja na jednog lika koji je sasvim sigurno u vrhu ljudi koji su obilježili život Bosne i Hercegovine. Idemo, ljudi moji, u svijet muzike, onda se vraćamo na momentume koji su pripremljeni za današnju emisiju u Fokusu Radija Federacije.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu.
1: U fokusu.
2: Prima dalje sa sadržajima današnje emisije U fokusu, a više od 160 osoba uhapšeno je u Parizu i Lyonu nakon nereda koji su izbili poslije poraza fudbalske reprezentacije Francuske od Španije rezultatom 2-0 u polufinalu svjetskog prvenstva. Najveći broj incidenata zabilježen je u glavnom gradu Francuske, gdje je prema podacima policijskih struktura privedeno 141 osoba zbog događaja koji su se uslijedili nakon završetka utakmice sinoć, dakle utorak na večer. Francuske vlasti saopštile su da je većina privođena povezana sa upotrebom pirotehničkih sredstava, odnosno vatrometa i signalnih projektila koji su prema navodima policije ispaljivani prema policijskim službenicima i pripadnicima hitnih službi. Uprkos sukobima intervencije policije, nadležni su tvrdili da u Parizu nije bilo teško povrijeđenih osoba. Napeta atmosfera zabilježena je u Lyonu, gdje je nekoliko stotina navijača skupilo se na trgu kako bi na velikom ekranu pratili polufinalni susret između Francuske i Španije. Nakon završetka ove utakmice i pobjede Španije, manje grupe okupljenih su narušavati javni red i mir, u čemu je prema policiji najviše izbačeno predmeta, uključujući pirotehnička sredstva. Na internu intervenciju su upućene i jedinice za razbijanje nereda koje su uhapsile oko 20 osoba osumnjičenih za učestvovanje u neredima. Nije bilo težih posljedica među povrijeđenima, ali to je tako Francuzi rade. Ne znam kakav je to običaj, ali eto, jednostavno mentalitetno takvo. Ako izgube, onda belaj prave, ako pobjede, onda belaj prave. Dakle, to tako hoda. Tako ih neko rodio i šta će, to je to. Ima naše, brate, bili, ima naše. Mi kad smo sretni, mi smo sretni. Kod nas svi sretni. Onih dresova plavih, onih sa žutim, onih pjesama i svega toga. I ako ništa drugo, imamo taj momentum da i mi znamo uživati i da možemo uživati i da nije sve u onima koji nam kroje ovakve živote, nego ima i lijepih stvari, i ako ništa drugo, onda će ta mala raja koja su to gledala, imaju svoje idole, imaju lijepa sjećanja na ovih dvije sedmice, koliko traje već to svjetsko prvenstvo, i s te strane možemo biti presretni i prezadovoljni da u životima i načinu življenja i nametnutim mukama i jadu u kojem živi obični čovjek u ovoj Bosni i Hercegovini nađe se nešto lijepo, i to je tako. I mi ne razbijamo, mi se veselimo, mi smo sretni, nama malo treba. Mi smo valjda mentalitetno takvi i neka smo.

0: svoje smiješne za maturu
1: haljine.
0: Sandale boje mjesečine.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu.
1: U fokusu.
2: Idemo dalje sa programom Radio Federacije, emisija u fokusu, večeras u okviru Silver Film Festivala Srebrenica. Svoju festivalsku premijeru imat će dokumentarni film Luka Nade u produkciji Federalne televizije, koji je svoju televizijsku premijeru imao jula 2026. godine. Film donosi emotivnu priču o internatu u Potočarima, koji već godinama predstavlja važnu podršku djeci Srebreničke regije, omogućavajući im besplatan smještaj i bolje uslove za školovanje. Za Federalni radio nešto više o tom filmu rekla je autorica Vanja Avdić-Čabrić.
3: Večeras je festivalska premijera tvog filma i kakvi su ti utisci, jel vraćaš se na mjesto gdje si snimala, pretpostavljam provela si izvjesno vrijeme tamo i pripremajući se za film i snimajući film, je li ovo zvanično premijera festivalska?
4: Pa jeste, kad smo ušli u ovaj proces rada na ovom filmu, nekako nije padalo na pamet da na taj način film mogu podijeliti sa ljudima s kojim smo Gazi iz Čeho ja napravili, tako da je to neki sretni sticaj okolnosti da baš tamo gdje je Luka Nade doslovno bit će i djeca iz internata, uposlenici, roditelji te djece i nadam se druge publike Silver Frame-a, tako da imam tremu, ukratko imam ozbiljnu tremu, ne znam da li je intenzivnija trema ili osjećaj sreće što na taj način možemo zaokružiti ovu priču.
3: Apsolutno da jeste osjećaj sreći, normalna je jeli trema, ali za ljude koji eventualno nisu pogledali tvoj film, a evo ponovit ćemo, mogu ga pronaći jeli na YouTube naše Federalne radio televizije, vrlo je bitna tema, ja sticajem okolnosti sam upoznat sa tom pričom, sa Emausom, sa problemom. Možeš li nam ukratko reći šta je ono što te inspirisalo, jer to su stvari koje, pogotovo kad je Srebrenica u pitanju, se ne znaju, jer sve je manje više vezano za 11. juli.
4: Dugo pokušavamo uraditi tu priču, kolega Aziz Čehu i ja, koji zajedno smo autori, kako potičem iz redakcije programa za djecu i mlade i dio smo javnog servisa, nekako godinama rada razvio se neki intimni kriteriji priče dostojne javnog servisa koje trebaju na taj način dobiti veći odjek. Iznenadilo me koliko ljudi uopšte nije znalo da postoji internat, pritom internat je u Potočarima, manje od 1 km od memorialnog centra. Imam sina od 16 godina koji funkcioniše kao i sva prosječna bosansko-hercegovačka djeca uz podršku roditelja, porodice i sve tako lako i jednostavno izgleda. 2 sata upravo od njega i njegove generacije postoji nebrojeno mnogo djece koja jednostavno nemaju izbor šta dalje sa životom. Pojava internata na tom području od 2012. godine upravo daje to, imati izbor šta dalje u životu, imati mogućnost. Dakle, internat nije samo mjesto gdje ta djeca od ponedjeljka do petka žive, školuju se, druže se. Internat je jednostavno

0: puno, puno veći od te same riječi. Sve vrijeme rada na filmu pokušavali smo naći koja je to riječ, još uvijek nismo, nadam se da će publika kroz film osjetiti tu neku imaginarnu riječ koja bi trebala opisati značaj ove priče. Prosto mi je nevjerovatno da djevojčica koja je u 8. razred u potpunosti preuzima ulogu koju inače roditelj ima, a plus bez internata ostala bi samo na toj ulozi. Dakle, bila bi već u tom dobu odrasla osoba koja se grčevito bori za egzistenciju.
1: Htio sam samo reći za slušalce koji ne znaju, dakle, područne škole su ugašene i onda su roditelji prinuđeni i 50 km da voze svoju djecu u školu, i Emaus je upravo napravio taj internat kako bi djeca tokom školske godine i tokom tih 5 školskih dana mogla da borave tu i da ne vozare svaki dan iz udaljenih mjesta i sela oko Potočara i Srebrenice, gdje je zapravo njihova škola.
0: Kad si kod toga, još jedna stvar je jako važna. Obzirom da se radi o Podrinju koje je velika površina, razuđena, sela su doslovno kilometrima jedna od drugih, broj je po 10-15 stanovnika, samo postojanje internata suštinski prošlo bi nezapaženo da ljudi iz Emausa, konkretno pedagozi iz internata, godinama već ne obilaze teren. Jako je teško nekome ko tako izolirano živi objasniti da je sasvim u redu da prepustiš dijete, da ne daš ni jednu jedinu konvertibilnu marku. Meni bi bilo teško prihvatiti da iz ovih okolnosti dam nekom dijete, a ne u tim okolnostima gdje prirodna geografska izolacija neminovno utiče na percepciju ljudi. S te tačke gledišta, da je to sve besplatno za tu djecu i da su ta djeca tu zahvaljujući ljudima iz Emausa koji zaista godinama kao skauti obilaze regije, ako selo ima 3 kuće, oni će obići 3 kuće i uspjeti ubijediti roditelje da je ono o čemu oni govore bezbjedno i potencijalno jedina šansa za imanje izbora u budućnosti njihove djece.
1: Hvala ti veliko, ne na ovom javljanju, nego više što ste ti i Aziz napravili, dokumentovali ovu temu koja je vrlo bitna, i nadam se da će što veći broj ljudi pogledati ovaj film i shvatiti gdje i kako mi živimo, a kad kažem mi, mislim na sve nas u Bosni i Hercegovini, ne samo na nas koji živimo u gradovima, imamo sreću da imamo sve tu, a pritom smo još i razmaženi. Također želim ti uspješnu premijeru večeras u Srebrenici.
0: Hvala, molim te, samo dozvolim još jednu stvar da kažem. Obzirom da se radi o humanitarnoj organizaciji, stipendiranje jednog mjeseca djeteta košta 180 maraka na 9 mjeseci, i to nije neki veliki iznos s naše tačke gledišta. Došlo sam više na ideje da pokušavam napraviti film koji bi se zvao Šta znači 180 maraka. Bojim se da ovu temu treba obrađivati u narednom periodu sa različitih tačke gledišta da bi ona u potpunosti doprla do svih ljudi na ispravan način.
1: Dakle, to i poziva ljudima da se uključe u akciju 180 maraka mjesečno se može, i rekao bih mora, izdvojiti.
0: Da, za budućnost, onog što mislim floskula je, ali zaista za budućnost svakog djeteta iz te regije.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu.
1: U fokusu.
2: Dalje sa današnjim programom u bilaskom federacije, tako da kažem, pa idemo malo do Magleja. Zahvaljujući sredstvima Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku, od 135.000 maraka konačno će biti privedeni kraju radovi rekonstrukciji i dogradnji zgrade regionalnog odbora Merhameta u Magleju. U novoj zgradi štićenici će imati potpuno nov prostor javne kuhinje sa poludnevnim boravkom, imat će frizerski salon i druge sadržaje koji će u mnogome olakšati život 183 osobe kojima je Merhamet nedavno, odnosno svakodnevno, pardon, jedina sigurna podrška. Nešto više o ovoj priči ću u prilogu koji je pripremio naš Muhamed Čabrić.
3: Većini ovih ljudi bez ili sa primanjima koja nisu dostatna da podmire ni dio životnih potreba, obrok iz javne kuhinje osnovni je izvor za svakodnevno preživljavanje. Sead Mušinović i Mara Todorović, korisnici javne kuhinje.
4: Puno nam znači, puno. Puno, jer sam ja bio demobilisani borac, bio sam na birovu, nisam imao nikakvog primanja i bilo mi je tu samo ovdje.
5: Tako. I danas sam tu.
4: I danas sam tu.
6: Da je nije, ne bi mogli preživjeti ova bijeda sitna.
3: Uporedo sa brigom za više od 180 korisnika javne kuhinje, prije 5 godina u Merhametu su pokrenuli akciju za kupovinu vlastitog objekta. Sanela Omerović, Suhopoljac, direktorica regionalnog odbora muslimanskog dobrotvornog društva Merhamet iz Maglaja.
7: Jer mi se nalazimo u zgradi teritorijalne odbrane gdje naši korisnici trebaju da pređu 2 nivoa stepenica, gdje smo vidjeli da imaju zdravstvenih problema.
3: Za 105.000 maraka prikupljenih kroz dobrovoljne priloge uspjeli su kupiti stambeni objekt u gradu. Ministar za rad i socijalnu politiku vlade Federacije Bosne i Hercegovine Adnan Delić je u januaru 2025. godine obećao podršku.
8: Ja se nadam evo da ćemo i u budućnosti imati priliku da sufinansiramo i podržimo ovakve i slične projekte koji se bave pružanjem socijalnih usluga za najmarginalizovanije i najugroženije kategorije našeg društva.
3: Obećano ispunjeno, od 2023. godine putem javnog poziva iz resornog ministarstva osiguravaju sredstva za nastavak radova. Sa odobrenih 135.000 maraka radovi, uključujući i javnu kuhinju u prizemlju, će biti završeni, a ukupna ulaganja će premašiti 400.000 maraka. Direktorica Sanela Omerović, Suhopoljac.
7: Sa tim trpezarijom, sa poludnevnim boravkom, skladištima, malim frizerskim salonom i kancelarijskim prostorijama.
6: Doći je Bog da priš, do. Ja sakata ne merem i kičma me boli udat vangor. Uz ove stepence ne merem uz nos svako.
3: Dodaje korisnica javne kuhinje Mara Todorović. Fini unutrašnji radovi se privode kraju. Hidajet Kovačić, majstor keramičar.
9: A treba nam jedno 10 dana, otprilike da će bilo biti.
3: Uz učenike doprinos realizaciji projektu daju i građani kroz dobrovoljni rad, među njima je i Aladin.

0: Din Bašić.
1: Evo, da se skoriše naš uvijete dan i tako da se malo sredi, malo objekat i tako, ako bude useljenje, tako i mjesec.
0: Uz brojne građane i donatore, projekt su podržale i općine Maglaj i Tešanj. Za Federalni radio iz Maglaja, Muhamed Čabrić.

0: tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine razmatra u prvom čitanju principe predloga zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, čiji su predlagači članovi kolegija Doma naroda Kemal Ademović, Dragan Čović i Nikola Špirić. Zamjenik predsjedavajućeg doma Kemal Ademović kazao je da je riječ o prijedlogu Ministarstva pravde BiH zbog SNSD-ovih opstrukcija u vijeću ministara nikad nije zvanično predložen parlamentu. Pred delegatima je prijedlog izmjena i dopuna zakona o sudu BiH. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine dobilo je podršku evropskih partnera za većinu svojih prijedloga za izmjene pravilnika VSTVA u dijelu koji se odnosi na vanjsko praćenje rada, odjela za imovinske kartone i način angažmana stručnjaka koji će obavljati nadzor. Od pet ranije spornih pitanja ostalo je otvoreno samo pitanje načina izbora vanjskih stručnjaka. Prepiska sa delegacijom Evropske unije i institucijama u Briselu uslijedila je nakon aprilskog usvajanja izmjena pravilnika o prijavljivanju i provjeri imovine nosilaca pravosudnih funkcija. BiH zvanično je obavijestila Hrvatsku da namjerava učestvovati u postupku procjene utjecaja na životnu sredinu za projekt izgradnje dugoročnog skladišta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. Nakon što je Ministarstvo za zaštitu okoliša i zelenu tranziciju Hrvatske u junu formalno obavijestilo Bosnu i Hercegovinu u pokretanju ovog postupka i zatražilo odgovor namjerava li BiH u skladu s konvencijom iz ESPA učestvovati u prekograničnim konsultacijama Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, proslijedilo je Hrvatskoj strani odgovor Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske kao kontakt tačke za konvenciju iz ESPA. Po naredbi posebnog odjela za korupciju organizovani međukantonalni kriminal Vrhovnog suda Federacije BiH pod nadzorom postupajućeg federalnog tužioca Poskoka pripadnici Federalne uprave policije privremeno oduzimaju predmete i drugi dokazni materijal u okviru istrage u predmetu Donja Jablanica. Aktivnosti se provode u sjedištima šest pravnih osoba u Hercegovačko-neretvanskom i kantonu Sarajevo. Istovremeno na području Mostara traje uviđaj radi prikupljanja potrebnih dokaza. Podsjetimo, riječ je o istrazi o okolnostima pod kojima je 2024. u Donjoj Jablanici uslijed elementarne nepogode život izgubilo 19 osoba.

0: U najnovijoj seriji američkih zračnih udara na Iran ranjeno je više od 260 osoba, saopštio je zvaničnik iranskog ministarstva zdravstva. Portparol ministarstva Hussein Kermanpur nije iznio podatke o broju poginulih, ali je portparol iranske vlade Fatima Muhadžerani izjavila da je posljednjih dana ubijeno više od 30 ljudi, ne iznoseći dodatne detalje. Ove znatno veće brojke ukazuju da je bombardovanje pojačano. Američka vojska rano jutros ponovo je uvela blokadu iranskih luka zbog napada Teherana na brodove koji su pokušavali proći kroz Hormuški moreus, što je izazvalo novi talas napada.
1: Vrijeme.
0: Danas će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne mogući su pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, temperatura od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremila Miranda Fejzagić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu.
1: U fokusu.
2: I dok čekamo javljanje Kristine Ljevak, naše današnje sagovornice, koja će nam prenijeti atmosferu Slova Gorčina, dakle velike manifestacije književne koja se održava u čast Mehmeda Alije Maka Dizdara. Za nekih možda 5 minuta će biti u prilici Kristina da nam se javi, da vidimo što se dešava. Dobro, čuli ste Džibonija? Čuli ste Džibonija prije što sam ja uključen u program? Džibonija je jedan od ovogodišnjih gostiju tog festivala. Drugi je Rambo Amadeus. A detalje ćemo čuti, kao što rekoh, od naše Kristine Ljevak. Eto, neki 5 do 7 minuta najviše. A zato do tada ćemo vam saopštiti posljednji izvještaj koji je stigao do ovog trenutka kada je u pitanju Hidrometeorološki zavod Federacije Bosne i Hercegovine. I u tom izvještaju kažu da će danas u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni su zabilježeni lokalni pljuskovi i grmljavina. Temperatura u 14 sati, na Bjelašnici 17, Ivan Sedlo 27, Sokolac, Zenica, Srebrenica 30, Livno, Neum, Tuzla, Zvornik 31, Bihać, Doboj, Gradačac, Prijedor i Sarajevo 32, Banja Luka i Bijeljina, Bugojno, Drvar, Sanski most 33 stepena, Jajce i Trebinje 34, a u Mostaru ni manje ni više nego 39 stepeni. Što se pak tiče sutrašnje prognoze, iz Hidrometeorološkog zavoda Federacije Bosne i Hercegovine kažu da će u našoj zemlji biti umjereno do pretežno oblačno i nestabilno s kišom i pljuskovima, pa čak i grmljavinom. Vjetar slab

Ab, jutarnja temperatura od 17 do 23, a na jugu do 26, dnevna od 25 do 32, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno, nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, padavine uglavnom u drugom dijelu dana. Jutarnja temperatura od 18, dnevna do 31 stepen. Eto ga, to je to što se tiče vremenske prognoze za danas i sutra. Idemo sa još malo muzike, a onda slijedi javljanje naše Kristine Ljevak, u kojoj ćemo čuti nešto više u toj divnoj manifestaciji Slavogorčina.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu.
1: U fokusu.
2: Idemo dalje sa programom Radio Federacije. Nasljeđe se najbolje čuva tako što se stalno stvara, iznova stvara, tako da kažem. 55. Festival kulture Slovo Gorčina, tema je o kojoj ćemo razgovarati u narednim minutama sa dragom kolegicom Kristinom Ljavak. Kristina, nadam se da se sad čujemo.
3: Čujemo se, ja se nadam da vi mene čujete. Dobar dan.
2: Dobar dan, Kristina, kako si?
3: Dobro sam, danas sam u ulozi poluturističkog vodiča, imam goste iz Sjedinjenih Američkih Država i vodim ih u naše lijepo visoko.
2: Pa dobro, upoznaj zemlju da bi više volio.
3: Naravno, i mislim da, i apropo tradicije i svega onoga što si u uvodu govorio, mislim da nekako svi više prepoznaju i cijene naše ljepote nego mi koji živimo ovdje. Mi od društva, odnosno društvenih predstavnika, najčešće nismo u stanju da vidimo prirodu.
2: Kristina, kakva nam je trenutno ozračje, kakva je atmosfera u Stocu?
3: Do Stoca još nismo stigli, stalo sam je zadnji vikend u julu, ali u Stocu je uvijek lijepo. Ja sam danas na preskonferenciji našim dragim kolegama i kolegicama iz medija rekla da zapravo dok Gorčin Dizdar govori o tome kako zadnjih 8 godina ova ekipa ljudi organizira festival kulture Slovo Gorčina, ja isto vremeno shvatam kako je Stolac i Slovo Gorčina jedna od rijetkih konstanti u mom životu, kako u privatnom, tako i u poslovnom smislu. I zaista bez ikakvih floskula, kurtoazije ili nečega trećeg, ja se toliko radujem kada idem dole, zato što su ovi ljudi sa posvećenošću i nekako organski uspjeli da Stolac tih nekoliko dana pretvore u mjesto okupljanja ne samo ljudi iz grada i oko

0: Koline, nego doslovno iz cijele Bosne i Hercegovine, a ponekad i iz regije. Ja vidim da sve više ljudi nekako svoje godišnje odmore iz Sarajeva planiraju u tom periodu i da je recimo stalac i pauza od nekoliko dana tokom festivala na putu do mora sjajan izbor. Ove godine mislim, meni je barem program svake godine odlučan, ali ove godine čini mi se da će biti toliko dobro komunikativan sa najširom publikom od Žibonija i Ramba Amadeusa preko najozbiljnijih književnika i književnica, ali i onih književnica koji pored književne ozbiljnosti također imaju odlučnu komunikaciju s publikom poput Martine Mlinarević, Ante Tomića, Svetslava Basa, zaista onako jedna lijepa kulturno-umjetna reprezentacija pod makovim sodom u Stocu.
1: Samo da podsjetimo za one koji ne znaju da je Mehmedalija Magdizan rođen 17. oktobra 1917. godine u Stocu, tom živopisnom hercegovačkom gradiću na rijeci Bregavi, koji je u posljednje vrijeme nakon ovog rata koji nas je zadesio poprimio neke druge boje, međutim mislim da te boje slabe i da ovakve stvari kako je slovo gorčina i te kako su onako melem na ranu kada je stolo.
0: Stolac dolazi mi mimo slova gorčina i nekako imam neki svoj uslovno rečeno stolac koji volim, želim da vidim, u koji vjerujem. Ja ga nikada nisam posmatrala kao grad slučaj i znam jako mnogo ljudi koji na jednak način doživljavaju Stolac i mislim kada ne bismo samo na osnovu portala ili nekih drugih neprovjerenih ili nedovoljno provjerenih izvora informacija, kada ne bismo kreirali svoje mišljenje, svima bi nam bilo bolje. Stolac, kao i niz drugih bosansko-hercegovačkih gradova, ima pregršt ljepota, vjerovatno i poneku manu, mislim, samo Sarajevo je puno mana, ali nije na taj način da te mjere pod lupom i zaista meni je drago što je integrativni faktor vezano za samu manifestaciju Slovo Gorčina, Magdizdar i kultura, a da nije neko projektno djelovanje koje će nas vještački spojiti tri dana, četvrti ćemo nastaviti svako svojim putem. Ovaj festival zaista pokazuje da Stolac nije ono što bi neki voljeli da bude.
1: Da, neka nama kamenog spavača, modre rijeke i takve stvari koje su sasvim sigurno bolje, ljepše od onoga što neki pokušavaju da naprave.
0: Da, i zapravo je nama Slova Gorčina, pa, zajedno sa nagradom Magdizdar koja se dodjeljuje mladim pjesnicima i pjesnikinjama za neobjavljenu knjigu poezije starosti do 35 godina, sjajan način da se, eto, barem jednom godišnje, ako ne češće, ako neko tokom cijele godine, podsjetimo svega onoga što je ogromna i beskrajno važna književna zaostavština Mehmedalije Maka Dizdara. Najčešće, mi ste danas rekla, na preskonferenciji se za ostavštenom naših velikana bave članovi porodice. Da. I kada su ti članovi porodice u kulturnom polju, što bi se na adekvatan način sjećao tih ljudi, da njihovi sinovi nisu Ismar Mujedinović, Braco Dimitrijević i tako dalje. Isto i sa za ostavštenom Maka Dizdara sreća, pa su njegovi unuci u ovoj oblasti sa punom svješću odgovor što su pristupili svemu onome što je vezano za Slovo Gorčina, ali ne može briga o našoj tradiciji i kulturnoj memoriji da bude posvećena isključivo ovim biološkim nasljednicima. Naša kultura, ne znam, je prebogata da bi se dnevno politički i banalno odnosili prema njoj, a počesto se to upravo dešava, ali ajde, nećemo na ovom lijepom danu koji je još uvijek lijep u visokom, je sunce s kišom, ne znam kako je trenutno u Sarajevu.
1: Sunce s kišom u visokom.
0: pomalo kišica pada. Aha, a sunce grije, on, mislim koliko god se ja sad smijela da govorim o kiši koja pada i sunce koje grije, mislim da evo recimo i kad razmišljamo o našem nasljeđu,

0: možemo govoriti i ovom prirodnom, za koji sam na početku rekao da najčešće ne obraćamo pažnju na njega, mnogo ga više vide i prepoznaju oni koji nam dođu u goste. Mislim da tek nam ozbiljnije stižu posljedice našeg lošeg odnosa prema prirodi i sve češće će biti sunca, kiše, a možda i snijega u istom danu, bez obzira na godišnje doba, pa eto, ne bi bilo loše da se malo u svakom smislu uzmem u pamet i povedemo računa. I o sebi i svijetu oko sebe.
1: Ima još bilo malo, koliko izgleda na prvi pogled, ima i tekako ima oni koji će, evo konkretno kad pričamo o Marku Dizdaru, koji će sasvim sigurno i koji su već shvatili da je to što on radio sa tim kamenim spavačem ili sa modrom rijekom nešto što je sasvim sigurno među najjačim ostvarenjima pjesničkim u 20. vijeku kada je Bosna i Hercegovina u pitanju.
0: No, apsolutno, i ne samo kad je Bosna i Hercegovina u pitanju, ali ja se nadam iskreno, ovo što sam ja govorila o odnosu prema tradiciji, više sam mislila o ovom manifestacijnom smislu.
1: Da, razumijem.
0: I u kulturi sjećanja, ali što se tiče naučne strane, ja vjerujem i sada postoje ozbiljni radovi, a tek će sigurno novi nastajati, i ako su postojale određene dileme i uslovno rečeno problemi u nekim prethodnim režimima, mislim da barem u ovom demokratskom društvu možemo da iskoristimo priliku da se bez ikakvih ograda i zagrada posvetimo izučavanju jednog dijela, i u tom smislu, u naučnom smislu, Dizareva valorizacija neće biti upitna, a kako bismo njegovali adekvatno odnos prema onome što je napisano, moramo najprije znati čitati, ne mislim doslovno na poznavanje abecede i lazvuke, nego prepoznavati šta je dobro za čitanje i kako njegovati vlastiti književni ukus. Pa kad sam kod toga, evo da se na kraju i sjetim same sebe, a što konkretno podrazumijeva moj jedan od ovogodišnjih angažmana na festivalu, a to je radionica za djecu i mlade koja se zove Uhvat priču za rep, i koja je apsolutno otvorena za sve zainteresovane. Jedini uslov da znaju sva slova, starostna dob, talenat, ne talenat, što je svakako relativna kategorija, nisu presudni, i eto, dva dana u sportu ću se sa malom Rajom družiti na temu pisanja. Pokušavat ćemo da uhvatimo priču za rep, odnosno da je napišemo, ispričamo, prepričamo. Ja se nekako zadnjih ne znam koliko mjeseci intenzivno bavim tim povratcima, pričanju i pripovjedanju, poredeći sa nekim zakonitostima digitalnih alata i diktata, i zapravo shvatila sam, i sigurno nisam usamljena u tome, da sve ono što su zakonitosti dobre priče i poetike, to je već Aristotel postavio i nikoga do danas nije demantovao. Pa ako bolje pogledamo, i sami zakoni oglašavanja na društvenim mrežama su po principu njegove poetike, pa ćemo negdje pokušati djelomičnim povratkom u analogno doba da doskočimo algoritmu i svemu onome što su diktati današnjice, i procjena da nam je pažnja svedena na koliko sad, 9-6, ne znam nija više koliko sekundi, i da se vratimo pisanju i pričanju, a gdje je bolje mjesto za to nego Hercegovina, i upravo tradicija pričanja priče koja postoji u tom dijelu naše zemlje. Zato i nije ni čudo da toliko Oskarovaca, odnosno ljudi koji su uspješni u svijetu filma, imamo upravo sa tog prostora.
1: A možda, nije možda, nego sam siguran da će biti njih još više, i da će ih puno više obratiti pažnju na kulturu u pravom smislu te riječi, a dokaz za sve to jeste ta mala Raja. Oni su neki fundament za lijepo razmišljanje.
0: Pa naravno, ja sam presretna što većina ljudi koja godinama dolazi u stolac, dolazi sa svojom djecom, ja dolazim sa svojom djecom, i od tog nekog bebećeg doba do vremena kada mogu ravnopravno učestvovati kao publika na promocijama ili kao učesnici i učesnice na radionicama, je nešto što je dragoceno, jer ako djeca

0: parove što su u kući i oko kuće s pažljivim izborima naučili i upoznali.
1: On je prave vrijednosti. Kristina, da. Hvala lijepa.
0: Hvala tebi, dragi, Milo, puno pozdrava tebi i slušateljima i slušateljicama federalnog radija.
1: Hvala lijepa tebi, hvala lijepa svima onima koji pohode Stolac u ovim lijepim danima i pa pomalo i zavidim kad čujem da je Džibo dole, da je Rambo dole. Otišla nam je Kristina. Dakle, bila je to Kristina Ljevak koja prati sve ono što se dešava na tom divnom festivalu koji, eto, 55. put se ostvaruje. Dakle, ostavština medalje Maka Dezdara, čovjeka koji je napravio i ostavio za sebe tako mnogo stvari koji su fundament za bolji život Bosne i Hercegovine. Idu indeksi, ako se ne varam.

u izvođenju Davorina Popovića indeksa, vola ne bio to planinu ruši. To je, ali dajte njima da oni, da, titanaki, političara, nečega, ima ljepote i pored vas, vjerujte mi. Poštovani gledalci, hvala vam lijepa na pažnji, bilo je to još jedno izdanje emisije u fokusu federalnog radija. Hvala lijepa i Šejli koja se brinula o tonskoj realizaciji i izboru muzike u ovoj emisiji. Budite mi dobro, što se tiče nas koji žali što prolazi svjetsko prvenstvo u fudbalu, šta ćemo, tako na grah, pa bit će još toga. Hvala vam lijepa na pažnji i svima vama, dragi ljudi, želim puno zdravlja.

marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine na hitnoj sjednici usvojio je u prvom čitanju prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine i prijedlog izmjena i dopuna zakona o sudu BiH. Riječ je o verziji ova dva zakona koje je ranije predložilo Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, ali ga vijeće ministara BiH nije prihvatilo. Prijedlozi su usvojeni u prvom čitanju, a na nekoj od narednih sjednica bit će razmatrani i u drugom čitanju, što će omogućiti delegatima ulaganje amandmana na predložen tekstove, a što su pojedini delegati i najavili tokom diskusije. Oba zakona su uslov za otvaranje pregovora s Evropskom unijom. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine dobilo je podršku evropskih partnera za većinu svojih prijedloga za izmjene pravilnika VSTV-a u dijelu koji se odnosi na vanjsko praćenje rada odjela za imovinske kartone i način angažmana stručnjaka koji će obavljati nadzor. Od pet ranije spornih pitanja ostalo je otvoreno samo pitanje načina izbora vanjskih stručnjaka. Prepiska sa delegacijom Evropske unije i institucijama u Briselu uslijedila je nakon aprilskog usvajanja izmjena pravilnika o prijavljivanju i provjere imovine nosilaca pravosudnih funkcija. Hrvatski sabor usvojio je rezoluciju o Hrvatima u Bosni i Hercegovini, dokument koji je odmah podigao ogromnu diplomatsku buru. Dok premijer Andrej Plenković tvrdi da Zagreb samo štiti ravnopravnost, iz Bosne i Hercegovine stiže potpuno jedinstveni i oštar odgovor. Nermin Nikšić i Almedin Konaković poručuju da od novih etničkih podjela nema ništa i da je Hrvatska ušla u zabranjenu zonu. Podjele su se desile i u samom saboru. Most i SDSS oštro su kritikovali dokument, dok su se bošnjački predstavnici suprotstavili uvođenju etničkih izbornih jedinica i novom prekrajanju granica unutar Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Prijedlog rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koji su usaglasili HDZ i Domovinski pokret u fokus stavlja reformu izbornog zakonodavstva. Ključni zahtjev je uvođenje posebne izborne jedinice da bi se spriječilo, kako je navedeno, preglasavanje Hrvata pri izboru člana predsjedništva BiH, predsjednik DP-a i potpredsjednik sabora Ivan Penava.
4: I gdje se izrijekom kao jedna od mogućnosti navodi i spominje Hrvatska izborna jedinica kao sasvim legitimno rješenje. Od 2006. godine imamo u kontinuitetu preglasavanje hrvatskog naroda, odnosno praktično situaciju gdje Hrvatima drugi ljudi, pripadnici drugih naroda, biraju predstavnike.
3: Premijer Andrej Plenković poručuje da tekst potpuno odražava kontinuitet politike njegove vlade i zaštitu ustavne konstitutivnosti.
5: Hoće li to biti specifična izborna jedinica, hoće li biti neka druga metoda koja će dovesti do toga da se izabere onaj koji legitimno predstavlja Hrvate za razliku od sada, to je podredno, bitno je doći do tog rezultata.
3: Tokom burne rasprave u Zagrebu desna opozicija optužila je vladajuće za ublažavanje teksta. Zastupnici Mosta i nezavisni Nino Raspudić optužili su DP za političku kapitulaciju pred premijerom Plenkovićem.
6: Najavljivali ste viski, onda ste prezentirali kamilicu, onda ste kamilici dodali malo HDZ-ovog laksativa o evropskom putu BiH.
3: Da je Domovinski pokret odustao od svojih predizbornih obećanja, tvrdi zastupnik Mosta Nikola Grmoja.
7: Rezoluciju pretvorilo u stranački dokument nezamjeranja nikome, baš po mjeri Andreja Plenkovića i njegovih mentora.

0: inspektora. Nestala je revizija sumnjivih stjecanja hrvatskog državljanstva, nestao je prijedlog o korištenju instrumenta persona non grata, nestao je i prijedlog za korištenja veta u međunarodnim institucijama. Hrvatsko pitanje je doslovce svedeno na jednu fotelju na izbor člana predsjedništva.
1: Oštre optužbe za političko licemjerje predlagačima je uputio i čelnik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac.
2: Onaj tko pokreće inicijativu poput ove bi trebao biti kredibilan i pouzdano uvjerljiv, a DP to nije zbog više razloga. Prvi je taj što on na izborima u Hrvatskoj radi Srbima ono što ne bi htio da se radi Hrvatima u Bosni i Hercegovini.
1: Protiv rezolucije otvoreno se izjasnio i zastupnik Bošnjačke nacionalne manjine u Saboru Armin Hodžić.
3: Smatram da je naša odgovornost štititi načela, jednakopravnost, legitimno predstavljanje, poštovanje Dejtonskog sporazuma i europski put Bosne i Hercegovine. Ali da konkretna institucionalna rješenja moraju biti rezultat dogovora legitimnih predstavnika Hrvata, Bošnjaka i Srba u Bosni i Hercegovini.
1: Tokom rasprave Domovinski pokret kao predlagač odbio je svih 8 amandmana Mosta. Mostovci su tražili brisanje Mostarskog sporazuma iz preambule, ali i potpuno teritorijalnu federalizaciju Federacije BiH, odnosno stvaranje Hrvatske teritorijalne jedinice unutar tog dijela Bosne i Hercegovine, optužujući vladajuće za ublažavanje teksta. Sve je ovo izazvalo žestok jedinstven odgovor probosanskih i prograđanskih stranaka u BiH. Federalni premijer Nermin Nikšić poručio je da od novih podjela nema ništa, a šef BiH diplomatije Elmedin Konaković da Zagreb ulazi u zabranjenu zonu, dok su stranke SDA i Demokratska fronta oštro osudile bilo kakav pokušaj prekrajanja granica. Da su zahtjevi u suprotnosti s evropskim standardima, zaključuje član predsjedništva BiH Željko Komšić. Za Federalni radio, Amra Ličina.
4: Bosna i Hercegovina zvanično je obavijestila Hrvatsku da namjerava učestvovati u postupku procjene utjecaja na životnu sredinu za projekt izgradnje dugoročnog skladišta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. Nakon što je Ministarstvo za zaštitu okoliša i zelenu tranziciju Hrvatske u junu formalno obavijestilo Bosnu i Hercegovinu o pokretanju ovog postupka i zatražilo odgovor namjerava li Bosna i Hercegovina u skladu s konvencijom iz ESPA učestvovati u prekograničnim konsultacijama, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa proslijedilo je hrvatskoj strani odgovor Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske kao kontakt tačke za konvenciju iz ESPA. Po naredbi posebnog odjela za korupciju organizovani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, a pod nadzorom postupajućeg federalnog tužioca Poskoka, pripadnici Federalne uprave policije privremeno oduzimaju predmete i drugi dokazni materijal u okviru istrage u predmetu Donja Jablanica. Aktivnosti se provode u sjedištima 6 pravnih osoba u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i kantonu Sarajevo. Istovremeno na području Mostara traje uviđaj radi prikupljanja potrebnih dokaza. Podsjetimo, riječ je o istrazi o okolnostima pod kojima je 2024. u Donjoj Jablanici uslijed elementarne nepogode život izgubilo 19 osoba. Općinski sud u Zenici odbio je prijedlog vlade Federacije Bosne i Hercegovine za otvaranje postupka vanredne uprave nad novom željezarom Zenica i imenovanje i potvrdu imenovanja Sene Šaranović za vanrednu upravnicu u tom privrednom društvu. Također sud je odlučio da po pravosnažnosti ovog rješenja prestaje privremena mjera određena rješenjem suda od 29. juna, izmijenjena i dopunjena rješenjem od 7. jula ove godine. Radnici toplane Zenica protestovali su pred zgradom uprave Nove željezare, koja je većinski vlasnik te kompanije. Na to su se odlučili jer im, kako kažu, već 5 dana kasni plata i od većinskog vlasnika saopćeno je da im plate neće biti ako održe proteste. Kako navode, razmišljaju i o kolektivnom otkazu, a dodatno ih zabrinjava i šutnja gradskih vlasti, jer je riječ o pogonu važnom za zagrijavanje grada. Podršku radnicima toplane pružio je i sindikat radnika Nove željezare. Predstavnici radnika Nermin Šišman i Rašid Vetić.
5: Plata nam kasni, već 5. dan. Jučer smo i ovih dana smo dobili prijetnje od Pavlovića, od Amzića, ako se skupimo da nikako neće biti plata. Kako sada ovi ljudi da kažu svom djetetu da nema platu, da ne može da mu kupi osnovne potrebe? Toplana je važna za integralnu proizvodnju, jer bez toplane ne može ni da radi integralna proizvodnja. Važni smo isto tako za grijanje grada.
6: Ovo je još jedan pokazatelj bahatog ponašanja, još jedan pokazatelj onih silnih obećanja prije 6 mjeseci da je radnik na prvom mjestu. Pogledajte sad kako agoniju radnici doživljaju.

0: Svijet.
1: Ne nazire se prekid vatre između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Američki predsjednik Donald Trump održao je sastanak u Bijeloj kući kako bi razgovarao o velikoj ofanzivi protiv Irana, koja bi bila znatno šireg obima od sadašnjih napada u području Hormuškog Moreuza. Iran je očekivano uzvratio napadima na američke vojne baze.
2: Trump je sazvao sastanak dok je američka vojska četvrti dan za redom izvodila napade na području Hormuškog Moreuza i duž južne obale Irana na energetsku i vojnu administrativnu infrastrukturu. Ipak nisu samo državne institucije pod napadom Vašingtona, već i civilna infrastruktura na jugu zemlje. Mirni primorski gradovi našli su se pod paljbom dronova i raketa. Vašington tvrdi da je cilj napada znatno umanjiti sposobnost Irana da izvodi napade na brodove koji prolaze kroz Hormuški Moreuz, te prioritet ostaje, kako kaže Trump, transportna izolacija Irana.
3: Uništavamo sve njihove ofanzivne kapacitete i kontrolišemo Moreuz. Ponovo uvodimo blokadu i to blokadu usmjerenu isključivo protiv Irana. Drugim riječima, niko ko posluje sa Iranom ne može proći dok će svi ostali moći nesmetano prolaziti. Blokada je vjerovatno bila čak i efikasnija od samih napada, ali smatram da je upravo ta kombinacija ono što zaista daje rezultate.
2: Iran je uzvratio nastavkom lansiranja projektila i dronova na američke vojne baze u Jordanu, Kuvajtu, Bahreinu. Nad američkim bazama ponovo vatra i mračni oblaci dima. Ratni brodovi i avioni našli su se pod iranskom opsadom. Panika vlada u mnogim zemljama Arapskog zaljeva, dok ozvanjaju sirene. Predsjednik Irana Mesud Pezeškijan ističe da Iran neće podleći američkim pritiscima niti napadima, te da će Teheran uzvratiti na svaki udar. Pezeškijan ističe da je prioritet Irana odbrana teritorijalnog integriteta i nacionalnog jedinstva.
3: Oni nastavljaju sa svojim besmislicama, ali pitanje je jesu li postigli svoje ciljeve na terenu. Ljudi koji su odlučili napasti Iran, dokle su sada stigli? U praksi, ono u što vjerujemo jeste da će se braniti svim snagama. A te bezobzirne riječi koje izgovaraju, njihove su, a ne naše. Prvi korak je uspostavljanje internog jedinstva zemlje. Svaka riječ ili postupak koji će izazvati podjele u društvu bespotrebni su. Odbranit ćemo svaki centimetar naše zemlje.
2: Washington je uveo novi paket sankcija Iranu koji obuhvata više od 50 osoba, poslovnih subjekata i plovila, i dalje tvrdi da kontroliše Hormuški Moreuz. Stanje na terenu prema analitičarima ostaje u koristi Iranaca, najprije zbog indeksa referentnih cijena nafte koji su u skoku i zastoja tereta u Perzijskom zaljevu. Pregovori su za sad stavljeni u drugi plan, ali, kako tvrdi Trump, ima prostora za napredak. Kaže da su njegovi pregovarači u utorak razgovarali sa iranskim zvaničnicima i poručili da moraju pristati na pregovore. Iran je odbacio svaku opciju pregovora i otvaranje Moreuza sve dok Washington ne prihvati uvjete Irana. Najkritičnije tačke ostaju zaštita Libana od izraelskih napada i ukidanje sankcija Iranu, uvjete koje je Bijela kuća prihvatila na prijašnjem kratkotrajnom primirju. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
0: Kultura.
1: Festival kulture Slavogorčina jedan je od najstarijih festivala u Bosni i Hercegovini. Od 24. do 26. jula u Stocu ponovno okuplja eminentne bosansko-hercegovačke i regionalne književnike, naučnike i umjetnike različitih disciplina.
4: Festival Slavogorčina nastao je na temelju ideje u čast Makadisara, koji je sanjao da se u njegovom rodnom Stocu na brojnim otvorenim pozornicama održavaju susreti najvažnijih umjetnika tadašnje Jugoslavije. Festival i ove godine u grad na Bregavi dovodi pjesnike, književnike, slikare, književne kritičare, glumce i muzičare, koji će svoj rad predstaviti na jedinstvenim lokacijama. Od nekropole Stečaka Radimlja, uvrštene na UNESCO-u listu svjetske baštine, preko nacionalnog spomenika Šarića kuće do Makove hiže i otvorene scene pored znamenite Inat Čuprije. Gorčin Dizdar, Makov unuk.
5: Novitet u festivalu, imat ćemo program i za najmlađe, radionica kreativnog pisanja za djecu. Ukupno je to, mislim, preko 26 programa ukupno u 2,5 dana. Dakle, i izrastao je zapravo od ideje samog Makadizdara, još on je za života, kao da je on rekao, kao vi Stočani niste ni svjesni svega što vi ovdje imate, da je to sve jedna scena na otvorenom, ti različiti lokaliteti.
4: Centralni element festivala ostaje dodjela nagrade Makdizar mladim pjesnikinjama i pjesnicima za

0: Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prijelazima Gabela Polje, Deleuša, Hum i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme.
2: Sutra će u našoj zemlji biti umjereno do pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 25 do 32, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste novosti dana. Spikerica Azira Softić, pripremila Miranda Fejzagić.
3: Vi slušate popodnevni program Radio Gradašca. Vaše popodnevno putovanje oko svijeta. Popodnevni program Radio Gradašca.

Dobar vam dan, poštovani slušalci. O 15. sati i 24 minute popodne je onaj dio dana kada se i ritam dana polako mijenja. Za nekoga je to i završetak radnog vremena, za nekoga tek i početak novih obaveza, dok mnogi sigurno već traže i predah od julskih vrućina. Ima i onih kojima je upravo ovo vrijeme rezervisano i za radio, da se informišu, opuste i naprave neku kratku pauzu od svakodnevnice. Ako ste među njima, drago nam je da ćemo i danas biti u vašem društvu. Kao i svakoga dana, na samom početku popodneva, poslije pozdrava, donosimo i najnovije informacije o vremenskim prilikama i stanju na putevima, kako biste nekako i lakše isplanirali ovaj nastavak dana. Tokom programa pratit ćemo mi aktuelna dešavanja iza našeg kraja i šire. U 16 sati, naime, na rasporedu je tematska emisija Aktuelno u okruženju. U 17 sati slijede i vijesti federalnog radija, preglede to i najvažnijih događaja iz Bosne i Hercegovine, ali i svijeta. Naravno, između ovih informativnih sadržaja čekuju nas i zanimljive priče, korisne informacije. Naravno, tu je i muzika koja prati ritam ovog julskog popodneva. Vaše poruke i muzičke želje i danas su nam dobro došle. Pišite nam u popodnevnom terminu putem Vibera na broj 061-26-49 i eto i na taj način budite dio programa Radio Gradačica. Hvala vam još jednom na ukazanom povjerenju. Do 19 sati sa vama su Samira Hamzić i Maida Pezarović. Dobro nam došli.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Ovaj 15. julski dan obilježavaju visoke temperature i sparno vrijeme, pa vjerovatno mnogi od vas priželjkuju i bar malo osvježenja. Na oblaka kao nagovještaj već je i prisutna, pa pogledajmo i detaljnije šta nam meteorolozi najavljuju za sutra. Naime, četvrtak će u Gradačicu donijeti nešto ugodnije temperature u odnosu na današnji dan. Očekuje nas promjenjivo oblačno vrijeme uz mogućnost pljuskova, posebno tokom dana. Dnevna temperatura kretaće se do 30 stepeni, jutro će ipak biti toplo sa temperaturom oko 19 stepeni. U poslijepodnevnim satima dakle postoji mogućnost kratkotrajnih lokalnih pljuskova i grmljavine, ali će u većem dijelu dana prevladavati suho i sparno vrijeme. Puhat će slab do umjeren vjetar sjevernog i sjeverozapadnog smjera koji bi eto povremeno mogao donijeti i malo osvježenja. Slična vremenska situacija očekuje se i u ostatku Bosne i Hercegovine. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, sutra će u cijeloj zemlji prevladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar će biti slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnje temperature kretaće se od 17 do 23 stepena, na jugu do 26, dok će najviša dnevna temperatura iznositi između 25 i 31 stepen, na jugu zemlje do 36 stepeni Celzijusa. Eto, ipak ako planirate boravak na otvorenom, preporuka je i dalje da izbjegavate najtopliji dio dana, unosite svakako i dovoljno tečnosti i ne zaboravite zaštitu od sunca.

0: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluks, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluks, centar za čistoću, Gradačac.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržnica. Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com.
2: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: Reklame.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
3: U petak 17.7. Gradačac dobija naše mjesto u srcu grada. Na dan otvorenja čekaju vas super akcije, oklon paketi, promocije, degustacije i mnogo drugih iznenađenja. Nova adresa odlične kupovine, sjajne ponude i dobrog druženja u srcu grada. Bingo Gradačac. Vidimo se u petak.

0: akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 17. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
3: Are?
0: To je bilo... Savršeno!

0: Deluxe Euro Profi. Akcija u tržnom centru u Sarajevskoj ulici. Keks Moto kakao 288 grama, 2 marke 45. Carlsberg 0,33 litra, marku 25. Brank Coffee 3 u 1, 10 plus 2 gratis, 2 marke 70. Sladoled Happy Family, čokolada i voćni miks, 1000 ml, 3 marke 20. I deterđent Persil 3 kg, 6 maraka 90. Deluxe Euro Profi. Akcija u tržnom centru u Sarajevskoj ulici od 16. do 18. jula.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: aktuelno u okruženju. Sedmični pregled najvažnijih dešavanja. Srijedom od 16 sati u programu Radija Gradačac.
1: Lijep pozdrav poštovani slušaoci, vrijeme je za tematsku emisiju u kojoj donosimo pregled najvažnijih događaja i priča koje su obilježile protekle dane u našem okruženju, ali na početku kao i uvijek donosimo pregled vijesti dana. U Doboju je održan prvi zajednički sastanak ženskih koalicija iz Gračanice, Gradačica i Petrova. Učesnice su razgovarale o unapređenju ljudske sigurnosti, rodne ravnopravnosti i provođenju agende žene, mir i sigurnost. Tokom sastanka prepoznati su zajednički izazovi sa kojima se žene suočavaju u lokalnim zajednicama, a pokrenuta je i inicijativa za formiranje lokalnih ženskih VPS koalicija koje bi trebale osnažiti međusobnu saradnju i zajedničko djelovanje. Na području Tuzlanskog kantona u protekla 24 sata vatrogasci su imali više intervencija zbog požara na otvorenom jedne divlje deponije otpada. Zabilježeno je 5 požara niskog rastinja, među kojima je jedan na području Gradačca u naselju Gornji Bajramovići. Požari su uspješno ugašeni, nije bilo povrijeđenih niti veće materijalne štete, a iz kantonalne uprave civilne zaštite navode da drugih intervencija iz oblasti zaštite i spašavanja nije bilo. Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona zaprimio je tokom ove godine 3743 prijava imovine i poklona izabranih zvaničnika, nosilaca izvršnih funkcija, savjetnika i njihovih bliskih srodnika. Vlada Tuzlanskog kantona ocijenila je da se zakon provodi uspješno, a prema podacima ureda trenutno nema nosilaca javnih funkcija koji nisu ispunili svoju zakonsku obavezu prijavljivanja imovine. Rad ovog ureda prepoznat je u izvještaju Evropske komisije o Bosni i Hercegovini za 2025. godinu kao pozitivan primjer u borbi protiv korupcije. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona upriličilo je danas potpisivanje ugovora o prenosu sredstava kojim će biti unaprijeđeno lovstvo. Za realizaciju 70 projekata za tekuću godinu sa Savezom lovačkih društava TK i lovačkim društvima koja imaju sjedište i implementiraju projekte na području kantona, resorno ministarstvo izdvojilo je ukupno 750.000 konvertibilnih maraka, saopćeno je iz kantonalne vlade. Službenici Federalne uprave policije provode istražne aktivnosti u predmetu Donja Jablanica po nalogu posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i pod nadzorom Federalnog tužilaštva. Aktivnosti se provode za više pravnih lica na području Hercegovačko-neretvanskog i kantona Sarajevo koji na području Mostara, sa ciljem prikupljanja dokaza o istrazi tragedije u kojoj je prošle godine usred elementarne nepogode život izgubilo više osoba. Apelaciono odjeljenje suda Bosne i Hercegovine donijelo je pravosnažnu odluku kojom se firmi FH Srebrena Malina vraća dio novca koji je bio blokiran tokom istrage u predmetu respiratori. Radi se o sredstvima koja su privremeno oduzeta 2020. godine nakon istrage o nabavci 100 respiratora plaćenih novcem iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine. Firmi Fikreta Hođića bit će vraćeno više od 356.000 maraka, oko 1.000 eura, koji dodatnih 87.000 maraka koje su ranije uplaćene u budžet Federacije Bosne i Hercegovine. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je danas u prvom čitanju prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine. Delegati razmatraju izmjene zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Riječ je o zakonima čije usvajanje je jedan od ključnih uslova na evropskom putu Bosne i Hercegovine.

Zastupnici Hrvatskog sabora usvojili su rezoluciju o osnaživanju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Za dokument su glasala 83 zastupnika, 3 su bila suzdržana, dok je jedan bio protiv. Tokom rasprave odbijeni su amandmani Kluba zastupnika Mosta koji su tražili šire ustavne i političke izmjene u Bosni i Hercegovini. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine kritikovao je poruke iz Zagreba, ocijenivši da Hrvati u Bosni i Hercegovini već imaju značajan broj prava i pozicija u institucijama. Najavio je da će u Sarajevu 5. augusta biti održana konferencija o položaju svih konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama Bosne i Hercegovine, na kojoj će, kako je rekao, biti predstavljeni podaci o njihovoj zastupljenosti. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Puhat će slab vjetar sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 17 do 23 stepena, na jugu do 26, dok će dnevna iznositi između 25 i 31, na jugu zemlje do 36 stepeni Celzijusa. Pregled najvažnijih vijesti dana. U nastavku donosimo više informacija i priča koje su obilježile naše okruženje. Ostanite uz program Radio Gradačica.

Evo nas ponovo zajedno u aktuelnostima. Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozdar potpisala jučer tokom posjete Tuzlanskom kantonu ugovore ukupne vrijednosti 950.000 konvertibilnih maraka namijenjene razvoju turizma, uklanjanju opasnog otpada i unapređenju upravljanja otpadom. Naime, za sanaciju i zatvaranje deponije komunalnog otpada Višnjik u Gradačcu izdvojeno je 200.000 maraka, ugovor je sa ministricom Pozdar potpisao gradonačelnik Hajrudin Mehanović, a projekat uključuje i izgradnju pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom sistemu odlaganja otpada. Podsjećamo, za isti projekat prošle godine iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine odobreno je 380.000 maraka, čime je nastavljen zajednički rad na trajnom rješavanju problema odlaganja otpada na području Gradačca. Predstavnik grada Gračanica Osman Nurkić potpisao je ugovor vrijedan 175.000 konvertibilnih maraka za treću fazu sanacije i zatvaranja gradske deponije komunalnog otpada, kao i izgradnju potrebnih pratećih sadržaja. Za ovaj projekat je tokom 2024. godine iz federalnog budžeta već izdvojeno 400.000 konvertibilnih maraka. Pozdar je navela da je Federalno ministarstvo okoliša i turizma tokom mandata aktualnog saziva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za projekte upravljanja otpadom u Tuzlanskom kantonu izdvojilo više od 4,7 miliona maraka. Prema njenim riječima, riječ je o rekordnom iznosu u poređenju sa drugim kantonima, a očekuje se da će podrška biti dodatno povećana nakon okončanja javnog poziva za sanaciju divljih odlagališta u 2026. godini. Sa direktorom Međunarodnog aerodroma Tuzla Dževadom Halilčevićem potpisan je ugovor vrijedan 75.000 konvertibilnih maraka u okviru programa podrške u uvođenju novih aviolinija sa ciljem razvoja turizma. Pozdar je istakla da razvoj avioprometa direktno utiče na turistički sektor, omogućava dolazak i većeg broja turista i doprinosi jačanju konkurentnosti turističke ponude u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ugovor vrijedan 500.000 maraka potpisan je sa ministricom prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona Anelom Ajšić, a sredstva su namijenjena nastavku sanacije i uklanjanja opasnog otpada Kruks iz industrijske zone u Tuzli u krugu nekadašnjeg hloralkalnog kombinata. Iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma naveli su da je riječ o jednom od najznačajnijih okolišnih projekata u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, kojim se nastoji riješiti višegodišnji ekološki problem i zaštititi zdravlje stanovništva i okoliš. Federalno ministarstvo je projekat podržalo je i ranije, pa je Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona 2023. godine dodijeljeno 2 miliona maraka za uklanjanje opasnog otpada iz bivšeg HAK-a.

slušate tematsku emisiju Aktuelno u okruženju. Idemo u Brčko distrikt, odakle stiže jedna zanimljiva informacija kada je riječ o turizmu. Naime, prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, Brčko bilježi rast broja turističkih dolazaka, posebno je primjetan veći interes stranih gostiju. Tokom prvih pet mjeseci ove godine u Brčko distriktu evidentirano je 4829 turističkih dolazaka, što predstavlja povećanje od više od 11% u odnosu na isti period prošle godine.

godine. Posebno se izdvaja i podatak da je broj stranih turista povećan za 23,48%. Među gostima koji najčešće dolaze u Brčko, prednjače posjetioci iz Austrije, Njemačke i Srbije. Zabilježeni su dolasci i iz Crne Gore, Švicarske, Turske, Italije i Mađarske. Prema podacima turističke organizacije Brčko distrikta, gosti ovaj grad dolaze zbog poslovnih obaveza, različitih događaja, ali i želje da upoznaju sadržaje koje Brčko nudi. Upravo tokom ljetnih mjeseci građanima i posjetiocima bit će ponuđeno više sadržaja kroz tradicionalnu manifestaciju Brčansko ljeto – Savski cvijet. Manifestacija počinje danas 15. jula, trajeće do 31. augusta. Organizatori najavljuju bogat sportski, kulturni i zabavni program prilagođen svim generacijama. Tokom manifestacije planirani su i različiti događaji na više lokacija u gradu. Program će obuhvatiti kulturne sadržaje, sportska takmičenja, zabavne programe kao i sadržaje koji će biti organizovani u gradskim institucijama na Trgu mladih i uz rijeku Savu. Među sadržajima koji su ranije najavljivani u okviru ove manifestacije bili su koncerti, programi u umjetničkoj galeriji, muzeju i biblioteci Brčko distrikta kao i sportski događaji i programi na otvorenom. Organizatori ističu da je cilj da tokom ljeta građanima Brčkog, ali gostima koji borave u gradu, ponude što više različitih sadržaja i da gradski prostori budu mjesto okupljanja, druženja i zabave.

Deluxe Europrofi, akcija u tržnom centru u Sarajevskoj ulici. Keks Moto, kakao 288 grama, 2 marke 45. Carlsberg 0,33 litra, marku 25. Brank Coffee 3 u 1, 10 plus 2 gratis, 2 marke 70. Sladoled Happy Family, čokolade i voćni miks, 1000 ml, 3 marke 20. I deterđent Persil, 3 kg, 6 maraka 90. Deluxe Europrofi, akcija u tržnom centru u Sarajevskoj ulici od 16. do 18. jula. Općinski sud u Gradačcu donio je 8.6.2026. godine zaključak o prodaji pokretnih stvari dužnika Sinanović Ferida, sina Džemala iz Mionice Centar, radi naplate novčanog potraživanja poverioca Begović Ramiza iz Gradačca. Predmet prodaje su pokretne stvari dužnika Sinanović Ferida, i to traktor Landini, registarske oznake 057J500 i priključno vozilo registarske oznake K43T629, ukupne vrijednosti od 22.000 konvertibilnih maraka. Javna prodaja navedenih zaprijenjenih stvari dužnika izvršit će se putem neposredne pogodbe 27.7.2026. godine u periodu od 8 do 9 sati u zgradi Općinskog suda u Gradačcu, soba broj 6. Zainteresovani ponuđači mogu se obratiti sudskom izvršitelju Zukić Novali radi pregleda stvari koje su predmet ove prodaje.

0: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: hladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049-745-650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049-745-650.

0: Hercegovina probila sve rokove za reformsku agendu, očekuje pomake 30. jula. Hrvatski sabor usvojio rezoluciju o osnaživanju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Uslijedio odgovor, Hrvatska ušla u zabranjenu zonu. Sjedinjene Države ponovno napale Iran. Zbog kašnjenja plaća i neizvjesne sudbine, radnici toplane Zenica izašli na proteste.
1: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Azira Softić.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je u prvom čitanju zakon o VSTV-u i izmjene zakona u sudu Bosne i Hercegovine po skraćenom postupku. Rečeno je da ovo nije konačna verzija zakona i da će biti uloženi amandmani. Žustra rasprava vođena je o sjedištu apelacionog odjela suda Bosne i Hercegovine, koji je za sad ostaje u Sarajevu, a burno se raspravljalo i o kršenju poslovnika na ovoj i prošloj sjednici.
2: Oba usvojena zakona potrebno je doraditi, poručili su predlagači ali i delegati koji su ih podržali. Zakon je obrazložio državni ministar pravde Davor Bunoza. O zakonu o VSTV-u je kazao.
3: Jedna od najvećih značajki i poboljšanja našem zakonu jeste da zapravo je skoro pa isključen politički utjecaj. U prijedlogu ovog zakona od 20 članova samo dva člana će imenovati pod navodnike politička tijela i to da ne mogu biti parlamentarci niti članovi vijeća ministara.
2: Tokom rasprave je član kolegija Nikola Špirić kazao da je ovo samo početak rasprave o ovom zakonu, a delegat Nenad Vuković insistirao na tome da nije dobiveno mišljenje o ovom zakonu institucija Republike Srpske.
4: Ta ozbiljna rasprava podrazumijeva da je data mogućnost da se amandmanski djeluje na ove zakone. U amandmanskoj fazi će se čuti viđenje svih onih kojih se tiče ovaj zakon.
5: Kažete da ćete predložiti amandmane, pa neki ovo ostane zabilježeno, da se ne slažete sa svojim prijedlogom. Vi ste predlagač, čovječe.
2: Na ovakav stav predlagača reagovao je delegat Šefik Džaferović.
6: A ja iščitavam iz ovoga što je kazano danas na ovoj sjednici, da u stvari vladajuća većina u Bosni i Hercegovini i nema namjeru da usvoji ni jedan, ni drugi zakon. Jer kako drugačije tumačiti stav, potpisao sam, ali nije to to. Biće to to kad bude amandmanska faza. Da se predstavi Evropskoj uniji, da ta većina ozbiljno radi na evropskom putu. Ovo je u stvari pokušaj zamajavanja institucija Evropske unije. Ja to tako vidim.
2: I o izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine vodila se žestoka rasprava, najviše o sjedištu apelacionog odjeljenja suda Bosne i Hercegovine, koji po ovom zakonskom rješenju, nakon što stupi na snagu, ostaje u Sarajevu najmanje godinu dana dok parlamentarna skupština ne donese rješenje. Delegati Nenad Vuković, Džemal Smajić i Radovan Kovačević.
5: Kakva je to priča da se ne može uticati na buduće članove apelacionog odjeljenja suda BiH, koje on zamislite u Trebinju ili Banja Luci, a može se utjecati ako je to u istočnom Sarajevu na Palama?
7: Ovo što govorim, mislim, ali moram replicirati kolegu Vukovića, koji se zdušno zalaže da sjedište apelacionog suda bude u istočnom Sarajevu, odnosno u Palama, da se mi borimo protiv toga, mi to nećemo dozvoliti. Govorim prije svega u ime Stranke za Bosnu i Hercegovinu i sigurno dijela delegata iz kluba Bošnjaka.
8: Dakle, veoma jednostavno, mislim da su svi u Bosni i Hercegovini upoznati sa tim da kad se pregovaralo o zakonu sudu, da je jasno dogovoreno i da su to prihvatili svi koji su tada pregovarali, da sjedište apelacionog odjeljenja bude u Republici Srpskoj. Svi koji su učestvovali u pregovorima su na to pristali i to je nešto od čega mi naravno nećemo odustati.
2: Prije rasprave o tačkama dnevnog reda vodila se žustra rasprava o kršenju poslovnika na ovoj, ali i na prošloj sjednici. Dio delegata je optužio predsjedavajućeg Dragana Čovića da krši poslovnik jer ne dozvoljava raspravu o dnevnom redu. Delegat Zlatko Miletić.
9: I da ste grubo prekršili ne samo poslovnik, već i ustav, mi ćemo svakako razmotriti u narednom periodu mjeru da se u tom kontekstu obratimo apelaciju nadležnom Ustavnom sudu i tražimo donošenje privremene mjere da se prethodna sjednica koja je bila protivustavna i protivna odredbama poslovnika u svakom slučaju poništi.
2: Naredna sjednica ovog doma trebala bi se održati 27. jula, a na njoj bi se trebali naći svi zakoni koje je usvojilo Vijeće ministara, ali i hitna sjednica na kojoj će se raspravljati o državnom budžetu. Za Federalni radio, Minela Deševac.
0: Ministar komunikacije

0: Komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto nakon sjednice vijeća ministara kazao je da je Bosna i Hercegovina probila sve rokove za provedbu reformske agende. Upozorio je da bi, ako uskoro ne bude konkretnog napretka, sredstva Evropske unije namijenjena našoj zemlji mogla biti preusmjerena drugim državama Zapadnog Balkana.
1: Nakon sjednice vijeća ministara Bosne i Hercegovine, ministar prometa i komunikacija Edin Forto kazao je da u vezi sa reformskom agendom očekuje pomake već na narednoj sjednici koja bi mogla biti održana 30. jula. Prema njegovim riječima u proceduru bi mogli biti upućeni ugovor o zajmu, ugovor o instrumentu te odluka kojom će biti definirano kako će se reformska agenda provoditi.
2: To je politička odluka koja treba da bude usvojena na vijeću ministara, dok ovi ugovori koji sam pomenuo moraju proći punu ratifikaciju vijeća ministara, predsjedništva i oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Mi smo probili sve rokove. Ono što je stiglo upozorenje iz Evropske komisije i od komesarke za proširenje, kao i od same komisije još ranije, od direktorata za proširenje, bilo je da ćemo izgubiti sav novac suštinski ukoliko se ne pomjerimo. Evo, možda će ova pomjeranja to odgoditi u smislu da nam se ukinu sredstva i raspodijele na druge države Zapadnog Balkana. Ono što smo čuli je i da Srbija nije povukla sredstva. Nadam se da nećemo ostati bez toga, bez obzira ko to bude implementirao i ko bude sjedio već ministara kad se to bude dešavalo.
1: Odgovarajući na pitanje o raspodjeli sredstava Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine, ministar Forto kazao je da je vijeće ministara usvojilo nekoliko odluka koje su trenutno u proceduri pribavljanja potrebnih saglasnosti.
2: Entitetske vlade će dobiti po dva osnova. Jedan osnov je za projekte u prometu, drugi osnov je za projekte u digitalizaciji. Mislim da će Republika Srpska dobiti 18 miliona maraka, a Federacija 28 miliona maraka, Brčko distrikt će dobiti pola miliona maraka i BHRT će dobiti 6 miliona maraka, a RAK 1,7 miliona. Ja sam zatekao dosta sredstava u resoru neraspoređenih od RAK-a. Prošla praksa je bila uglavnom da se, i mislim, oko 2-3% svih sredstava su se zadržavala na nivou Bosne i Hercegovine, sve ostalo išlo entitetima po definiciji. Sredstva koja sam ja predložio na vijeće ministara je ovo što je do sad usvojeno, 35% ostaje na državnom nivou. To ne uključuje samo BHRT, to uključuje, na primjer, graničnu policiju, agenciju IDEA i neke druga mjesta unutar sistema države Bosne i Hercegovine gdje je bilo potrebno unapređenje po raznim projektima.
1: Ministar Forto ocijenio je da približavanje predizbornog perioda ne smije biti razlog za usporavanje rada državnih institucija. Za Federalni radio, Irena Antić.
3: Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine dobilo je podršku evropskih partnera za većinu svojih prijedloga za izmjene pravilnika BSTV-a u dijelu koji se odnosi na vanjsko praćenje rada odjela za imovinske kartone i način angažmana stručnjaka koji će obavljati nadzor. Od pet ranije spornih pitanja ostalo je otvoreno samo pitanje načina izbora vanjskih stručnjaka. Prepiska sa delegacijom Evropske unije i institucijama u Briselu uslijedila je nakon aprilskog usvajanja izmjena pravilnika o prijavljivanju i provjere imovine nosilaca pravosudnih funkcija.
0: Hrvatski sabor usvojio je rezoluciju o Hrvatima u Bosni i Hercegovini, dokument koji je odmah podigao ogromnu diplomatsku buru. Dok premijer Andrej Plenković tvrdi da Zagreb samo štiti ravnopravnost, iz BiH stiže potpuno jedinstven i oštar odgovor. Nermin Nikšić i Elmedin Konaković poručuju da od novih etničkih podjela nema ništa i da je Hrvatska ušla u zabranjenu zonu. Podjele su se desile i u samom saboru. Most i SDSS oštro su kritikovali dokument, dok su se bošnjački predstavnici suprotstavili uvođenju etničkih izbornih jedinica i novom prekrajanju granica unutar Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Prijedlog rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koji su saglasili HDZ i Domovinski pokret u fokus stavlja reformu izbornog zakonodavstva. Ključni zahtjev je uvođenje posebne izborne jedinice da bi se spriječilo, kako je navedeno, preglasavanje Hrvata pri izboru člana predsjedništva BiH, predsjednik DP-a i potpredsjednik sabora Ivan Penava.
5: I gdje se izrijekom kao jedna od mogućnosti navodi i spominje Hrvatska izborna jedinica kao sasvim legitimno rješenje. Od 2006. godine imamo u kontinuitetu preglasavanje hrvatskog naroda, odnosno praktično situaciju gdje Hrvatima

0: drugi ljudi, pripadnici drugih naroda, biraju predstavnike.
1: Premijer Andrej Plenković poručuje da tekst potpuno odražava kontinuitet politike njegove vlade i zaštitu ustavne konstitutivnosti.
2: Hoće li to biti specifična izborna jedinica, hoće li biti neka druga metoda koja će dovesti do toga da se izabere onaj koji legitimno predstavlja Hrvate za razliku od sada, to je podredno, bitno je doći do tog rezultata.
1: Tokom burne rasprave u Zagrebu desna opozicija optužila je vladajuće za ublažavanje teksta. Zastupnici Mosta i nezavisni Nino Raspudić optužili su DP za političku kapitulaciju pred premijerom Plenkovićem.
3: Najavljivali ste viski, onda ste prezentirali kamilicu, onda ste kamilici dodali malo HDZ-ovog laksativa o evropskom putu BiH.
1: Da je Domovinski pokret odustao od svojih predizbornih obećanja, tvrdi zastupnik Mosta Nikola Grmoja.
4: Rezoluciju pretvorilo u stranački dokument nezamjeranja nikome, baš po mjeri Andreja Plenkovića i njegovih mentora. Nestala je revizija sumnjivih stjecanja hrvatskog državljanstva, nestao je prijedlog o korištenju instrumenta persona non grata, nestao i prijedlog za korištenja veta u međunarodnim institucijama. Hrvatsko pitanje je doslovce svedeno na jednu fotelju na izbor člana predsjedništva.
1: Oštre optužbe za političko licemjerje predlagačima je uputio i čelnik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac.
5: Onaj tko pokreće inicijativu poput ove bi trebao biti kredibilan i pouzdano uvjerljiv, a DP to nije zbog više razloga. Prvi je taj što on na izborima u Hrvatskoj radi Srbima ono što ne bi htio da se radi Hrvatima u Bosni i Hercegovini.
1: Protiv rezolucije otvoreno se izjasnio i zastupnik Bošnjačke nacionalne manjine u Saboru Armin Hodžić.
6: Smatram da je naša odgovornost štititi načela, jednakopravnost, legitimno predstavljanje, poštovanje Dejtonskog sporazuma i europski put Bosne i Hercegovine. Ali da konkretna institucionalna rješenja moraju biti rezultat dogovora legitimnih predstavnika Hrvata, Bošnjaka i Srba u Bosni i Hercegovini.
1: Tokom rasprave Domovinski pokret kao predlagač odbio je svih 8 amandmana Mosta. Mostovci su tražili brisanje Mostarskog sporazuma iz preambule, ali i potpuno teritorijalnu federalizaciju Federacije BiH, odnosno stvaranje hrvatske teritorijalne jedinice unutar tog dijela Bosne i Hercegovine, optužujući vladajuće za ublažavanje teksta. Sve je ovo izazvalo žestok jedinstven odgovor probosanskih i prograđanskih stranaka u BiH. Federalni premijer Nermin Nikšić poručio je da od novih podjela nema ništa, a šef BiH diplomatije Elmedin Konaković da Zagreb ulazi u zabranjenu zonu, dok su stranke SDA i Demokratska fronta oštro osudile bilo kakav pokušaj prekrajanja granica. Da su zahtjevi u suprotnosti s evropskim standardima, zaključuje član predsjedništva BiH Željko Komšić. Za Federalni radio, Amra Ličina.
7: Bosna i Hercegovina zvanično je obavijestila Hrvatsku da namjerava učestvovati u postupku procjene utjecaja na životnu sredinu za projekt izgradnje dugoročnog skladišta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori.
8: Nakon što je Ministarstvo za zaštitu okoliša i zelenu tranziciju Hrvatske u junu formalno obavijestilo Bosnu i Hercegovinu o pokretanju ovog postupka i zatražilo odgovor namjerava li Bosna i Hercegovina u skladu s konvencijom iz ESPA učestvovati u prekograničnim konsultacijama, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa proslijedilo je hrvatskoj strani odgovor Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske kao kontakt tačke za konvenciju iz ESPA. Po naredbi posebnog odjela za korupciju organizovani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, a pod nadzorom postupajućeg federalnog tužioca Poskoka, pripadnici Federalne uprave policije privremeno oduzimaju predmete i drugi dokazni materijal u okviru istrage u predmetu Donja Jablanica. Aktivnosti se provode u sjedištima 6 pravnih osoba u Hercegovačko-neretvanskom i kantonu Sarajevo. Istovremeno na području Mostara traje uviđaj radi prikupljanja potrebnih dokaza. Podsjetimo, riječ je o istrazi o okolnostima pod kojima je 2024. u Donjoj Jablanici uslijed elementarne nepogode život izgubilo 19 osoba.
9: Svijet.
7: Američka vojska saopštila je da je počela novu seriju zračnih udara na ciljeve u Iranu, što predstavlja pojačanje vojnih akcija. Novi udari događaju se u trenutku kad je privremeni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana praktično propao.
10: Trump je sazvao sastanak dok je američka vojska četvrti dan za redom izvodila napade na području Hormuškog Moreuza i duž južne obale Irana na energetsku i vojnu administrativnu infrastrukturu. Ipak nisu samo državne institucije pod napadom Vašingtona, već i civilna infrastruktura

0: Na jugu zemlje, mirni primorski gradovi našli su se pod paljbom dronova i raketa. Washington tvrdi da je cilj napada znatno umanjiti sposobnost Irana da izvodi napade na brodove koji prolaze kroz Hormuški Moreuz, te prioritet ostaje, kako kaže Trump, transportna izolacija Irana.
1: Uništavamo sve njihove ofanzivne kapacitete i kontrolišemo Moreuz. Ponovo uvodimo blokadu i to blokadu usmjerenu isključivo protiv Irana. Drugim riječima, niko ko posluje sa Iranom ne može proći dok će svi ostali moći nesmetano prolaziti. Blokada je vjerovatno bila čak i efikasnija od samih napada, ali smatram da je upravo ta kombinacija ono što zaista daje rezultate.
0: Iran je uzvratio nastavkom lanciranja projektila i dronova na američke vojne baze u Jordanu, Kuvajtu, Bahreinu. Nad američkim bazama ponovo vatra i mračni oblaci dima. Ratni brodovi i avioni našli su se pod iranskom opsadom. Panika vlada u mnogim zemljama Arapskog zaljeva, dok ozvanjaju sirene. Predsjednik Irana Mesud Pezeškijan ističe da Iran neće podleći američkim pritiscima niti napadima, te da će Teheran uzvratiti na svaki udar. Pezeškijan ističe da je prioritet Irana odbrana teritorijalnog integriteta i nacionalnog jedinstva.
1: Oni nastavljaju sa svojim besmislicama, ali pitanje je jesu li postigli svoje ciljeve na terenu. Ljudi koji su odlučili napasti Iran, dokle su sada stigli? U praksi, ono u što vjerujemo jeste da će se braniti svim snagama. A te bezobzirne riječi koje izgovaraju, njihove su, a ne naše. Prvi korak je uspostavljanje internog jedinstva zemlje. Svaka riječ ili postupak koji će izazvati podjele u društvu bespotrebni su. Odbranit ćemo svaki centimetar naše zemlje.
0: Washington je uveo novi paket sankcija Iranu koji obuhvata više od 50 osoba, poslovnih subjekata i plovila i dalje tvrdi da kontroliše Hormuški Moreuz. Stanje na terenu prema analitičarima ostaje u koristi Iranaca, najprije zbog indeksa referentnih cijena nafte koji su u skoku i zastoja tereta u Perzijskom zaljevu. Pregovori su za sad stavljeni u drugi plan, ali, kako tvrdi Trump, ima prostora za napredak. Kaže da su njegovi pregovarači u utorak razgovarali sa iranskim zvaničnicima i poručili da moraju pristati na pregovore. Iran je odbacio svaku opciju pregovora i otvaranje Moreuza sve dok Washington ne prihvati uvjete Irana. Najkritičnije tačke ostaju zaštita Libana od izraelskih napada i ukidanje sankcija Iranu, uvjete koje je Bijela kuća prihvatila na prijašnjem kratkotrajnom primirju. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Općinski sud u Zenici odbio je prijedlog vlade Federacije Bosne i Hercegovine za otvaranje postupka vanredne uprave nad novom željezarom Zenica i imenovanje i potvrdu imenovanja Sene Šaranović za vanrednu upravnicu u tom privrednom društvu. Također sud je odlučio da po pravosnažnosti ovog rješenja prestaje privremena mjera određena rješenjem suda od 29. juna, izmijenjena i dopunjena rješenjem od 7. jula ove godine.
3: Radnici Toplana Zenica protestirali su pred zgradom uprave Nove željezare, koja je većinski vlasnik te kompanije. Na ovaj korak odlučili su se jer im, kako kažu, već 5 dana kasni plaća, a i od većinskog vlasnika saopćeno im je da isplate neće biti ako održe proteste. Kako navode, razmišljaju i o kolektivnom otkazu, a dodatno ih zabrinjava i šutnja gradskih vlasti jer je riječ o pogonu važnom za zagrijavanje grada. Podršku radnicima Toplane pružio je sindikat radnika Nove željezare, predstavnici radnika Nermin Šišman i Rašid Fetić.
4: Plata nam kasni, već 5. dan. Jučer smo i ovih dana smo dobili prijetnje od Pavlovića, od Hamzića, ako se skupimo da nikako neće biti plata. Kako sada ovi ljudi da kažu svom djetetu da nema platu, da ne može da mu kupi osnovne potrebe? Toplana je važna za integralnu proizvodnju, jer bez toplane ne može ni da radi integralna proizvodnja. Važni smo isto tako za grijanje grada.
5: Ovo je još jedan pokazatelj bahatog ponašanja, još jedan pokazatelj onih silnih obećanja prije 6 mjeseci da je radnik na prvom mjestu, a pogledajte sad kako agoniju radnici doživljavaju.
3: Građani Mostara još čekaju odgovore o požarima na Uborku. Policija se još nije očitovala o tome ko je podmetnuo požar. Nema ni zvaničnih informacija o stepenu zagađenja tla i vode na Uborku i oko njega. Ključno pitanje je koje su posljedice po životnu sredinu i zdravlje stanovnika Mostara.
6: Apokaliptične scene tijekom gašenja požara na deponiji Uborak. Gusti dim i apeli građanima da ne izlaze na otvoreno izazvali su strah i zabrinutost stanovnika Mostara i okolnih mjesta. Sada su

0: Službeno poznati i rezultati mjerenja kvalitete zraka nakon požara. Prema rezultatima Instituta za zaštitu i ekologiju Republike Srpske nisu zabilježena prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti za navedene mjerne parametre. Mirjana Delić-Jović, VD direktora Instituta za zaštitu i ekologiju Republike Srpske.
1: Na osnovu rezultata dobijenih tokom sprovedenog mjerenja nisu utvrđena prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti za ove mjerne parametre i u ovom periodu, dakle, koje je obuhvaćeno našim ispitivanjem. To obzirom da su naše stanice bile locirane, odnosno pozicionirane na jednoj određenoj lokaciji.
0: Ipak iz instituta naglašavaju kako je riječ o mjerenju koje je trajalo nešto kraće od 48 sati i provedeno je na jednoj mjernoj lokaciji. Takvi rezultati ne mogu dati potpunu sliku o dugoročnom stanju kvalitete zraka, niti o mogućim trendovima onečišćenja. Brojna pitanja o uzrocima dvaju požara i dalje ostaju otvorena. Ana Rajić, glasnogovornica tužiteljstva Hercegovačko-neretvanske županije.
2: U okviru rada na ovom predmetu nadležnim institucijama i poduzećima izdate su naredbe za dostavljanje i oduzimanje relevantne dokumentacije. Izuzeti su i određeni videozapisi. Također u tijeku je saslušanje svjedoka koji bi mogli imati saznanja o predmetnom događaju.
0: Javnost će, kako navode iz tužiteljstva, o rezultatima postupanja biti pravodobno obavještena. Do tada građani čekaju odgovore. Za Federalni radio, Kristina Marković.
3: Kultura.
4: Festival kulture Slavog Očina, jedan od najstarijih festivala u Bosni i Hercegovini, od 24. do 26. jula u Stocu ponovo okuplja eminentne bosansko-hercegovačke i regionalne književnike, naučnike i umjetnike različitih disciplina.
5: Festival Slovo Gorčina i ove godine u grad na Bregavi dovodi pjesnike, književnike, slikare, književne kritičare, glumce i muzičare koji će svoj rad predstaviti na jedinstvenim lokacijama. Predsjednik upravnog odbora udruženja Slovo Gorčina, Gorčin Dizar, kaže da je riječ o jednom od najstarijih festivala u Bosni i Hercegovini, koji se od 1971. održava u čast bosansko-hercegovačkog pjesnika Maka Dizara.
6: Naša je ambicija svake godine da program bude još bolji nego prethodne i mislim da smo još jednom uspjeli. U tome je zaista impresivan niz imena od našeg gosta pjesnika Džibonija preko Rambo Amadeusa koji će biti odgovoran za muzički dio programa, ali i razgovor s njim će se također održati, onda nekoliko vodećih književnika u regionu, Svetislav Basara, Ante Tomić, Martina Mlinarević i tako dalje. I spomenut ću još i dvije sjajne izložbe bosansko-hercegovačkih umjetnica Hane Dujmović i Arlete Čehić.
5: Član upravnog odbora udruženja Slovo Gorčina Stolac Aldin Krgo naglašava da kao građanin Stoca jasno vidi utjecaj festivala na svakodnevni život građana i lokalnu ekonomiju.
7: Zadnjih godina možemo također vidjeti da smo od jednog tradicionalnog programa došli do prepoznatljivog brenda gdje se lijepe slike Stoca šalju i van njegovih granica. Također ono što je posebno mi drago i što svake godine radimo na tome da sami program približimo mladim ljudima, jer nekako nam je primarni cilj da naši posjetioci budu posebno mlade osobe.
5: Dugogodišnja saradnica festivala i članica žirija za nagradu Mak Dizar, Kristina Ljevak-Bajramović, naglasila je da je žiri imao priliku pročitati približno 140 radova pristiglih na konkurs iz cijele regije. Ljevak-Bajramović na ovogodišnjem izdanju festivala održat će i dvodnevnu radionicu kreativnog pisanja Uhvati priču za rep,
8: namijenjenu djeci i mladima, za koju su apsolutno, kako bih rekla, jedini preduslovi za učešće da znaju sva slova i imaju dobru volju, pa ćemo u Stocu, na nadam se zvizdanu, a ne uz kišu, kako je ovo ljeto promjenjivo, da pokušamo uhvatiti priču za rep, da se odmaknemo od telefona.
5: Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
4: Bio je ovo posljednji sadržaj u Dnevniku. Poštovani slušatelji, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Dom naroda državnog parlamenta usvojio principe prijedloga zakona o VSTV-u i sudu Bosne i Hercegovine. Ministar Forto izjavio,

0: i Hercegovina probila sve rokove za reformsku agendu, očekuju pomake 30. jula. Hrvatski sabor usvojio rezoluciju o osnaživanju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Uslijedio odgovor, Hrvatska ušla u zabranjenu zonu. Sjedinjene države ponovno napale Iran. Zbog kašnjenja plaća i neizvjesne sudbine, radnici toplane Zenica izašli na proteste.
1: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Šejla Hinović, spikerica Azira Softić, urednica emisije Ermina Jalimam.
2: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: www.sudex.ba.
1: Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: radiš ti veliki cudaku?
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 17. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
2: Are?
3: To je bilo savršeno!

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
2: Sizife! Hej, Sizife! Šta hoće?

0: Čest, bolan.
1: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
0: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
2: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu
0: kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: čovjek prvi, možda čuju i dati srce, ali ti si mi u krvi, samo ti pa dugo nitko, tako me je dopalo i dvije riječi piši propalo.
1: Poštovani slušalci, 17 sati i 45 minuta, polako privodimo i o kraju još jedan vrući ljetni dan. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi čak 32 stepena. A ako ste imali osjećaje da je danas bilo sparnije nego prethodnih dana, niste svakako jedini. Dobra vijest je da bi nam naredna 24 sata mogla donijeti malo predaha. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, sutra nas očekuje mjenjivo i nestabilnije vrijeme uz mogućnost kiše, lokalnih pljuskova i grmljavine, dok

će i temperature biti nešto niže nego danas. Kada pogledamo i nekoliko dana unaprijed, meteorolozi BH Meteo najavljuju da će nakon kratkotrajnog osvježenja već u petak i posebno u subotu temperature ponovo rasti. U pojedinim krajevima mogli bi se približiti čak i do 39 stepeni na termometru, ali bi već od subote na večer ili tokom nedjelje mogla uslijediti i nova promjena vremena uz pad temperatura i lokalne padavine. Dakle, ako planirate i vikend na otvorenom, vrijedi pratiti najnovije prognoze jer bi se vrijeme moglo mijenjati iz dana u dan. Ako ste tek krenuli na put ili vas vožnja tek očekuje, izdvojite i koji minut više nego inače. Naime, prema prikupljenim podacima Bihamka, trenutno na cestama u Bosni i Hercegovini promet vozila je pojačan, posebno je frekventno u gradskim zonama. Tokom ljeta i gužve se svakako brže stvaraju, naročito ovim poslijepodnevnim i večernjim satima. Visoke temperature dodatno umaraju vozače, zato je i dobra odluka napraviti kratku pauzu, ponijeti dovoljno vode i svakako voziti bez žurbe. Nekad upravo tih nekoliko minuta svakako znači i sigurniji dolazak na odredište. Iskoristite i večer za malo odmora i predah od današnje sparine ako ste na putu. Neka vas prati sigurna vožnja. Ako ste već kod kuće, želimo vam ugodan ostatak dana. Mi ostajemo uz vas, nastavljamo pratiti sve ono što je važno. Slušamo se i dalje, dakle, na talasima Radio Gradačca.

Nadam se, dragi slušalci, da ste uspjeli pronaći malo hlada i predahnuti od današnje vrućine. Ljeto je u punom jeku. Mnogi sigurno ovih dana i razmišljaju o tome gdje će provesti nekoliko slobodnih dana ili možda i vikend pred nama. Ako je među vašim planovima i Jadran, onda bi vas mogla zanimati jedna vijest koja ovih dana privlači dosta pažnje. Naime, stiže iz Makarske, gdje su gradske vlasti odlučile uvesti pravilo kakvo do sada nije imao ni jedan grad u Hrvatskoj. Naime, u Makarskoj gradsko vijeće usvojilo je odluku kojom se ograničava noćna prodaja alkoholnih pića u trgovinama i drugim prodajnim objektima, pa je Makarska tako postala i prvi grad u Hrvatskoj koji uvodi ovakvu mjeru. Prema novim pravilima, alkohol se od 21 sat navečer do 6 sati ujutru neće moći kupovati u trgovinama, tabako prodavnicama i sličnim objektima. Istovremeno, odluka se ne odnosi, dakle, na kafiće i restorane koji nastavljaju raditi po važećim propisima. Iz gradske uprave pojašnjavaju da su se upravo tokom ljetnih mjeseci suočavali sa velikim okupljanjima na ulicama i plažama, bukom do kasno u noći i povećanim količinama otpada te oštećenjima javnih površina i kulturne baštine. Vjeruju da bi manja dostupnost alkohola u kasnim satima mogla doprinijeti mirnijoj atmosferi, a da pritom ne ugrozi turističku ponudu. Međutim, ni reakcije građana nisu jedinstvene, jedni pozdravljaju odluku, smatraju da će donijeti više reda tokom sezone, dok drugi upozoravaju da bi mogla utjecati na poslovanje trgovaca i privlačnost Makarske za mlađe turiste. Ima i onih koji smatraju da pravi izazov neće biti sama odluka, nego njena dosljedna primjena. U svakom slučaju, Makarska je dakle otvorila temu o kojoj će se sasvim sigurno govoriti i ovoga ljeta, gdje završava turistička zabava, a počinje pravo građana na miran san.

Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Hej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 17. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
3: Are?
0: To je bilo... Savršeno!

0: putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
1: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061-142-022.

Fasprom d.o.o. Modrića, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ibo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 0.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

Teleska i Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.

I dragi slušalci, bio ovo još jedan dan julski ispunjen informacijama, pričama i našim zajedničkim druženjem za one koji svoje večernje sate provode uz radio. Pripremili smo vam i dalje sadržaje. U 20 sati možete poslušati reprizu informativnog programa BiH Radija 1. U 22 sata možete ponovo donosimo vam emisiju Aktuelno u okruženju, a za sve one koji rade noć, putuju ili ostaju budni do ranih jutarnjih sati, u 2 sata slijedi informativno izdanje Federalnog radija. Prije nego se oprostimo, još kratko je da pogledamo i šta nas čeka iza ovog dana. Ako ste večeras za volanom, dobre vijesti su da saobraćaj se odvija bez većih zastoja, zadržavanja na granicama uglavnom nisu duža. Ipak ljeto je, na cestama je više vozila, svakako dani su dugi, umor se često pojavi onda kad ga najmanje očekujemo, zato bez žurbe i svakako sa više strpljenja. Iza nas je još jedan topao dan i naredni sati ne donose neke veće promjene. U Gradačcu trenutno 31 stepen, dok nas sutra očekuje promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima i temperaturom do 30 stepeni. Eto, malo osvježenja možda neće biti veliko, ali će svakako i dobro doći nakon ovih vrelih dana. I za kraj ovog današnjeg druženja ostaje mi još samo da vam se zahvalim što ste bili uz Radio Gradačac. Hvala vam na povjerenju, na tome što nam dozvoljavate da budemo i dio vašeg dana gdje god da nas pratite. Od danas uz vas bili se Ada Osmičić, Džemal Delić, Meliha Kavazović, Hećimović, Samira Hamzić i Maida Pezorović. Želimo vam mirnu i ugodnu večer, malo odmora nakon svega što je ovaj dan donio i svakako lijepe trenutke sa ljudima koji su vam važni. Ostanite nam dobro i do sljedećeg slušanja.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Četvrtak, 16. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržnica Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
0: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10%

0: 100% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

0: Okej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 17. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
3: Are?
0: To je bilo... Savršeno!

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Euro Profi, akcija u tržnom centru u Sarajevskoj ulici. Keks Moto, kakao 288 grama, 2 marke 45. Carlsberg 0,33 litra, marku 25. Brank Coffee 3 u 1, 10 plus 2 gratis, 2 marke 70. Sladoled Happy Family, čokolade i voćni miks, 1000 ml, 3 marke 20. I deterđent Persil, 3 kg, 6 maraka 90. Deluxe Euro Profi. Akcija u tržnom centru u Sarajevskoj ulici od 16. do 18. jula.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15. 8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.

0: Now it is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
4: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Dnevnik.

0: U studiju su Aida Krejehić i Ermina Hrustemović.
1: Dobar dan. Dom naroda državnog parlamenta usvojio principe prijedloga zakona o VSTV-u i sudu BiH.
0: Federalna uprava policije vrši pretrese na području Hercegovačko-neretvanskog i kantona Sarajevo u predmetu Donja Jablanica.
1: Opštinski sud Zenica odbio otvaranje postupka vanredne uprave u novoj željezari Zenica. Iz federalne vlade najavljena žalba.
0: Sjedinjene Američke Države ponovo blokirale Hormuški moreuz.
1: Vrijeme sutra nestabilno sa kišom. Na hitnoj sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojeni su u prvom čitanju i po skraćenom postupku predlozi zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i o sudu Bosne i Hercegovine, a čiji su predlagači delegati Kemal Ademović, Dragan Čović i Nikola Špirić. Današnju sjednicu pratila je Minela Deševac.
2: Oba usvojena zakona potrebno je doraditi, poručili su predlagači ali i delegati koji su ih podržali. Zakone je obrazložio državni ministar pravde Davor Bunoza. O zakonu o VSTV-u je kazao.
3: Jedna od najvećih značajki i poboljšanja u našem zakonu jeste da zapravo je skoro pa isključen politički utjecaj. U prijedlogu ovog zakona od 20 članova samo dva člana će imenovati pod navodnike politička tijela i to da ne mogu biti parlamentarci niti članovi vijeća ministara.
2: Tokom rasprave je član kolegija Nikola Špirić

0: kazao da je ovo samo početak rasprave o ovom zakonu, a delegat Nenad Vuković je insistirao na tome da nije dobiveno mišljenje o ovom zakonu institucija Republike Srpske.
1: Ta ozbiljna rasprava podrazumijeva da je data mogućnost da se amandmanski djeluje na ove zakone.
2: Kažete da ćete predložiti amandmane? Pa neki ovo ostane zabilježeno, da se ne slažete sa svojim prijedlogom.
0: Na ovakav stav predlagača reagovao je delegat Šefik Džaferović.
3: A ja iščitavam iz ovoga što je kazano danas na ovoj sjednici, da u stvari vladajuća većina u Bosni i Hercegovini i nema namjeru da usvoji ni jedan ni drugi zakon. Jer kako drugačije tumačiti stav, potpisao sam, ali nije to to, bit će to to, kad bude amandmanska faza. Ovo je u stvari pokušaj zamajavanja institucija Evropske unije.
0: I o izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine vodila se žestoka rasprava, najviše o sjedištu apelacionog odjeljenja suda Bosne i Hercegovine, koji po ovom zakonskom rješenju, nakon što stupi na snagu, ostaje u Sarajevu najmanje godinu dana dok parlamentarna skupština ne donese rješenje. Delegati Nenad Vuković, Džemal Smajić i Radovan Kovačević.
2: Kakva je to priča da se ne može uticati na buduće članove apelacionog odjeljenja suda BiH ako je on zamislite u Trebinju ili Banja Luci, a može se uticati ako je to u istočnom Sarajevu na Palama?
4: Ovo što govorim, mislim, ali moram replicirati kolegu Vukovića koji se zdušno zalaže da sjedište apelacionog suda bude u istočnom Sarajevu, odnosno u Palama, da se mi borimo protiv toga, mi to nećemo dozvoliti, govorim prije svega evo ime stranke za Bosnu i Hercegovinu i sigurno dijela delegata iz kluba Bošnjaka.
5: Da sjedište apelacionog odjeljenja bude u Republici Srpskoj. Svi koji su učestvovali u pregovorima su na to pristali i to je nešto od čega mi naravno nećemo odustati.
0: Prije rasprave o tačkama dnevnog reda vodila se žustra rasprava o kršenju poslovnika na ovoj, ali i na prošloj sjednici. Dio delegata je optužio predsjedavajućeg Dragana Čovića da krši poslovnik jer ne dozvoljava raspravu o dnevnom redu. Delegat Zlatko Miletić.
6: I da ste grubo prekršili ne samo poslovnik, već i Ustav, mi ćemo svakako razmotriti u narednom periodu mjeru da se u tom kontekstu obratimo apelaciju nadležnom Ustavnom sudu i tražimo donošenje privremene mjere da se prethodna sjednica koja je bila protivustavna i protivna odredbama poslovnika u svakom slučaju poništi.
0: Naredna sjednica ovog doma trebala bi se održati 27. jula, a na njoj bi se trebali naći svi zakoni koje je usvojilo Vijeće ministara, ali i hitna sjednica na kojoj će se raspravljati o državnom budžetu. Za VH Radio 1, Minela Deševac.
7: Kraća rasprava o reformskoj agendi obilježila je današnju sjednicu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Državni ministar prometa i komunikacija Edin Forto istakao je kako se već na idućoj sjednici najavljenoj za kraj mjeseca planira usvajanje neophodnih dokumenata za implementaciju i potpisivanje reformske agende sa Evropskom komisijom. S obzirom na to da je Bosna i Hercegovina probila sve dosadašnje rokove, Evropska komisija pozvala je odgovorne u našoj zemlji na hitne korake, govori ministar prometa i komunikacija Edin Forto.
8: Očekujemo da će se možda pustiti u proceduru oba ugovora, ugovor o zajmu i ugovor o instrumentu, kao i odluka kojom će se definisati kako će se sprovoditi reformska agenda. To je politička odluka koja treba da bude usvojena na Vijeću ministara. Dok ovi ugovori punu ratifikaciju Vijeća ministara, predsjedništva i oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Vezano za reformsku agendu, mi smo probili sve rokove. Što je stiglo upozorenje iz Evropske komisije i od komesarke za proširenje, kao i od same komisije još ranije, bilo je da ćemo izgubiti sav novac suštinski ukoliko se ne pomjerimo. Evo, možda će ova pomjeranja to odgoditi u smislu da nam se ukinu sredstva i raspodijele na druge države Zapadnog Balkana. Nadam se da nećemo ostati bez toga, bez obzira ko to bude implementirao i ko bude sjedio u Vijeću ministara kad se to bude dešavalo. Mislim da trebamo nastaviti raditi kao da smo tek krenuli kako ne bi evo i novi saziv možda kad dođe gubio vrijeme na ove stvari poput ratifikacije sporazuma, poput usvajanja potrebnih odluka i tako dalje.
7: Hrvatski sabor danas je gotovo jednoglasno usvojio rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Radi se o neobavezujućem dokumentu kojim se, kako su naveli predlagači iz vladajuće koalicije, potvrđuje podrška ravnopravnosti.

0: ravnopravnosti Hrvata kao konstitutivnog naroda, njihovom legitimnom predstavljanju i evropskom putu Bosne i Hercegovine. Naglašeno je da rezolucija poštuje suverenitet i granice BiH, to je već oštro kritikovala hrvatska opozicija koja je zagovarala treći entitet, dok su u ljevici stava da se Hrvatska ipak previše politički upliće u unutrašnja pitanja druge države. Potez Hrvatske izazvao je i različita reagovanja u našoj zemlji. Brana Prtenjak.
1: Sa 83 glasa za, jednim protiv i tri suzdržana, Hrvatski sabor stao je iza cilja političkog jačanja Hrvata u Bosni i Hercegovini kao nacionalnog interesa Hrvatske. Cilj je, poručuju predlagači, jasan, da se spriječi preglasavanje Hrvata, posebno u vezi sa izborom u državno predsjedništvo. Nisu ipak prošle inicijative da to prate zahtjevi za formiranje zasebne izborne jedinice, pa čak i trećeg entiteta, zbog čega su, uprkos podršci, pojedine opozicione stranke u Saboru već optužile vladajuće da im rezolucija služi samo za dizanje rejtinga na domaćoj sceni. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
2: Jedna razvijena Švicarska ima 26 kantona, a kod nas se problematizira da se predlažu određene karte, da se predlaže preuređenje Bosne i Hercegovine. To nije podjela. Želimo samo da hrvatski narod bude ravnopravan, da bude konstitutivan.
1: Iako iz Hrvatske poručuju da se usvojenom rezolucijom ne miješaju u unutrašnje uređenje Bosne i Hercegovine, u vladajućim, ali i opozicionim strankama sa bošnjačkim predznakom u federaciji upravo je takvom doživljavaju. Ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine i lider NIP-a Elmedin Konaković izjavio je da su neprimjerene i netačne poruke iz Zagreba da Hrvati u Bosni i Hercegovini nemaju zaštićen status kao konstitutivni narod. To će, navodi, dokazati u avgustu na konferenciji o položaju konstitutivnih naroda u domaćem institucijama. Iz SDA su podsjetili Hrvatsku na obaveze iz Dejtonskog sporazuma uz poruku potpredsjednika stranke Muamera Zukića da se ustavni poredak Bosne i Hercegovine može mijenjati isključivo u državnoj parlamentarnoj skupštini, a nikako u Zagrebu. Uz poziv Hrvatskoj da prestane da pomaže na ovaj način, rezoluciju su prethodno kritikovali iz DEF-a, a oštri su bili i u SDP-u BiH. Što se političkih predstavnika hrvatskog naroda tiče, iz njihovih redova stigli su pozivi za unutrašnji dijalog radi rješavanja otvorenih pitanja, među njima i legitimnog predstavljanja hrvatskog naroda. Sve su pratile oprezne ocjene o svrsishodnosti rezolucije Hrvatskog sabora. Lider HDZ-a BiH Dragan Čović.
3: Ja sam se i napisao i naslušao jako puno rezolucija, deklaracija o pravima hrvatskog naroda u zadnjih 20 godina. Nažalost, nijednu nismo mogli provesti do kraja, jer da bi se nešto provelo do kraja, treba suglasnost predstavnika tri konstitutivna naroda.
1: A da samo dogovor kuću gradi, saglasni su i poznavaoci domaćih prilika. Politički analitičar Damir Omerbegović i novinar Jure Gudelj.
4: Prvi korak svakako mora biti napokon zatvaranje tog pitanja legitimnog političkog predstavljanja Hrvata. Istovremeno, taj dogovor treba biti dio šire reforme same federacije.
5: Problem izbora članova predsjedništva, poglavito hrvatskog člana predsjedništva, stvarno je jedno pitanje koje se treba staviti ad acta, treba se završiti s tim, riješiti se taj problem da bi se jednostavno mogli disati u ovoj zemlji, da se bavimo zapravo mnogo važnijim za život temama.
1: Po pitanju rezolucije koju je usvojio Hrvatski sabor, tihi su političari u Republici Srpskoj koji su do sada podržavali ustavna prava hrvatskog naroda na legitimnu zastupljenost, ali su isticali da do rješenja spornih pitanja zajednički moraju doći prije svega politički predstavnici hrvatskog i bošnjačkog naroda u Federaciji Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Brane Prtenjak.
0: BH Radio 1, Dnevnik. Policijski službenici Federalne uprave policije provode aktivnosti na privremenom oduzimanju predmeta i drugog dokaznog materijala u okviru istrage, a koja se vodi u predmetu Donja Jablanica, koja se odnosi na okolnosti katastrofalnih poplava i klizišta koja su u oktobru prije 2 godine pogodila dijelove Hercegovine i Srednje Bosne. Posebna pažnja usmjerena je na utvrđivanje da li su osim prirodnih uzroka postojali i eventualni propusti ili nezakonitosti koje su mogle doprinijeti razmjerima tragedije, kazala je za naš radio portparolka Poskoka Nina Hadži Hajdarević.
6: Po naredbi posebnog odjela za korupciju organizovani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda, a uz nadzor postupajućeg federalnog tužioca posebnog odjela federalnog tužilaštva, pripadnici Federalne uprave policije realizirali su aktivnosti koje se odnose na privremeno oduzimanje predmeta i drugih

0: dokaznih materijala u okviru istrage u predmetu Donja Jablanca. Navedene aktivnosti provode se u sjedištima 6 pravnih lica na području Hercegovačko-neretvanskog kantona i kantona Sarajevo. Paralelno s tim provodi se i uviđaj na području grada Mostara u cilju prikupljanja potrebnih dokaza. Ono što moram istaći da su sada naše aktivnosti usmjerene na utvrđivanju da li je osim tih prirodnih faktora učestvovao je li neki način i ljudski faktor, odnosno da li je bilo nekih nepravilnosti i nedostataka koje su doprinijele samoj toj tragediji i gubitak života 19 osoba na području Jablanice.
1: Opštinski sud u Zenici odbio je prijedlog vlade Federacije Bosne i Hercegovine za otvaranje postupka vanredne uprave nad privrednim društvom Nova željezara Zenica d.o.o. Sud je današnjim rješenjem odbio i imenovanje Sene Šaranović za vanrednog upravnika u Novoj željezari Zenica. Protiv ovog rješenja vlada Federacije Bosne i Hercegovine ima pravo žalbe u roku od 3 radna dana. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić oglasio se nakon odluke Općinskog suda u Zenici i poručio da vlada Federacije Bosne i Hercegovine poštuje nezavisnost pravosuđa, ali da se ne slaže sa zaključcima iz prvostepenog rješenja. U zakonom propisanom roku iskoristit ćemo pravo na žalbu kantonalnom sudu u Zenici i sva druga raspoloživa pravna sredstva kako bismo zaštitili radnike, proizvodnju i javni interes. Upravo smo razgovarali i sa predstavnicima sindikata i jasno poručili da radnici u ovoj borbi neće ostati sami, naveo je Lakić.
2: A radnici Toplane Zenica danas su ispred uprave Nove željezare Zenica održali proteste zbog kašnjenja sa isplatom plate i blokadom računa preduzeća koje je u većinskom vlasništvu Pavgord Grupe, koja je vlasnik i Nove željezare Zenica. Toplana upošljava 52 radnika koji su nakon odluke Opštinskog suda u Zenici u velikoj neizvjesnosti. Mirsad Bajtarević.
3: Uposlenici Toplane Zenica koji su jučer javnosti uputili apel zbog teškog stanja u preduzeću i blokadi računa, danas su protestovali pred upravnom zgradom Nove željezare Zenica. Zaposlenik i sindikalni povjerenik Nermin Šišman ističe da su radnici očajni zbog neizvjesnosti, a sve ih je manje u preduzeću od kako je vlasnik postala grupa koja je vlasnik Nove željezare Zenica.
4: Ovi ljudi su očajni, nekom ne kasni samo što kažu jedna plata kasni 3 dana, nekom kasni rata kredita, račun za struju, račun za vodu, lijekovi za roditelje, za djecu. Kako sada ovi ljudi da kažu svom djetetu da nema platu, da ne može da mu kupi osnovne potrebe. Toplana je važna za integralnu proizvodnju, jer bez toplane ne može ni da radi integralna proizvodnja. Važni smo isto tako za grijanje grada.
3: Jedan od 52 uposlena u Toplani je Adnan Jaganjac.
5: Vjerujte, kad sam posao dobijao, rekli su da je Toplana najsigurnija. A ispade, mi smo sad u najgoroj situaciji. Račun nam je blokiran, plate nemamo, ovi novi vlasnici ne razmišljaju uopšte da nam plati, ne znam, jednostavno nije situacija dobra nikako.
3: Podršku radnicima Toplane Zenica dao je sindikat Nove željezare, čiji predsjednik Rašid Fetić navodi da je na ovaj način potvrđena namjera novih vlasnika željezare da radnici nisu bitni.
6: Međutim, ovo je još jedan pokazatelj bahatog ponašanja, još jedan pokazatelj onih silnih obećanja prije 6 mjeseci da je radnik na prvom mjestu, evo pogledajte sad kako on radnik stožava.
3: Grad Zenica u Toplani ima 20% vlasništva, a gradonačelnik Fuad Kasmović kaže da će bez obzira na sve Zeničani imati urednu narednu grejnu sezonu.
7: Ovdje nečasne radnje se radi. Oni su ujedno i najveći dužnici Toplani. 5 miliona i 200 koliko ja znam da su... 6,5, evo vidite. I oni blokiraju, namjerno pravi problem, međutim grijanja će morati biti.
3: Inače, na današnjem protestu nije bilo direktora Toplane Zenica Harisa Polutana, kao ni predstavnika grada Zenice i javnog komunalnog preduzeća Grijanja Zenica, kao ni članova uprave Nove željezare Zenica. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
2: Turbulencije na Bliskom istoku i rast cijena sirove nafte na svjetskom mogao bi se narednih dana odraziti i na domaće tržište. Distributeri u našoj zemlji najavljuju poskupljenje goriva od oko 10 feninga po litru. Više Radmila Grubiša.
8: Distributeri nafte u Republici Srpskoj

0: Najavili su novo poskupljenje, a po svemu sudeći gorivo će se narednih dana po višim cijenama točiti na benzinskim pumpama u cijeloj zemlji. Stručnjak za energetiku Almir Bečarević.
1: Već je krenulo sa korekcijom cijene, jer baril je otišao u zadnjih par dana sa nekih 70 na 78 dolara i mislim da neće biti 10 feninga, otprilike bi ja procenim negdje između 5 i 7 feninga, možda negdje i 10. Cijene derivata su dosta i korektne obzirom na sva ova dešavanja sa barelom.
0: Prema ričima predsjednika grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske Đorđa Savića, od 26. juna bilježi se konstantan rast cijena goriva, posebno dizela, koji čini oko 80% ukupne potrošnje. Cijene u Bosni i Hercegovini, za razliku od ostalih tržišta, formiraju se na dnevnom nivou.
2: Po principu, danas imamo berzansku kotaciju od juče, na nju se dodaje neka rafinerijska premija, kurs dolara, specifična gustina, tako da već je sad možemo imati rast od nekih 10 feninga.
0: Govoreći o snabdjevenosti tržišta, Savić kaže da zaliha goriva za sada ima dovoljno, ali da bi se situacija brzo mogla iskomplikovati ukoliko dođe do dugotrajnije blokade Orumskog Moreuza.
2: Zaliha ima, samo što ograničeni su kapaciteti. Šta će biti sa dovozom novih sirovina? Ako dođe do tog zatvaranja dugoročno, možemo biti u problemu.
0: Opterećeni padom životnog standarda, građani negoduju na vijest o novom poskupljenju goriva.
3: Da je ono podnošljivo, nije bogami.
4: Smatram da trebaju ljudi izaći na ulice i pokazati to nezadovoljstvo. Ne od samog goriva, nego od svih ostalih stvari.
5: Pa uvijek vozim koliko imam para, ne vozi više.
6: Pa vozim, normalno da utiče, mislim, i tako su primanja nikakva, gorivo sve skuplje i skuplje, nisam u gorivo, nego sve.
7: Sve će poskupiti odmah, će povući sve ostale artikle i usluge.
0: Iz Inspektorata Republike Srpske saopštili su da kontinuirano nadziru formiranje cijena goriva. Podsjećaju da su trgovci naftnim derivatima u obavezi da se pridržavaju vladine odluke o određivanju marže koja se primjenjuje prilikom formiranja cijena na malo, sve u cilju očuvanja životnog standarda stanovništva. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
8: U nastavku dnevnika još donosimo. Bosna i Hercegovina će učestvovati u postupku procjene utjecaja izgradnje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. Za nacionalni park UNA federalna vlada izdvojila 700.000 maraka, a za ostala zaštićena područja 130.000. Sjedinjene Američke Države ponovo su blokirale prolazak kroz Hormuški tjesnac, nakon čega je krenuo novi val iranskih napada na američke baze u Zaljevskoj regiji. Iranske vlasti ističu da oni samo provode efektivnu suverenost na vlastitoj teritoriji. U Bijeloj kući održan je hitan sastanak, a upućeni pretpostavljaju da se priprema daljnja eskalacija sukoba sa Iranom. Delegacije Libana i Izraela u Rimu nastavljaju pregovore o mirovnom sporazumu. O svemu više detalja donosi Igor Božović.
9: Sjedinjene Američke Države izvele su više napada duž iranske obale Perzijskog zaljeva, pri čemu je poginulo 7 iranskih vojnika. Uslijedio je odgovor Irana napadima na američke vojne baze u Zaljevskoj regiji. Pogođeni su ciljevi u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu. Amerikanci su ponovno blokirali Hormuški tjesnac. Iz Irana odgovaraju da oni samo aktivno provode suverenost na vlastitom teritoriju. Kazem Garibabadi, zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova.
10: Iran nikada nije napustio pregovarački stol. SAD je taj koji je uništio memorandum o razumijevanju. Mi to nismo učinili. Sad žele da se Iran vrati pregovorima. Taj zahtjev se neće ispuniti. S obzirom na zločinačke aktivnosti SAD-a, Islamska republika Iran neće prva tražiti pregovore sa SAD-om.
9: Zapovjednik CENTCOM-a Brad Cooper potvrdio je da je sinoć održan sastanak u Bijeloj kući. Upućeni vjeruju da se radi o planiranju eskalacije sukoba u Zaljevskoj regiji. Zastupnik Mike Johnson, predsjednik Donjeg doma kongresa.
11: Što se tiče Ormuskog Moreuza, postoji memorandum o razumijevanju, ali čini se da Iran nema nikakvog interesa za pridržavanje bilo koje od tih odluka.

0: uredbi, a kada pucaju na komercijalne brodove u Ormuskom Moreuzu, to je opasnost za sve slobodoljubive ljude širom svijeta, kao i za ekonomiju gotovo svake nacije na planeti. Stoga je reakcija Amerike prikladna.
1: Izaslanstva Libanona i Izraela stigla su u zgradu američkog veleposlanstva u Rimu na drugi dan pregovora. Prošlog su mjeseca Libanon i Izrael objavili okvirni sporazum u kojem je zamišljeno povlačenje izraelske vojske te razoružanje Hezbolaha. Tijekom posljednjeg razgovora s izraelskim premijerom Netanjahom, američki predsjednik Donald Trump pozvao je na povlačenje izraelskih obrambenih snaga iz Sirije i Libanona. Za BH Radio 1, Igor Božović.
2: Bosna i Hercegovina zvanično je obavijestila Hrvatsku da namjerava učestvovati u postupku procjene utjecaja na životnu sredinu za projekat izgradnje dugoročnog skladišta radioaktivnog otpada na lokalitetu Trgovska Gora, saopštilo je Državno ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa. U odgovoru je istaknuto da je notifikacija Hrvatske nejasna, nepotpuna i neblagovremena te da nije usklađena sa ESPO i drugim međunarodnim konvencijama. Navodi se u saopštenju. Ministarstvo podsjeća javnost da Hrvatska još nije dostavila studiju utjecaja na životnu sredinu, niti bilo kakvu dokumentaciju. Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozdar posjetila je Unsko-sanski kanton, gdje je s kantonalnim premijerom Mustafom Ružnićem te kantonalnim ministrima nadležnim za okoliš i turizam Edvinom Odobašićem i Samrom Mehić obišla nacionalni park Una. Tom prilikom Pozdar i vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Nacionalni park Una Amir Kosović potpisali su ugovor o prenosu sredstava za finansiranje programskih aktivnosti ovog javnog preduzeća u iznosu od 700.000 maraka. Pozdar je tokom današnje posjete potpisala i ugovore kojima se nastavlja širenje mreže zaštićenih područja u Unsko-sanskom kantonu.
3: U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banja Luci primjenom minimalno invazivnog operativnog zahvata jednom 71-godišnjem pacijentu uspješno je odstranjen gigantski tumor srca veličine 6 cm. Riječ je o rijetkom slučaju tumora tolike veličine u predjelu srca, ali izuzetno zahtjevnoj i kompleksnoj operaciji koja predstavlja značajan iskorak kardiohirurgije na ovim prostorima. Opširnije Miroslav Nicović.
4: 71-godišnjem Dušanu Laziću iz Jezera u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banja Luci minimalnim invazivnim zahvatom odstranjen je veliki tumor srca dimenzija 6x6 cm. Operacija je izvedena sredinom prošle sedmice, a on se uspješno oporavlja.
5: Još malo sestre pomažu, glavno mogu odati, a nisam mogu odati. Ja sam uspjel mene spasiti u ovim godinama. E onda ja im dižem, nemam kapi, ali dižem kapu.
4: Kardiohirurg Novica Kalinić navodi da je u pitanju gigantski tumor koji je stvorio trombne mase i pacijentu blokirao rad srca pa nije mogao normalno da funkcioniše, a samo nekoliko dana od prijema on je operisan. Kaže da se ovakvi slučajevi dese jednom u 20 godina na ovim prostorima.
6: Ono što je specifično jeste da ovakav gigantski tumor se rijetko viđa. Za relativno kratko vrijeme, unutar 2 sata je bila učinjena procedura koja je urađena kroz minimalni invazivni pristup, tako da je u suštini sama rana pristupa takvog je bila manja od tumora, što je u suštini ubrzalo oporavak ovakvom pacijentu, jer inače ovakvi pacijenti sa kompleksnim nalazom dosta se duže oporavljaju, a evo unutar par dana od operacije pacijent se jako dobro oporavio.
4: Timski rad dao je dobre rezultate, navodi vršilac dužnosti direktora Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Nikola Šobot. Ističe da je to pokazatelj svega onoga što na kardiohirurgiji centra urađeno unazad 4 godine.
7: Razvijamo se, rastemo iz mjeseca u mjesec i upravo su ovo stvari vrijednosti koje želimo da promovišemo, a sve sa svrhom poboljšanja zdravstvene usluge, usluge našim pacijentima. I ono što sam uvijek govorio, svaka nova metoda, svaki novi zahvat jeste jedan novi život, sljedeći korak jeste hibridna sala.
4: Inače, operacija je izvedena pod mentorstvom mađarskog kardiohirurga Jene Solnokija iz Nacionalnog instituta za srce iz Budimpešte. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
3: Situacija u vezi sa afričkom kugom svinja koja se protekli dana pojavila u semberskim selima Gradaci Velika Obarska nije alarmantna. Poručio je ovo nakon današnjeg sastanka u Bijeljini sa predstavnicima kriznog centra

0: U ovom gradu pomoćnik ministra za veterinarstvo Republike Srpske Njegoslav Lukić, precizirajući da je u proteklih mjesec dana u ovom entitetu eutanazirano oko 150 životinja.
1: Na području sela Gradac u posljednjih 30 dana, znači, javila se ponovo afrička kuga svinja, znači bio je slučaj 8.6. 20 dana je bilo bez novih žarišta afričke kuge svinja, da bi evo sad u posljednjih 7 dana imali 3 nova žarišta. A istaći ću i reći ću da se radi o malim, znači manjima, sa nekoliko, znači, životinja, i da nadležna veterinarska inspekcija su izvršile u rekordnom roku saniranje terena, znači ne imamo ni jedno aktivno žarište trenutno u Republici Srpskoj.
0: U Brusa-Bezistanu, depadansu Muzeja Sarajeva, otvorena je 15. internacionalna izložba pod nazivom Umjetnici Sarajevu. Radovima u različitim tehnikama predstavili su se umjetnici iz 7 zemalja, njih 23, a djela su kreirana kroz njihovo nadahnuće, imaginaciju i promišljanje o Sarajevu. Izložba je dio programa Baščaršijskih noći, a organizator je Sarajevsko udruženje Art Koloni, govori predsjednica udruženja, umjetnica Irsada Baljić.
2: Umjetnici koji su već dugi niz godina prisutni na našoj sceni, a imaju oni koji se prvi put ovdje pojavljuju. Imamo grafike, akvarel, akrilik i ulje na platnu, umjetničke fotografije. Sve ono što se našlo na ovoj izložbi obuhvata autorovo razmišljanje kako, na koji način dati doprinos jednoj ovako lijepoj priči, i oni su iz svojih ciklusa izdvojili po jedan rad i poslali su na ovu izložbu koja spaja sve te različitosti i oni se nalaze kao jedna cjelina. I ova izložba je samo jedna mala opomena da umjetnost nikad ne posustaje, nestaje, ne gubi se, ona traje. Zajedno sa Sarajevom, Edino Mankadić nije više među nama, i ovu ćemo izložbu pokloniti, posvetiti našeme Edi.
3: Fudbaleri Borca završili su nastup u kvalifikacijama za Ligu prvaka nakon što ih je u prvom pretkolu eliminisao bugarski Levski. Poslije remija 1-1 u Banja Luci, domaćin je u revanšu u Sofiji slavio sa 4-0. Evropski put Borac nastavlja u drugom pretkolu konferencijske lige, gdje će protivnik ekipi Vinka Marinovića najvjerovatnije biti rumunska Univerzitatea Krajova. Prvi finalisti svjetskog fudbalskog prvenstva, selekcija Španije, koja je u polufinalu savladala Francusku rezultatom 2-0. Drugog finalistu odlučit će večerašnji duel Engleske i Argentine, koji se igra od 21 sat u Atlanti.
0: Temperatura u Zenici 28 stepeni, Livnu i Neumu 31, Sarajevu 32, Banja Luci 33, Trebinju 34, u Mostaru 39 stepeni.
3: Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura do 32, na jugu do 37 stepeni. Na graničnim prelazima Gabela Polje, Deleuša, Hum i Zupci pojačani promet putničkih vozila na izlazu iz zemlje. Na graničnim prelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
0: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Dom naroda državnog parlamenta usvojio principe prijedloga zakona o VSTV-u i sudu BiH.
3: Federalna uprava policije vrši pretrese na području Hercegovačko-Neretvanskog i kantona Sarajevo u predmetu Donja Jablanica.
0: Opštinski sud Zenica odbio otvaranje postupka vanredne uprave u novoj željezari Zenica, iz federalne vlade najavili žalbu.
3: Sjedinjene Države ponovo blokirale Hormuški Moreus. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Arslan Kršo, spikerica Aida Krejehić, urednice emisije Leila Sužanj i Ermina Hrustemović.
4: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. Radio Gradačac.

0: na vrhu uvijek ima mjesta.
1: Jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. Glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Četvrtak 16. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Okej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 17. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
3: Are?
0: To je bilo... Savršeno!

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Reklame, muzika, muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061 320 400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću Gradačac.

0: Sisife! Hej, Sisife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Okej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 17. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
3: Are?
0: To je bilo savršeno!

0: za vas i dalje raspjevan, vedar, pravovremen i istinit. Sve ove godine, vaš Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
0: Aktuelno u okruženju, sedmični pregled najvažnijih dešavanja, srijedom od 16 sati u programu Radija Gradačac.
2: Lijep pozdrav poštovani slušaoci, vrijeme je za tematsku emisiju u kojoj donosimo pregled najvažnijih događaja i priča koje su obilježile protekle dane u našem okruženju, ali na početku kao i uvijek donosimo pregled vijesti dana. U Doboju je održan prvi zajednički sastanak ženskih koalicija iz Gračanice, Gradačca i Petrova. Učesnice su razgovarale o unapređenju ljudske sigurnosti, rodne ravnopravnosti i provođenju agende žene, mir i sigurnost. Tokom sastanka prepoznati su zajednički izazovi sa kojima se žene suočavaju u lokalnim zajednicama, a pokrenuta je i inicijativa za formiranje lokalnih ženskih VPS koalicija koje bi trebale osnažiti međusobnu saradnju i zajedničko djelovanje. Na području Tuzlanskog kantona u protekla 24 sata vatrogasci su imali više intervencija zbog požara na otvorenom jedne divlje deponije otpada. Zabilježeno je 5 požara niskog rastinja, među kojima je jedan na području Gradačca u naselju Gornji Bajramovići. Požari su uspješno ugašeni, nije bilo povrijeđenih niti veće materijalne štete, a iz kantonalne uprave civilne zaštite navode da drugih intervencija iz oblasti zaštite i spašavanja nije bilo. Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona zaprimio je tokom ove godine 3743 prijava imovine i poklona izabranih zvaničnika, nosilaca izvršnih funkcija, savjetnika i njihovih bliskih srodnika. Vlada Tuzlanskog kantona ocijenila je da se zakon provodi uspješno, a prema podacima ureda trenutno nema nosilaca javnih funkcija koji nisu ispunili svoju zakonsku obavezu prijavljivanja imovine. Rad ovog ureda prepoznat je u izvještaju Evropske komisije o Bosni i Hercegovini za 2025. godinu kao pozitivan primjer u borbi protiv korupcije. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona upriličilo je danas potpisivanje ugovora o prenosu sredstava kojim će biti unaprijeđeno lovstvo. Za realizaciju 70 projekata

za tekuću godinu sa Savezom lovačkih društava TK i lovačkim društvima koja imaju sjedište i implementiraju projekte na području kantona, resorno ministarstvo izdvojilo je ukupno 750.000 konvertibilnih maraka, saopćeno je iz kantonalne vlade. Službenici Federalne uprave policije provode istražne aktivnosti u predmetu Donja Jablanica po nalogu posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i pod nadzorom Federalnog tužilaštva. Aktivnosti se provode za više pravnih lica na području Hercegovačko-neretvanskog i kantona Sarajevo, kao i na području Mostara, sa ciljem prikupljanja dokaza o istrazi tragedije u kojoj je prošle godine usled elementarne nepogode život izgubilo više osoba. Apelaciono odjeljenje suda Bosne i Hercegovine donijelo je pravosnažnu odluku kojom se firmi FH Srebrna Malina vraća dio novca koji je bio blokiran tokom istrage u predmetu respiratori. Radi se o sredstvima koja su privremeno oduzeta 2020. godine nakon istrage o nabavci 100 respiratora plaćenih novcem iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine. Firmi Fikreta Hođića bit će vraćeno više od 356.000 maraka, oko 1.000 eura, koji dodatnih 87.000 maraka koje su ranije uplaćene u budžet Federacije Bosne i Hercegovine. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je danas u prvom čitanju prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine. Delegati razmatraju izmjene zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Riječ je o zakonima čije usvajanje je jedan od ključnih uslova na evropskom putu Bosne i Hercegovine. Zastupnici Hrvatskog sabora usvojili su rezoluciju o osnaživanju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Za dokument su glasala 83 zastupnika, 3 su bila suzdržana, dok je jedan bio protiv. Tokom rasprave odbijeni su amandmani Kluba zastupnika Mosta koji su tražili šire ustavne i političke izmjene u Bosni i Hercegovini. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine kritikovao je poruke iz Zagreba, ocijenivši da Hrvati u Bosni i Hercegovini već imaju značajan broj prava i pozicija u institucijama. Najavio je da će u Sarajevu 5. augusta biti održana konferencija o položaju svih konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama Bosne i Hercegovine, na kojoj će, kako je rekao, biti predstavljeni podaci o njihovoj zastupljenosti. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Puhat će slab vjetar sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 17 do 23 stepena, na jugu do 26, dok će dnevna iznositi između 25 i 31, na jugu zemlje do 36 stepeni Celzijusa. Bio pregled najvažnijih vijesti dana. U nastavku donosimo više informacija i priča koje su obilježile naše okruženje. Ostanite uz program Radio Gradačica.

Vratimo nas ponovo zajedno u aktuelnostima. Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozdar potpisala jučer tokom posjete Tuzlanskom kantonu ugovore ukupne vrijednosti 950.000 konvertibilnih maraka namijenjene razvoju turizma, uklanjanju opasnog otpada i unapređenju upravljanja otpadom. Naime, za sanaciju i zatvaranje deponije komunalnog otpada Višnjik u Gradačcu izdvojeno je 200.000 maraka, ugovor je sa ministricom Pozdar potpisao gradonačelnik Hajrudin Mehanović, a projekat uključuje i izgradnju pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom sistemu odlaganja otpada. Podsjećamo, za isti projekat prošle godine iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine odobreno je 380.000 maraka, čime je nastavljen zajednički rad na trajnom rješavanju problema odlaganja otpada na području Gradačca. Predstavnik grada Gračanica Osman Nurkić potpisao je ugovor vrijedan 175.000 konvertibilnih maraka za treću fazu sanacije i zatvaranja gradske deponije komunalnog otpada, kao i izgradnju potrebnih pratećih sadržaja. Za ovaj projekat je tokom 2024. godine iz federalnog budžeta već izdvojeno 400.000 konvertibilnih maraka. Pozdar je navela da je Federalno ministarstvo okoliša i turizma tokom mandata aktualnog saziva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za projekte upravljanja otpadom u Tuzlanskom kantonu izdvojilo više od 4,7 miliona maraka. Prema njenim riječima, riječ je o rekordnom iznosu u poređenju sa drugim kantonima, a očekuje se da će podrška biti dodatno povećana nakon okončanja javnog poziva za sanaciju divljih odlagališta u 2026. godini. Sa direktorom Međunarodnog aerodroma Tuzla Dževadom Halilčevićem potpisan je ugovor vrijedan 75.000 konvertibilnih maraka u okviru programa podrške u uvođenju novih aviolinija sa ciljem razvoja turizma. Pozdar je istakla da razvoj avioprometa direktno utiče na turistički sektor, omogućava dolazak i većeg broja turista i doprinosi jačanju konkurentnosti turističke ponude u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ugovor vrijedan 500.000 maraka potpisan je sa ministricom prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona Anelom Ajšić, a sredstva su namijenjena nastavku sanacije i uklanjanja opasnog otpada Kruks iz industrijske zone u Tuzli u krugu nekadašnjeg hloralkalnog kombinata. Iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma naveli su da je riječ o jednom od najznačajnijih okolišnih projekata

u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, kojim se nastoji riješiti višegodišnji ekološki problem i zaštititi zdravlje stanovništva i okoliš. Federalno ministarstvo ovaj projekat podržalo je i ranije, pa je Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona 2023. godine dodijeljeno 2 miliona maraka za uklanjanje opasnog otpada iz bivšeg HAK-a.

zemljištu uz vodotok koje ima značaj za poljoprivredu, objekte uz obalu, ali i za buduće upravljanje riječnim područjem. Iz opštine Šamac najavili su da će pravnim putem pokušati zaštititi interese lokalne zajednice i građana koji smatraju da su njihova prava ugrožena. Tema će, kako se očekuje, biti predmet i daljih razgovora između lokalne uprave, nadležnih institucija i građana.

slušate tematsku emisiju Aktuelno u okruženju. Idemo u Brčko distrikt, odakle stiže jedna zanimljiva informacija kada je riječ o turizmu. Naime, prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, Brčko obilježi rast broja turističkih dolazaka, posebno je primjetan veći interes stranih gostiju. Tokom prvih pet mjeseci ove godine u Brčko distriktu evidentirano je 4829 turističkih dolazaka, što predstavlja povećanje od više od 11% u odnosu na isti period prošle godine. Posebno se izdvaja i podatak da je broj stranih turista povećan za 23,48%. Među gostima koji najčešće dolaze u Brčko prednjače posjetioci iz Austrije, Njemačke i Srbije. Zabilježeni su dolasci i iz Crne Gore, Švicarske, Turske, Italije i Mađarske. Prema podacima turističke organizacije Brčko distrikta, gosti ovaj grad dolaze zbog poslovnih obaveza, različitih događaja, ali i želje da upoznaju sadržaje koje Brčko nudi. Upravo tokom ljetnih mjeseci građanima i posjetiocima bit će ponuđeno više sadržaja kroz tradicionalnu manifestaciju Brčansko ljeto – Savski cvijet. Manifestacija počinje danas 15. jula, trajeće do 31. augusta. Organizatori najavljuju bogat sportski, kulturni i zabavni program prilagođen svim generacijama. Tokom manifestacije planirani su i različiti događaji na više lokacija u gradu. Program će obuhvatiti kulturne sadržaje, sportska takmičenja, zabavne programe, kao i sadržaje koji će biti organizovani u gradskim institucijama na Trgu mladih i uz rijeku Savu. Među sadržajima koji su ranije najavljivani u okviru ove manifestacije bili su koncerti, programi u umjetničkoj galeriji, muzeju i biblioteci Brčko distrikta, kao i sportski događaji i programi na otvorenom. Organizatori ističu da je cilj da tokom ljeta građanima Brčkog, ali gostima koji borave u gradu, ponude što više različitih sadržaja i da gradski prostori budu mjesto okupljanja, druženja i zabave.

0: Čekaj, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 17. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
3: Are?
0: To je bilo... Savršeno!

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

0: Kako ćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

0: aj bre, kad se sjetim kako jednu žensku jedna bila, jau.
1: Oslobođen od svega, osim muzike. Noćni program Radio Gradašca.